morskend vir jou. Ek skryf vir jou uit die noorde en sal die bos.

reis my kompas en 'n engelkoor reis saam en my hart gesels langsam oor die liefde.

sê Pieter lewe soek. Aan die ander kant van die oseaan, jou familie en vriende achterlaat. Al praat jy ander taal, in een nieuwe land se vee verhaal, bly dit zweet en bloed waarmee jy als betaal.

angsti on fault. Asien vanhoop staan en kyk, hoe die wereld weer naas verbleik, sy stil bly en net jou oor toe knyp.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê onwettige migrasie hou 'n risiko in vir Suid-Afrika. Donald Trump sê hy sal nie Iran se bates ontvries voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie. En in jou rugby nuus, die Blitsbok sterspeler Tristan Leeds is gekroon as die 7 speler van die jaar. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê onwettige migrasie, indien dit nie beheer word nie, hou 'n risiko in vir Suid-Afrika se veiligheid, bestendigheid en ekonomiese vooruitgang. Hy het gister die nasie toegespreek oor die regering se benadering tot onwettige migrasie en die onlangse toename in protesoptogte teen buitelandse burgers. Ramaphosa sê die regering erken die uitdagings wat burgers in die gesig staar, insluitend hoë vlakke van werkloosheid, armoede en onvoldoende toegang tot geleenthede. Hy sê frustrasie het maklik gerig geword op diegene wat as mededingers in die werk en hulle hulpbronne beskou word.
3: We must recognize that illegal immigration is not the cause of all our economic challenges. There are other causes. The answer must be faster economic growth, greater investment, industrial expansion, infrastructure development and the creation of millions of new jobs. These are precisely the issues that our government is working on.
2: Ramaphosa het ook gesê daar is geen ruimte vir xenofobie, rasisme, seksisme, afrofobie of enige ander vorme van onverdraagsaamheid in Suid-Afrika nie. Hy het beklemtoon dat onwettige optrede, geweld, intimidasie, xenofobie en die verspreiding van waninligting geen plek in die land het nie. Ramaphosa het kommer uitgespreek dat teen buitestander sentiment soos gepaard sal gaan met stam en etniese beledigings of aanvalle op ander Suid-Afrikaners.
3: We will act against forces who are exploiting the concerns of our people about illegal immigration to further their own political, personal and criminal agendas. We will not be fooled or influenced by social media campaigns that spread misinformation, fake news and lies about people who are in our country.
2: Die uitvoerende hoof van Everest Wealth, Thys van Sail, waarsku swak infrastruktuur en logistieke knelpunte dra regstreeks by tot die hoër voedselpryse in die land. Hy sê die Wêreldbank het onlangs gewaarsku dat Suid-Afrika se tyd om die infrastruktuur hervormings te vestig is beperk as die land ekonomiese groei wil versnel en sy mededingendheid wil herstel. Van Sail sê Suid-Afrika se logistieke kostes as 'n presentasie van bruto binnelandse produk word tans geraam op tussen 11-12%, aansienlik hoër as in die baie vergelykbare onlykende markte. Gautengse polisiebestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoopvoorval. Polisiewoordvoerder sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike tugstappe is ingestel. Sy sê interne ondersoek is aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom hierdie voorval was.
4: The SAPS maintains a zero tolerance approach to corruption and acceptance of solicitation or facilitation of any bribe constitute a criminal offence and a serious violation of the SAPS Code of Conduct. The Provincial Commission of the SAPS in Gauteng, Lieutenant General Tommy Mthombeni, has strongly condemned the alleged conduct.
2: President Donald Trump sê hy sal nie Iran se bates ontvries of enige sanksies ophef voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie. Gister was dit 100 dae sedert die VSA en Israel 'n gekoördineerde militêre veldtog teen Iran begin het. In 'n uitgebreide onderhoud op NBC het Trump gesê hy beplan nie om ongeveer 50,000 troepe wat hy by die oorlog betrokke is te onttrek totdat die konflik verby is nie. Hy het ook gesê Amerikaanse magte sal op Iran se hoogs verdreigbare Iran slag lê en dit vernietig. Dit word glo uiters diep ondergronds gestoor. In jou rugby nuus, die Blitsbokke se sterspeler Tristan Leeds het 'n indrukwekkende seisoen afgesluit deur die Wêreld Rugby 7 Speler van die Jaar toekenning te wen. Hy het die seisoen 124 punte, 16 drieë en 22 doelskoppe in 9 toernooie aangeteken, wat die tweede hoogste is in die groep. Leeds sê die vierde is die vierde Suid-Afrikaner wat die gesogte toekenning wen na Cecil Africa, Werner Kok en Sabelis Nlatla. Hy sê hy en spanmaat Shilton van Wyk is met 160 punte en 32 drieë as die droomspan van die jaar aangewys. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R19.08 teen die euro, R22.07 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,087. Die prys van goud $4,323.03 per fyn ons, met Brent olie op $91.74 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is string met die tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat in vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, maandag die 8ste Junie, en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 10-20, Mthatha 5-22, Queenstown 5-19, Graaf-Reinet is op 8-19, Craddock 6-18, Port St. John's 10-24, Bishu is op 9 met 'n maksimum van 22 grade, Oos-London 14-22, Jeffreys Baai 14 met 'n maksimum van 20 grade. Uiternaag in Dispatch, goeiemôre, 10:21 en Port Elizabeth 11 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Alkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoue Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemorgen, jy is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop allemaal het een wonderlike naweek gehad en jy is terug in routine vanochtend. Die wekkerkies het al afgegaan, miskien snoes jy nog so 1 of 2 keer, net nie 3 keer nie, onthou 3 keer is die maximum. Maar net te min, 16 minute na 6, ek hoop jy is op en wakker en aan die gang. Kom ons kyk hoe ons die dag kan anderf op maandag die 8ste juni. Het is Nationale Beste Vriend Dag vandag. Gaan kuier saam met jou beste vriende of neem een bykie tyd om kontak te hou met hulle as hulle dalk weggetrek het. Julle verbintenis met daardie persoon sal jy altyd toch verstaan. My beste vriendin bly in Mozambique, so dis baie bitter ver weg van my af. Hoe durf sy? Nee, ek grap. Maar ons het een baie goeie verhouding. Ons hoef mekaar nie elke dag te sien of elke dag te praat nie, maar sy sal altyd my beste vriendin wees. So ook is my sussie my beste vriendin. So het is lekker om die vriende in die mensens lewe te hê. Die lewe sal nie dieselfde wees sonder beste vriende nie, en hulle is die vriende waarop jy kan staat maak op enige oomliks kennisgewing om daar te wees vir jou. Diegene wat liefheid, lag en ondersteuning koester in beide goeie en slegte tye. En hierdie dag gaan alles daaroor vir jou. Diegene wat liefheid, lag en ondersteuning koester in beide goeie en slegte tye. En hierdie dag gaan

0: Hier mekaar, ons ondersteun mekaar, ons huil saam, ons lag saam en is presies wat 'n mens nodig het in die lewe. So vandag is beste vriende dag en ter eer van dit sê dankie vir jou vriende wat in jy in jou lewe het. Dankie dat hulle sulke goeie mense is en dankie dat hulle jou ophou so steunpilare. Dis ook vandag nasionale wees lief vir jou veldag. Het jy geweet jou vel is jou liggaam se grootste beskermer? Nasionale wees lief vir jou veldag vier die sorg wat dit werklik verdien. Hierdie dag gaan nie net oor die tendens of skoonheidsgiere nie. Dit gaan ook daarop om jou vel daaglikse sorg te behandel. Sagkens te wees, bevochtig te bly, veilig te wees in die son, so om sonskerm aan te sit en so meer. So ek het ek weet nie of mense weet dit weet nie. Ek het ekseem, so ek het 'n skrikkelike sensitiewe vel, so ek kan nie sekere parfum gebruik, sekere rome en so, en baie goed trigger my vel baie maklik, saam met my allergie. So ek probeer baie mooi na my vel kyk, maar my vel het redelik baie skade al gekry van al die kortison wat ek gebruik, maar nie te min. Ek mens moet mooi na jou vel kyk, so elke nou en dan doen ek dieselfde, ek het maar my roompies en goeders wat ek aansit, my gesig natuurlik, doen ons daai maskers, ach, dis heerlik, nee, dis soos 'n bederfdag vir jouself. Doen 'n masker, ons sit ons plooi goedjies aan, al daai dinge, nee. Kry 'n tweezer, trek daai haartjies. Wees lief vir jou vel, is 'n goeie manier om net jouself te herinner dat jy agter jou vel moet kyk. Dit is iets wat mens daagliks sien en dit is 'n belangrike een. Hierdie week is ook diabetes week. Het jy geweet dat die aantal mense wat diabetes elke jaar kry aan 'n groei? Diabetes week het ten doel om uit te lig en bewustheid te verhoog oor die leefstyl met hierdie toestand. Hierdie geleentheid vestig aandag op die stryd en prestasie van diegene wat deur diabetes geraak word. Dit is 'n baie belangrike een om te gaan opsoek daaroor en natuurlik ook met jou dokter te gaan gesels. Jy kan jouself laat toets vir diabetes, jy weet dalk nie dat jy 'n dormante diabetes het nie of dat jy borderline is, soos wat hulle dit noem, wat 'n fase in verskillende fases in kan lei. So indien jy suikersiekte het of diabetes het of wat ook al jy dit wil noem, maak seker jy hou die beste manier dop om gesond te bly. Indien jy dalk net voel, miskien moet ek net met my dokter gaan gesels, miskien voel jy die laaste rukkie nie te lekker nie, is dit ook wat iets wat 'n mens na moet gaan kyk. Vooral in diabetes week, laat jou insulien toets in jou liggaam, jou natuurlike insulien, en kyk of daar dalk iets is wat jy nodig het. Een maklike manier om na jouself te kyk is, gaan net na die dokter toe en vra al die vrae wat ons te skaam is om oor te vra, nee? 20 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Back Breakfast.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: FM, die hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê die regering versterk die land se immigrasiewette. Opel het ingestem om sy olieuitvoere te verhoog en in jou tennisnuus is Zverev wen sy eerste Grand Slam titel in Parys. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag maandag die 8ste juni. Plettenberg baie 12, 18, Gramstad 10, 20, Mthatha 5, 22, Queenstown 5, 19, Graaf-Reinet is op 8, 19, Kraddock 6, 18, Port St. John's 10 met 'n maksimum van 24 grade. Wieshu is op 9, 22, Oos-London 14, 22, Jeffreys Bay 14, 20, Uitenhage en Dispatch 10, 21 en hier in die Bay in Port Elizabeth is het 11 met een maksimum van 20 grade. Bly net waar jy is, hier is die Grootberg Breakfast op Luister FM, maandag tot vrijdag 6 tot 9, lekker vroeg in die ochend met een sterk kopie koffie.
2: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: En hulle sê so beyond color, die bilakke luisterstasie. Morgen weer eens julle.
3: Is maandag.
2: Is maandag.
3: Nee,
2: jy moet het recht doen. Kan jy net sê, dis maandag julle, is maandag.
3: Dit is, ja. Maar ek wil nie Garfield wees nie. Dan sal iemand my nou een bak lasagne bring. Dan is het fijn.
2: Jy weet wat, uit al die pasta, ek is baie vir pasta. Ek begin ons al weer, nee.
3: Jy gaan ons al weer.
2: Voor 7. Maar ek vrek vir pasta. Ek is baie, baie lief vir pasta. En ek is ook een ouwe dat meer soos Italianers, like minder vlees, meer pasta. Ek is
3: so sirig.
2: Ja,
3: lekker, so sirig.
2: Ek hou van, en as jy pasta regtig Italianse recepte volg, hoe goed is fenomenal. Die smaak is great. Yeah. Not a big lasagne fan.
3: Ja, ek met, dit is een sekere manier, as jy vir my lasagne geen garlic brood by
2: is. It's just shepherd's pie.
3: Oh, ek hou van dit.
2: Jou ratio.
3: Ja, een herderspastei moet een sekere manier wees.
2: Ja, en jou vlees tot mash, dat is een reel.
3: Dat is een hele ratio, dat is vlees tot mash tot erkies tot...
2: Ja, erkies sal ek dan doen, jy vir my ronde jaag, ek is happy. Ek is fijn, Ek is een custard erkie persoon in die keus. So.
3: Wat?
2: Jy het nog nooit custard erkies gehad hier.
3: Wat like is custard erkies?
2: Soet erkies, nog nooit. Nog nooit.
3: Nee.
2: Oh, dat is een gap in jou cultuur.
3: Hoekom sal iemand erkies soet maak? Slakke, niet zo.
2: Nee, dit is moeite.
3: Nee, is niet zo.
2: Ik weet, mijn oma had altijd zo gemaakt.
3: Boter en baie peper.
2: Mijn oma had het zo gemaakt altijd, ja. Ek het zo groot geworden, ja.
3: Maar jij hou niet van mushy peas, nie. Kast het erkies klink vir my soos mushy peas.
2: Maar my oma kan... Nee. Jy kook hem nie dood, die. Enige groente moet jy nie doodkook, die. Jy moet nie pap pees, die.
3: Ja, polver by die marrows, wat jy hem kan uitgooi. So dat jy hem kan weggooi.
2: Nee, man.
3: Nou, hulle is te ver gekook.
2: Kom ons doen net verjaarsdag, asjeblief. Die mense wat die marrows eet, die.
3: Iemand wat wel hulle erkies geëet het en hulle groente geëet het, is een man wat vandag verjaar. Hy is geboor op die 8ste juni 1985 in Pretoria, rugby speler Peer Spies.
2: Jo,
3: verjaar vandag.
2: What a legend, nee.
3: Peer Johan Spies.
2: Ja, hy is een groot seun, hè.
3: Hy was groot.
2: Ja, hy was een groot seun, man. Hy was een groot seun.
3: Ja, metafories en fysies.
2: Ja, dit was een groot man. En heeltemal uit rugby uitgegaan, natuurlijk heeltemal een ander carrière gevolg. Hy doen motivational speaking en allerhande dinge nou. Maar dit is vir my een van die grootste hartsere in Springbok rugby. Want die ou, ja man.
3: Hy het baie goed
2: gespeel.
3: Nee?
2: Spies.
3: Ja,
2: Peer Spies, man.
3: Oh, dit is van die Peer Spies, ja. Dan nog een man wat groot invloed het op... Amal in Suid-Afrika. Gebore op die 8ste juni 1960 in Johannesburg. Ons ken hom natuurlijk met al sy gesegstes wat hy het en natuurlijk hy is ons eie Poeksie Woeksie.
2: Oh wow!
3: Ja, Frank Opperman verjaar vandag. Nadat hy talle skole reg oor Suid-Afrika in Woester, Benoni, Hermanus, Middelburg bygewoon het en uiteindelik in 1978 aan Silverton Hoërskool in Pretoria gematrikuleer. Hy het nou sy onlangse vertoning wat hy gehad het, was Reunie, waar hy ook so praat oor al die skole en dinge wat hy gedoen het. Fenomenale vertoning, as julle dit gemis het, gaan julle vir ewig spyt wees, want hy letterlik doen 11 karakters met 'n koelerbox deksel en 'n baadjie. En hy verander hulle so. En ach, wat 'n rustige mens om mee te praat.
2: Hy is 'n genie in wat
3: hy doen. Is regtig, en ek het die absolute eer gehad om hom te ontmoet en met hom te gesels, en ek is vir altyd net, oom Frank is die beste.
2: Oom Frank.
3: Oh. Hy is die beste. Hy is die beste.
2: Hy is ons Poeksie Woeksie.
3: Hy is ons boeksie hoeksie, ayene.
2: Hy was 'n legend.
3: Ek is baie lief vir hom.
2: Ja, ons is baie lief vir hom, man. Gaan ek oor dan die oor die water, 'n hele paar kontroversiële manne wat gesigte uitsteek, maar Joan Rivers, man. Joan Rivers, die celebrity tannie, dit was die e-entertainment voor e-entertainment was. Nee. Dis die tannie wat al die skinderies gehad het en baie kontroversiële dinge oor haar dood. Ja. Nadat hulle gesê die tannie het na haar lewe verloor in 2014 en alles, het lang gesien by restaurant, stem, ja. Gesig, heerlike toetie.
3: Ja, kyk, jy kan nou nie wegsteek.
2: Nie daai stem nie.
3: Hierdie tannie is die tannie wat nou filter gemaak het.
2: 100%.
3: Ek net sê wat ook jy wil en ons sal later deel met die hofsaake.
2: 100%, ek meen sy tot teen Barack Obama, terwyl hy nog president was, uitgevaar teen oor hom.
3: Ja.
2: En op
3: en
2: camera.
3: Teen Michelle Obama ook.
2: Dit is juist wat ek van praat. Ja. Dit was rof.
3: Dit was nogals. Maar nog iemand wat vandag verjaar... Oef nee, ek wil nie eers om noem nie. Ek probeer nou kyk, hier is baie mense wat verjaar wat ek hiervan hou nie. En ek wil hulle nie noem. Ek voel
2: was Bonnie Tyler?
3: Ja, ek heb Bonnie Tyler. Bonnie Tyler kan ons doen.
2: It's a heartache.
3: Nee, Nancy Sinatra.
2: Wie wat vir my groot in he, op nummer 19 op hierdie lys van hulle is Tony Hinchcliffe. Mm-hmm. Nou, Tony Hinchcliffe is 'n normale komediant wat uitgekom het en daar is 'n program met die naam van Kill Tony, wat op, nee, dis sy program, maar hy nooi komediante uit om dan op, kan ek amper sê, by 'n tafel te sit en dan nooi hulle jong up-and-coming komediante op en dan het jy 2 minute.
3: Mm-hmm.
2: Jy 2 minute om te praat, hulle vraag jou 'n paar vrae en alles en wanneer jy, dis amper soos 'n platform wat hy maak, want as jy op teruggeroep word op Kill Tony, jy maak klaar jou naam.
3: Ja.
2: Maar een ding wat ek weer gaan sê van Kill Tony, is 1990s comedy. Daar's geen brieke nie.
3: Oh,
2: daar is
3: wow.
2: geen. Donald Trump was al by die tafel.
3: Oh,
2: dit was
3: wow.
2: Daar is geen Dr. Phil was al by die tafel.
3: Christen.
2: Dit was rarig. Dit daar's geen filter nie. Dit gaan nie oor ras nie, dit gaan oor enigiets. Daar is komedie.
3: Ja.
2: En ek het dit nou 'n bietjie op
3: gekyk. Original roast.
2: Ja, exactly. 100%. Hy is natuurlik ook die ou wat bietjie aangevat was want hy het een van die rallies gedoen en lelik gepraat. Nie so lelik gepraat nie, maar net glad nie gewaar nie.
3: Ja.
2: En hy het ook onlangs een van die roasts gehost. Ek kan nie onthou wat dit was nie, maar ja, dit was ek I don't know, I like him, he's good.
3: Ek gaan 'n bietjie gaan opsoek.
2: Hy is rof, though. Ek moes 'n bietjie ophou kyk, want nuwe Gerkie kan nie al die goed kyk nie, maar ja.
3: Ek is ook so baie keer waar ek soos al kyk ek iets waar hulle baie vloek of so. En al is ek alleen by die huis, dan stik die volume sagter.
2: Nee, dat is vir my 'n level.
3: Ja.
2: Verstaan jy? Ek meen, dit is aanvaarbaar in die wêreld in komedie. Daar is baie dry bar comedy wat ek die naweek gekyk het, wat ek met julle moet deel. Ek het lekker gelag. Maar dat is vir my 'n level deesdae, wat ek like, jy het nie nodig om so baie dit of dit te sê, om snaaks te wees.
3: Daar is sekere woorde wat, as jy dit gaan sê, dan gaan ek afsit.
2: Mm. Of te veel van die selle.
3: Ja, 100%.
2: Gebruik het soos 'n komma. Maar dit is omtrent alles.
3: Dit is omtrent die verjaarsdag. Ons wag vir julle sin. Stuur dit vir ons deur. Daai nommer is 082 33 33 double 67.

0: Ek dink ons moet die drive show begin doen.
1: Ek dink ook so. Ja. Ons kos kan
0: nie. Ons is honger. Oh man, ons praat. Ons begin by erkie, soos is nou by Mixed Veg.
1: Ja.
0: En herme.
1: Kijk, ons is baie goed opgelei as groot mense.
0: Ja, ja.
1: Kom, ons praat net groente vandaan.
0: Ja, kom ons sê dit. Glad nie oor die feit dat ek dit net geëet het, want ek het die geld gehad vir enig iets anders toe. Alleen gebleid in een flat en ek maak net een pot Mixed Veg vir my.
1: Ja,
0: Mixed Veg en mens. En die beste was, ek het geëet uit die pot uit.
1: Ja,
0: sorry. Ek het net met die pot voor die TV gaan sit met een afdroogdoekie onderom. Ja. En dis hoe ek het geëet het.
1: Jy het nodig gehad om skool goed te was.
0: Skool goed wie? Ja. Don't know her. Nee, ek sal het nie doen nie. So, en ek mind die skool goed. Ek dink skool goed is redelijk therapeutisch. Ek hou nog wel van.
1: Ek weet nie, ek laat my nals doen, so ek kan nie van nie.
0: Ek droog net die afie.
1: Hy moet, ja, ek doe drip dry.
0: Ja, hy natural dry.
1: Ja, los met al vir drip dry.
0: Ek voel net betekent die like jou groot woorde het een ander persoonlijkheid as jou klein boorkies. Verstaan, jou klein boorkies word baie gebruik hier, word net op die kant gegooi. Verstaan, ja. So hulle voel heel, het is hetzelfde soos een dessert spoon. Shame. Like shame. Like why would you, like a fish knife. Like you never get used. Even when we eat fish.
1: Nou, dan kan ek die druiveskaar wat jou vir die
0: oor gemaakt het. Bra, moet nie eersie. One should, please sir, could I have some more? Kom ons maar krabbiekie rond in die verjaarsdag boodskapies. En Lisa, you start saying words now.
1: Hier is die boodskap wat sê, goeiemorgen, ek wil net graag vir my klein sien Aiden Jonker, baie geluk sê met sy 7e verjaarsdag vandag. Mag Jesus jou seën en styf vashou. Ons is bitter baie lief vir jou en jy moet jou dag geniet. Baie liefde van mama Jean, ouma Net en die hele Jonker clan.
0: En as julle aan die beste seën, wat 'n mama kan vra. Karel Niemann, happy birthday en my groot seën. Ek kan nie glo jy is 16 jaar oud vandag hier. Geniet die dag by die skool saam met jou maats. Dankie dat jy so wonderlike, liefdevol en dierbaar is. Ek weet papa kyk vir jou van bo af en hy is baie trots op jou. Woorde kan nie beskryf die liefde wat ek vir jou en jou sissie het nie. Love you en my kind. Van mama, sissie, oma, opa en die rest van die familie hier en ver. Oh, Nunu's, happy birthday, my bra.
1: So oulik. Hierdie sê, een geseende en gelukkige verjaarsdag aan Chantal van Wyk. Enjoy lovies van Tannie Hanna af. Dan het ons ook een stemgreep ingekry van Rian af. Ek was baie spyt dat hy nie happy birthday sing en daai en nie, maar dis ok, ek seker is al volgende keer.
0: Sis.
2: Môre luister FM, Marian van Sherwood wil net graag vir Chantel Potts sê baie geluk met haar verjaarsdag. Mag haar nog baie jare wees en mag ons glo en vertrou dat ons Hemelse Vader nog baie jare gaan seën. Ons is baie trots op papie pad wat sy stap op die oomblik. Ons is baie lief vir haar en mag sy 'n awesome week hê. Want waar ons vandaan kom as jy van op Maandag verjaar jy die hele week. So speel asseblief vir haar lekker verjaardag liedjie van die Miller gesin. Dankie, lekker dag, tot ziens.
0: Shot my dude.
1: Dat was saai, baie dankie. Indien jy nog een verjaarsdag het, stuur het gerust vir ons dier. Hy nummer is 082-333-667.
0: Maar hy gaan eers voor al gelees word.
1: Ja.
0: Voor die mense vir my skel.
1: Ja, want ons het net een minuut oor, ons kan nie so vinnig praat. He.
0: Ons kan, ons wil nie, is maandag.
1: Ek kry mildsteek net om aan te dink.
0: Ja.
1: Is nogal saai. Ja, ek dink ons met laid back wees vandag.
0: Hoe wacht, hier is redelijk iemand deurgekom het. Happy birthday to our daughter. Nee, happy birthday to our daughter and sister Emily. Love you lots. Oh, Nunus. I know you typed this thing fast, right? Like, there was Morse code vibe.
1: Nou in kry, dankie, Landie. Jy mag het so lekker.
0: Is die een ding ook, toe ek radio begin doen. Kijk, as ek opgewonde raak, dan praat ek redelijk vinnig. En ek sikkel nou nog. Maar nou dacht toe is ek by een van ons mede radiostasies hier in Port Elizabeth en ek moes een voice-over doen. En die kliënt sê daar en sê, joh, is te veel woorde. En ek lab het, want die producer van die advertentie sê, hoeveel woorde is dit? En hy sê, nou, it's too long. Hy sê, for other people.
1: Ja.
0: Gerke kan het doen, ek beloof het vir.
1: Ja.
0: En dan sal wat jy sê, is jylle reg? Okay. En dan begin jy, ja. So die vinnige boodskampies kom baie lekker deur. Ek sien nie so ook, hy sê baie dankie oom Gerkie en Tannie Lisa. Dankie Karel.
1: Dankie.
0: Sweet 16. Never missed a kiss.
1: Jy kan jou verjaarsdagkoek kom aflaai by ons.
0: Nee, nie jylle nie, net snykies.
1: Net een snykie.
0: Ja.
1: Ons kan het doen, makkelijk. Ja.
0: Easy.
1: Op een maandag.
0: Easy.
1: En hoe sê Rian, as jy op een maandag verjaar jy heel week? Soos om op een vrijdag... Ja, soos jy op een vrijdag verjaar jy heel na week. Dis hier heel.
0: Het maak sin. Nou tyd vir die ding wat hulle sê is ons nies.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister en nuus. In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê die regering versterk die land se immigrasiewette en Opal het ingestem om sy olie-uitvoere te verhoog. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het hervormings aangekondig om die integriteit, doeltreffendheid en sekuriteit van Suid-Afrika se immigrasiestelsel te bevorder. Dit volg nadat die kabinet verlede week 'n omvattende benadering vir migrasiebestuur aanvaar het. Ramaphosa het die land gisteraan toegespreek en gesê, die regering wil 'n Suid-Afrika hê waar elke mens wat die land binnekom die wette gedoen, waar immigrasiewette gerespekteer word en nagekom word en gemeenskappe veilig voel.
4: Firstly, we are and will continue to crack down on the violation of our immigration, labor and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system.
0: Ramaphosa sê ook werkgewers wat bewustelik ongedokumenteerde werkers aanstel en hulle kwesbaarheid uitmeid, oortree die wet en kan swaarder strawe en strenger toepassing verwag. Ramaphosa sê wetgewers wat onwettige buitelanders aanstel, ondermyn arbeidsstandaarde, regverdige mededinging en geleenthede vir Suid-Afrikaners.
4: Some employers hire undocumented immigrants because they pay them wages that are well below our minimum wage and make them work longer hours without due compensation. We have uncovered a number of workplaces where undocumented migrants are made to labor under very bad conditions.
0: Die departement van indiensneming en arbeid sê die regering sal voortgaan om stappe te doen teen onwettige goederehandel in die land. Die woordvoerder Tebogo Tejane sê die regering het die nasionale program vir die ontwrigting van die onwettige ekonomie ingestel, wat ten doel het om syndikate uit te wis, belastingduikers te voorkom en openbare gesondheid en plaaslike nywerhede te beskerm. Hy sê owerhede lê steeds beslag op nagemaakte goedere, smokkelwaarde en ander onwettige handelsgoedere.
5: Government is tightening the inflow of illicit goods, foodstuffs and practices associated with some of these businesses, forcing them to register and subjecting them to regular inspections to ensure compliance with all our laws. We want growth of these sectors in the hands of our citizens.
0: Die Vryheidsfront Plus en Ukraleni ondersteun hervormings wat dienslewering verbeter en aanspreeklikheid verhoog, maar sal enige proses teenstaan wat meer rompslomp skep sonder om gemeenskappe tasbaar te bevoordeel. Die party onderskryf die Metro Handelsdienste se hervormingsprogram wat deur die nasionale tesourie begin is. Die Vryheidsfront Plus sê hierdie program voorsien Metro van 54 miljard rand oor 6 jaar om hulle by te staan om kragvoorsiening, vullisverwydering, drinkwater en riool dienste weer opdreef te kry en dienste soos lewensvatbare sakeondernemings te bestuur. En dan ten slotte, die organisasie van petroleum uitvoerlande het ingestem om 'n vierde keer vir 4 maande sy olieuitvoere te verhoog, terwyl die voorslepende oorlog in Iran die vloei van ru-olie deur die straat van Hormuz ontwrig. Opollede insluitende Saudi-Arabië, Rusland en Irak het ingestem om olieproduksiekwotas in Julie met 188.000 vate per dag te verhoog. Die groep sê die besluit is daarop gemik om die oliemark te bestendig en lede toe te laat om verlaagde vergoeding te versnel ten midde van die hoogste olieprys in die geskiedenis. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R19.07 in die euro, R22.06 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,054. Die prys van goud $4,332.21 per fyn ons, met Brent-olie op $95.03 per vat.
0: Dankie, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou. Volgende bulletin is streng om 8, nie so aftrek om half en is trots gebring en geboord deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister FM weer.
0: Koos gebeek want gaan alles aan en jou wevers. Nou, as ons bietjie kyk na die aanloop tot die hele week, is daar geen waarskuwings uit nie, wat 'n baie goeie ding is vir Nelson Mandela Bay, dat die water bietjie kan subside. Dan die westelike dele van die Ooskaap gedeeltelik bewolk in plekke, maar bewolk en koel met geïsoleerde reën. Die wind is matig tot van suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Ooskaap is koud in plekke in die noorde, sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar bewolk met geïsoleerde reën en neerslag in plekke in die weste. Jou kuswind is lig noordwestelik, maar dan matig tot van suidwestelik draai teen vanmiddag. Minimums en maximums vir vandag: Plet en Bergbaai 12-18, Mkane Gramstad 10-20, Mtata 5-22 grade, Kumani Queenstown 5-19, Graafrey net 8-19, Kralok 6-18, Port St. John's 10-24, Bishu 9-22, West London Kigompa 14-22, Jeffreys Bay 14-20, Uitenhaag Dispatch 10-21 en Apollo Lisbeth is by 11 en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Kyk bietjie nader. Hulle sê hulle bewolk met geïsoleerde reën wat kan voorkom. Jou wind is matig tot vars suidwestelik.

0: Lekker Leonie, maar hier en sy sê sing Canary, sing Louis Capaldi, forget me. Ja, sy is gewoon het sing Canary, weet jy, gewoon ek aan die moeilikheid. Ja. Kom, sing Canary, sing, praat.
1: Maar sy maak het mooi.
0: Het jy sister gerook?
1: Tannie Leonie sê, ons hoef nie te klik op enig iemand nie, ons gaan net sing.
0: Ek noem maar nie Tannie nie. As ek met, ja, ek, dit was my groot
1: ding. Doe het nou uit my mond uitkom te voel het verkeerd.
0: Verstaan jy, ja, dit is een, ek meen, ek ken Leonie baie, baie goed, en ek doe nou, ja, ek meen nie, ek Barry ook is weird, en hy is een oom, hy is een blaasoom, hy is een blaasoom, maar glad die, is weird met kunstenaars, omdat, dit is soos Jay. Jay is hier sy naamie. So,
1: ek voel die feit dat Rian Benario om oom Jay noem. Moet ons allemaal om oom Jay noem.
0: Maar noem jy vir oom Rikus, Rikus. So.
1: Nee, dit is nogals vreemd.
0: Hoe oud is Rikus nou?
1: Ek het geen enie, maar ek is op.
0: Ja, asjeblief. Ek denk jy is so oud die. Ek denk jy, ek weet ook jy.
1: Ek het nou net al gesien hoe kort is appel.
0: Ja, appel is...
1: Ek het altijd gedink appel is langer as Rikus nou.
0: Ek kan nooit judge jy. Het is vir my moeilik
1: om... Oh, Rikus nou al 46.
0: Ek wil sê, ja, hy sê oomie, hy sê oomie. Hy loop my geerkie. Hy's a nice ou, man. Hy's rarig a nice ou. Skraam ek hier rond in die verkeer vir die mannen wat rondry, spits jylle oore.
2: Goeiemorgen, luister FM luisteraar, sakkie hierso. Daar is een ongeluk op die uit- en naagpad, net voor jy in die Brighton indrive, Chase Drive, tussen een bakkie en karriekie. Die verkeersbeamtes is op die diens, wees asseblief versigtig, en die verkeer is al baie ver terug opgewek hier tot by Otto de Plessis verby. So, dit gaan een groot verkeersopeenhoping veroorsaak. Wees asseblief versigtig. Lekker dag.
0: Dankie Sakkie, waardeer jy oprecht my mater, en dan sê jy ook hier in William Offit, is daar een man wat lyk my bedel vir geld, maar hy loop dus in die verkeer ook in, so asseblief kyk maar net uit vir dit, baie van die mense klik nie die verkeer nie, en dan kan hulle gevaar wees, so ja, just check it out.
1: En hy is ook donker aangetrek, op die oomlik is moeilik om te sien.
0: Check it out. Maar jy verwacht ek iemand gaan rondloop in die verkeer, so sies wel vir die kykie. Dus is nou die hand toe ek terugry van een van ons oefeninge af, toe ry ek, en ek is so in gedachte, maar ek is redelik beraad oor die bottles in die pad, so jy staan al beest like, reg voor my.
1: Oh, wow.
0: Ja, en die karretjie wat ek nou ry, is kleiner as die beest.
1: Ja.
0: So ek het gedinge gaan onder om die ry, maar dit sal nie werk.
1: Hy is net op sy tone staan.
0: Ja, probably. Luister, ek moet julle die vertel, so Floykie raak nou rarig baie bekkig, en is vir my soos nou die oogend is in die kamer en kom nou, lê ons allemaal op die bed, dis weet, kleinkie word nou wakker, so is nou een moore, en sy sê vir my, jo papa, ek is droog. Ach, ek is dors, my mond is nou paps op droog. En is baie cute, maar die beste vir my was, is kom by die huis, en saterdag. En ons was daar by Farmcom se story, daar by luister, het was baie, baie lekker, en bykie uit, ook een beautiful daar. En ons kom by die huis, en toe ons inkom, toe sê Floy, papa, kan ek een sweetie kry? En ek, my liefie, kan ek net gaan my bearings kry? Dan is ons fijn. En omtrent een minuut later, toe sê, papa, ek gaan saam rijden, hè? Ek sê, pap, want te rijden, sy sê, van die jou bearings gaan kry.
1: Oh.
0: Yes, jy sprek, oulik, jy sê sweetie.
1: Ay, en jy sê twee.
0: Dit was vir my so cute, sy gaan saam rijden, van die jou bearings gaan kry. Ek kyk vir my vrou, yes, maar ons baars uit van die laag.
1: Och, oulik.
0: It's the best thing, man, ja, it's the best thing.
1: As mens al die gezegd is letterlik, moes opneem, dis toch als oulik.
0: Dit is my vraag, oulik. En Amy wil net opzitte.
1: Och, oulik.
0: Daai kind wil net voor en toe beweeg in die
1: leven. Is nou een klein mens.
0: Sy net wil slaap, bro. Like, just sleep.
1: Ja.
0: Sleep!
1: Okay, ek voel ook so. Ek voel as wie ont vir my moet sê, slaap nie.
0: Like, oh, man.
1: Maar iemand my net kom sis in die ont.
0: Nee?
1: Sis wat jylle vir Emmy sis. Kom sis my ook.
0: Die is daar rap ek al. As anders is slaap sê nie. Ek dra daar jylle ding wat het lyk jy.
1: Oe, ja.
0: Ek spreek jys. Ja, ek lyk ek spreek jys. Ek het rondgeloop aan my vangkamer. Dit is allemaal, jy lyk sy ouwe. O, dit pas jou. Ek sê, o, sal so scheme is my kind. As die ander ouwe kind was, wouldn't be as cute, would it?
1: Nee,
0: exactly. Ja. Het is soos my vrou nou vir my ding ook stuur, te sê dit daar, het jylle al ooit gedink, het dieren, celebrities, like in die voel community, is iemand like, wow, die voel sing die mooiste. Like, allemaal fan oor om, soos wat Finn in die Nybrood moet gaan, daar's die hond. Sy blaf is eister.
1: Ja.
0: Soos wat Finn in die Nybrood moet gaan, daar's die hond.
1: Mm-hmm.
0: Sy blaf is eister.

0: kind sien, my kind is soos jou kind. Jy het ook jou kind gevat vir die eerste pony ride.
1: Ja.
0: En toe staan ons ook daar by die parkie. Ja. En ek sê toe vir die vrou, kan ek net vir Finn gaan voorstaan aan die paard? Ek wil sien wat doen hy. En hy sê, ja, en ek vryf die paard. Finn was heel intrigued en ek hou hom vast en alles. En toe net soos hy sy neus na by die paard wil sit, toe nies die paard.
1: Oh, maar is voorbij.
0: Gaai afgeskrik. Dus hy sê, nee, ek is nie belangrijk.
1: Ja, sy die selle gewees het, ja.
0: Hy het letterlijk ook om neer sit waar te binnen my kaart. Toe sê, mam, ons gaan nou
1: ry. Ja, ons is nou voorbij. Hy groot honde achter is weird. So, ons kram ek hier rond op een van die dinge en dit is Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
0: Want dan jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan naar marulamedia.co.za. Hulle sê, kabinet sluit etel hoofstuk met finale skuld afskrywing. Die minister het in een gesamentlike verklaring beklemtoon dat die besluit een directe en positieve uitwerking op gewone Suid-Afrikaners sal hê. So basis, die etel wil hulle al verlang stop.
1: Jare.
0: Maar als soveel mense het nog nie betaal het nie. Ja. Nou het hulle net gesê, okay, fine.
1: Maar wat van die mense wat betaal het?
0: Ja, dis die ding. Ek voel ook dis onregverdig dan.
1: Nou, wie eerlijk waar, is baie keer wanneer, in Suid-Afrika is, hoe sê my kind baie keer, en sê, papa, ek is die voorloper. Maar hulle is die voorlopers in dit, wanneer hulle iets sien, iewers, soos hulle sal sê, oeh, daar is een mooi kanaal, kom ons bou een. Geen nut vir een kanaal in Suid-Afrika nie. Niks, nada, right? Yeah. En die etol system was vir my net die ding van, hoe kan ons, en hulle kan my maar woning geef vir die ene, maar hoe kan ons nog meer geld uit die average Joe uitkry?
0: Maar ek denk ook, die etol story het net gewerk in Gauteng, want net in Gauteng word die paie so bezig gesê, het gewerk, en die paie is goed gewees, en het was een goeie manier om het te doen, maar toe hulle dit wil implementeer hier in die Ooskaap en in die Weeskaap, dus nee, dit gaan nie werk.
1: Die etol was, die ver was nog eers droog op die paal, en toe die mense al opskop gemaakt had.
0: Waar, ja.
1: Verstaan
0: 100%
1: en ek meen, vooral hoe weird was het vir my vir die eerste keer in Johannesburg, toe ek al rij en iewerskielik piep iets in my kar en ek weet nie wat piep nie en hoe kom piep hy en ek wil later aan in my broek piep en ek weet nie wat gaan aan
0: nie. Ek het dieselfde, die eerste keer wat ek een kar gehier het, dus ek sê, elke keer is ons onderdeur en dan gaan het piep, dus ek sê, wat
1: het ek gebreek, ja.
0: En ek is verskrikkelijk tuned in op, soos ek focus op geluid. So naderhand het ek hier aan jou af, ek sê, hoor jy dit?
1: Ja.
0: En dan hoor my ma of wie ook al som my rijd het nie en dan piep. Toos het weer.
1: Nee,
0: het gehoor.
1: Nee, waar is jylle foon? Is dit op silent?
0: Ja.
1: Ons kyk, baie slechte nies, maar ja, 3 levens verloor nadat bakkie by Addo deur vloedwaters mee gesleer is. Ek sien ook die nabeek gister, was iemand daar van Blauwater Baie se brug af. Crazy. So ons bedraag.
0: Dit gebeur deesdaal baie.
1: Mense ry slechter.
0: Onverskillig.
1: Ja. En ek weet nie hoe nie, want die petrol dierder geraak. So weet nie, hoe kom jylle so vinnig ry nie?
0: Ja, ek stem saam.
1: Is dit die lewe wat vanaf geraak het? Ek weet die, jy weet soos nuidig ook, en ek, daar was definitief onder die prop, want niemand reis so stupid as Sprissie. Maar het was saterdagmiddag toe ons terugkom van die baai af. En hy reis so onverskillig, dat ek later aan Briektrap het sê, laat hom net 'n paar kilometer voor my uitry, want hy gaan eigen ongeluk veroorzaak.
0: Maar ek doen het ook.
1: Nou, daar is nie een verskoning nie. Ons allemaal het al slecht gerei, ons allemaal was al laasdag, nee. Maar om ander mense se lewens in gevaar te sit, is iets heavy. Jy weet, ek het nou die naweek, het ek met een ou wat ek baie goed ken, toe vertel hy my 2 jaar terug, op die selfde pad, het die taxi uitgeswaai vir die beest binnen sy sien, en sy sien is oorlede. En ek kon sien die seer in sy oe en alles, en ek gaan ook nie sê die taxi was onverskillig glad oor dit nie, maar dit is ongelukkig wat gebeur.
0: As jy te vinnig rij, het jy nie tyd om te reageer.
1: Glad nie. Want ou, 'n potel kan jou distansie vir jou hele ding vader.
0: Ja, 100%.
1: It's not worth it, man. It's not worth it.
0: Definitief. Verder af in die lijst sê hulle kokaïne van 36 miljoen rand by Durban hawe gevind.
1: Kijk hoe trots lyk hy hondjie.
0: Ek wou nou net dieselfde ding sê, want daar is nog 'n papie. En my papie sê, kyk wat het ek gevind, papa. Nee. Kyk wat het gekry. Maar wel gedaan aan die valke wat 90 kilogram gekry het binne geraamde straatwaarde van 36 miljoen rand in die Durban hawe.
1: Kom baie in SA in die is daar, nie?
0: Verskrikkelijk baie. En ongelukkig is dit omdat soveel ander hawe nou vermy word, omdat die straat van Hormuz toe is. Ek sê nie eens in die area nie, maar omdat daar soveel meer lig in die area geskyn word, is baie van die groter hawe, okay, ons gaan maar net hier by Stavik.
1: My lughawe ook, ek meen, jy sê, man, hulle het nou nog groot is, ek meen, ons al 1 biljoen rand se materiaal gekry op die border, en it's crazy.
0: Dit is rechtig.
1: Crazy, want dan nie, dit wil net vir jou sê die aanvraag. In Suid-Afrika tot op het dwelm. So, dis crazy, man. Wil net sê, as jy vandag rondry en jy het 'n probleem, asseblief, jy praat met mense

0: Coming from 'n persoon wat 'n dwelmverslaafde was, i.e. me, it's not worth it. En die wolk kom jy nooit agter wat gaan aan nie, tot jy terugkryk en jy kan jouself nie glo nie. So just talk to someone, man. En dis omtrent dit.
1: Joh.
0: Dis lekker soutappies hier.
1: Ek het nou net onder gekyk, maar kyk die opskrif wat by dit gaan. So dit was vir my 'n bietjie vreemd.
0: Nog 'n hawe.
1: Kaapstadse. Oh, dis letterlik 'n foto van soutappies. En ek en Gertjie was so, dit lyk lekker. Maar dan sê dit versteekte juwele naby Kaapstadhawe in die soutappies.
0: Smart.
1: Van geurende samosas en roties tot by die winkel se gewildste koeksusters, die beskeie eetplek oor meer as 3 dekades se loyale aanhang gebou. Besoekers is daagliks tou gestaan vir die vars gemaakte. Ek dink hier is reg nie.
0: Ek dink miskien is dit die...
1: O, weet jy wat ons dink aan korrupsie?
0: Ja,
1: ons is... Dis versteekte juweel, as soos in, dit is 'n goeie plek.
0: It's a good thing, ja. Ja, dis die juweel
1: verder. Sien, dis omdat hulle goed wegsteek, ja.
0: Maar dis hawe op hawe. Want ek het nou net gesê, ek as polisman is like, die ager, wat maak jy? Meneer, ek probeer nie, ek probeer nie gewoon die bewijsstukke. Ja. Oh ja, maar dis crazy, man. Dan ek baie lekker.
1: Hulle het die curry bites, en dit is my gaan slim.
0: Stop het net. Ek gaan net, nee.
2: Nee, man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Putin sissy. Mm-hmm. Ek sê nie, ek beloof jou, as Anlia en Emery al twee so kan sing,
1: ja.
0: Mag jy nie praat in my huisie.
1: Ja, jy
0: moet letterlijk, papa, kan ek een koeldrank kry? Ja. Sê ek jou my kind, dankie.
1: Ek is ook nou al begin werken op bandnaams vir die twee van het hem.
0: Want dit is hoe Floy haar naam gekry het, nee?
1: So ek het, jy
0: en
1: Saad.
0: Ja, ek het van gesê die kok rot in die Floy. Ja. En dis van Floy haar naam gekry het. Ja.
1: Kan ons nie dit gebruik
0: vir ek weet nie wat moet ek Emery nie. Ek sê nou dag vir Floykie, ons moet een naam kry vir Emery. Wat ek meen, ek sê die kok rot in die Floy. Wat ek meen, miskiet. Story, I don't know, because she sucks the life out of you. I don't know.
1: Slaap ook nie.
0: Jo.
1: Sou jy ook in die slaap uit.
0: So ja, dit is wat dit is. Amper tyd vir die lekker lammeliekies op die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kyk by die maandag van blou na pers, van pers na geel. Ons maak het mooi. En ons hoop daarom allemaal het die reen survive. Ek self het ook een bietjie skade gekry met die reen, maar... Als mense wat lyse verloor het, so wees dankbaar, jy kan nog klaar oor een plafond wat dank een kolletjie op het. Maar kom, ons kram ekie rondom by Nies hoofdtrekkies en dan werk ons die na die lekkere lawe likkies.
2: Luister FM, Nies hoofdtrekke.
1: Jou hoofdnieuws sê die eer, Fikile Mbalula beklemtoon dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie. Minister Creasy verwelkom die besluit om die etol skuld af te skryf en Iran lanceer missiele na Israel vir die eerste keer sedert April. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Het gaan nooit stop nie. Het gaan nooit...
1: Ek voel net so, die vredesooreenkoms en skietstilstand is net woorde wat hulle sê om mense stil te maak.
0: Wie wat? En ek het een dag met iemand gestaan en praat. Toe sê die persoon vir my, hy gaan op Johannesburg toe. Iets het gebeur in 'n besigheid en hy gaan op hoofkantoor toe om te gaan chaos maak. En die grootkop het vir hom gesê, kom, ek wacht vir hom.
1: Ja.
0: En toe sê hy vir my, hy gaan nu opgaan. Toe sê ek, moenie. Sê, hoekom? Toe sê ek, want jy het jou punt, hy het sy punt. So, vir dit om resolve te word, moet een van julle ingee.
1: Ja.
0: Dit moet, dit is... Dit is
1: een persoon moet ingee,
0: verstaan, een van julle moet julle standpunte verander om vir die ding om te settle. Nou, kom ons kyk gaan na Iran. Verstaan jy?
1: Mm-hmm.
0: Vir die ding om te settle, moet Trump, met sy baie hoë kaliber standpunte, moet hy happy wees. Iran, wat nie wil ingee nie, hulle het Pakistan daar, wat die bemiddelaar is tussen julle, en ons, ek meen, dit is nie asof hulle politiek van so aard is, dat hulle so groot bemiddelaar kan wees nie. En Israel, soos ons weet, of ek nie, nie Israel, Benjamin Netanyahu is not the best ook to change his mind.
1: Ja.
0: Vir die laaste 40 jaar praat hy ou oor die selfde goeder. So
1: en
0: dit is
1: die eerste story achter het ook, is dan staan mense of lande, wat sê, ons ondersteun, maak jy so ek weet, het is nie. En die manier hoe hulle dit doen, is om nieuwe wapens aan te stuur na hulle toe. Hier is wapens, so bemagtig jouself. Dis nie hoe dit werk nie. Dit is lewens wat gekos word.
0: Hier is een pauze fight, allemaal kies nou kante. Sommige wat sy groepie loop in die middel toe.
1: Maar wat die hardste ding is, mens kyk na wie die meeste kracht neem, mens kyk nie na hoeveel lewens word verloor.
0: Nee, onthou, dis collaterale beskadiging vir baie van hulle. En dis die hardste ding van 'n oorlog. Baie van die lande doen dit om skuld af te skryf. Maar ongelukkig is daar baie... Ek meen, jy van die Iraqi war.
1: Ja.
0: En hulle noem het altijd a war. It was never a war.
1: It was very one-sided.
0: It was, very much so. En tot vandaag toe kan nie sê wat die punt van die hele story was nie. Het is baie conspiracies rondom het.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar snaaks dat allemaal altyd die lande met die meeste olie aanvat vir weapons of mass destruction.
1: Ja.
0: En dan
1: is het soos, ons kan nie die olie kry nie. Kom, ons maak die straat van Hormuz toe.
0: Ja, is crazy, man. Maar ja, wie is ons? Ons is te dom te klaar. So, maar wat ons wel kan doen, ons kan lalala.
2: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Kan nie hoor hoe klop my hart. Ah, Nunes.
1: Jy moet ook dokter toe gaan.
0: Nee.
1: Kan nie hoor hoe klop my hart. Is dit hot palpitations?
0: Ja, het ek soybrand.
1: Ja, drink jy Ina, dus jy kan net soybrand.
0: Anyways, val die loods. Kan nie hoor hoe klop my hart. Middags is heel laat het goed gaan, maar jy moet nou nie sê lieg vir my. Ek beloof, ek het nie daar goed beplan nie. Daar het net baie goed uitgewerkt. Maar is 15 minuten net voor de tijd van 8 hier op die lekker luisterstasie. Amper tijd vir julle om die te beweeg. En na die boodskap is toe, ek wil net sê, derde land dip is oop. Daar is een Fender Bender op die N2, net na Stanford weg, soos wat die commercial weg toe gaan. En dan is daar een trok wat een kar raak geruid op die N2 M4. Het is een Blauwwater Baai, soos wat jy somerstrand toe gaan. En dan verkeerslichte wat nie werk in Homme Boulevard nie en vele ander areas. En dan sê hulle ook, in die middel van Kaapweg is daar 3 swart sakke. So kyk maar net uit vir daai nou.
1: Oh, dis vreemd.
0: Sy het agter my bakkies ek my afgeval. Ja. Ek hoop per ongeluk.
1: Ek hoop ook so. Maar goeie nuus is, as jy op soek na 'n koester en 'n skool vir jou klein ding, dan is Dolfynkie Pre-Primêr in Summerstrand al vir 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Engels en Afrikaans. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R en ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag op Saterdag die 20ste Junie van 9:00 tot 11:00. Dolfynkie Pre-Primêr waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webblad vir meer inligting.
0: En soos wat jy op en af reis, het altyd lekker om goedkoop petrol te kry wanneer jy het kry. En Hess Petroleum is die plek met die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf die 4de juni betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Nou vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strook 1. Hess Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6 tot 6 en Saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. So, dis lekker, lekker, jy lekker luister, stasai. So, al die dingetjies, jy het nog tyd om deur te stuur vir ons. As jy enige iets het, wat jy graag met ons wil deel, verjaarsdag, boodskapies en al die lekker dinge. Ek sien vanoggend, toe stuur Ronel vir ons hier, die hawe is beautiful.
1: Dit is prachtig,
0: wow,
1: nie.
0: Wow, die sonsak en die se boot die in. So as jy nie een goose het, die boot het vir jou goose gebring.
1: Nee.
0: Ja.
1: Het is altijd lekker om te droom. Is soos om te...
0: Wat oor een goose?
1: Ek weet nie. Voor my is het oor chocoladekoek. Maar is soos wanneer jy na een lichawe toe gaan. En jy sit daar en kyk vir die mense.
0: Lawe weerboot, ja.
1: Ek is mal daar oor om net te kyk waar mense gaan, wat
0: as ek ooit moet spook, lichawe.
1: O ja.
0: Eerst my, al my exe. Ja. En dan lichaam.
1: Vir my is dit een museum.
0: Nee, ek wil die baie museum, want jy gaan, dit is een besige plek. Ek denk, daar is baie spooke wat daar rond dwaal.
1: Ja, maar precies, ek gemaakies he.
0: Ja, maar jy gaan in een queue moet staan om hulle bang te maak. Okay, boe jy nou?
1: Okay, gaan jy nou gereden. Maar denk toch aan, as jy by een museum is, daar is klaspooke daar, wat beteken, jy kan nie vraag.
0: True that, nee.
1: Dit is, wat het recht nog gebeur?
0: True that.
1: Ek dink, en dan al van die spooke gaan, dis nie eindelijk my story, dan gaan ek kom ontskryf het oor, ek is een grafiese ontwerper hier. Ons doen hierdie, gee my een stukkie print.
0: Bring my spooktop, laat ek het design.
1: Net so.
0: So, I don't know, waar sê julle spook, as julle moet spook, waar sal het wees? I don't know, ek sal radig na al die mense toe gaan, wat oorals met my lelik was, en net like hulle, ek weet, hulle veters losmaak of something. Kan ek aan hulle vat? Is dit die ghost vibe? Kan ek aan goed vat?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ek denk jy sal moet. Jy sal moet kan, tenminste.
0: Ga heel tyd jou sleutels skuif.
1: Ja.
0: Heel tyd.
1: Ja.
0: Ek wil nou nie vrees in mense in jaag hier. Nee. A biekie. Maar dis net soos wat jy gaan vir die remote, wil ek om net skuif. Verstaan jy net so?
1: Ek voel ek het een spook vir het klaping. Want met die keer is ek gaan, volgens my foon, dan kyk ek op my tafel en staan ek op gaan soek en dan kom ek terug en sit precies waar om genoeg. Ja. En dan sê ek soos, dit was
0: nie
1: nou nie.
0: Ek het my spook in my bankrekening. As jy nie weet, dit is al niks. Ek soek het.
1: Ek het nou die dag, ek was in Graaf-Reinet gewees. En ons staan toe buiten in die straatlichte wat net anders. En ons sê, gebouw oork in die pad, terwyl ons nou wacht vir 'n vertoning om te begin. En ek kyk vir die venster en ek kyk weg en ek kyk weer en daar staan iemand al. En ek is soos, kyk iemand staan en toe ek terug, ek is nie daar nie. Dus ek soos, ek letterlik, ek het allemaal so uitgevraag. Ek het nou net een spook gesien, kom staan gauw hier.
0: Wat is nie nou wees,
1: staan ek en 5 van my vriende daar en kyk vir hierdie venster. Ek soos, sy nou daar wees.
0: En binnen die gebouw is al vrou mens wat daar dik lag op die grond. Hulle het gekyk, hulle het gekyk, hulle het gekyk.
1: Eindelijk was dit een museum, so niemand moet op die vloer wees.
0: Wow, daar was een ding in die dorp aan, jy weet, daar was iemand.
1: Maar ek sê jou, dit was een spook.
0: Nou, Ek is nie bang vir hulle
1: nie. Maar ek wil net vriendelik
0: is met Casper. Ja. I don't know. Ek sê baie keer as mense my vra as jy bang vir spooke, sê ek nee. Ek is nie bang vir spookie. Maar as hy voor my staan, gaan ek nie net like, o, wow, 'n spook. Ja. Verstaan jy? Ek mag dalk aan 'n broek nodig hê. Dit is hoe dit is.
1: Ja, salte. So ek verder kyk en dan gaan ek vra vir hom.
0: Ja, I don't know. Hang af hoe... Anyway, op die M19 by Marina Seeshout richting de Spes dan al trok gebreek, strok staan om die draai. Amper in die pand, mense moet maar net uitkyk daar, so bye bye, dankie vir daai en in
1: die
0: oomie.
1: Ek sien iemand sê ook dat die verkeer is baie swaar op die N2, al die pad van Kabege Park se richting af tot by John Tallon se richting af. Hulle weet nie hoekom nie, ek verneem dit is dalk oor 'n ongeluk of so op daai.
0: Ja, ja, hulle het hier gesê dat daar is 'n trok wat 'n kar gestamp het op die N2 M4, daar by Blouwater Baai, soos wat jy Samestrand toe kan gaan daai en wees kan dalk weer. Is. En dan is daar ook 'n N2 in Stanford en Commercial, waar daar ook 'n ongeluk is wat miskien van die off-ramp af bietjie moeilikheid maak vir julle. Ja, so kyk maar net uit vir daai. Sit net terug, man. Hoe sê my kleintjie? Relax. Relax net 'n bietjie.
1: Op 'n maandag ons gaan vir julle lekker musiek bring, julle kan chill, carpool karaoke.
0: Here we go. Laat weet ons waar jy sal spook as jy moet spook. Here we go.
1: Ja.
0: Kom skrap in die winkels.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
4: Stop hom.
5: Ons werk hier met kos.
0: Werk hier met kos, en ons werk ook hier met verjaarsdagboodskampies. So kom ons knabbiekie deur. Ek sien nie reg van hulle nie.
1: Ja, ek voel meer die mense wat voor 7 verjaar het verjaar in die week en hulle kan maar die hele dag kref hulle self.
0: Wel, Rian het gesê verjaar die hele week, so...
1: Ja, sê ek in het recht deertrek, heel dag, heel week.
0: Take it and go. Take it and go. Ja. Ek moet jou video's wys voor ek vergeet van die tandemuis.
1: Van die tandemuis, au. Ja.
0: Floy het die tand gesluk.
1: O, goeie stuk.
0: Ja, ze het een los tandje gehad en toe klap sy tjokkie en... Toe is die tjokkie weg. En so is die tand ook.
1: O, een goeie stem.
0: Ja, toe. En AI is een wonderlijke ding. I had so much fun.
1: Oh no.
0: I gotta show you.
1: Ik wil het zo grond
0: I gotta show you. I gotta show you.
1: Oh, dan
0: gebruik het als een tool. Dit werkt fantastisch.
1: Ja, dat is nogal. Ja, vooral jij in jouw video's.
0: I'm connected, my buddy.
1: Ja, om drie.
0: Ik ken persoonlijk van vader Kerswees.
1: Ja, natuurlijk.
0: For the Tooth Fairy. Mm-hmm. I'm connected, my bro.
1: En is die beste manier om het te doen.
0: Ja, bro, jy vandag luister
1: ek. Ek al die kinders wat nog nie kar is, oom Gerkie het rarig gedrek, dan kan ek sien met het.
0: I got it. Yeah. So, you better watch out. Oom Gerkie also knows who's naughty or nice, so well. Ons gaan nie vir jaarstap boodskap, please. Ek sê maar nie. Maar ja, dit is amper tyd vir ons om die te beweeg na die nies toe. Hier by Lekker Luisterstasie, dit is maandag. Ons smile and wave all the way to the bank. Ons is dankbaar, man. Die reën is al verby. Ek denk baie van die mense het nou al hulle skade gekyk en alles. Ons is daarom bly dat daar nie so erge skade was soos wat die vorige weke was nie.
1: Ja, soos die verspelling was.
0: Ja. Want ek meen, toe ek weer hoor van die areas is weer gevra om te loop. Toe friek ek so'n bietjie uit.
1: Ja,
0: sater. En vooral op al die foto's op sociale media, as jy sien hoe die rivieren afkom, is crazy.
1: Ja.
0: Is crazy.
1: Want ons is bly allemaal is veilig, maar ook al hulle is definitief een belangrike en om te denken aan al die mense wat geaffekteer is.
0: It's the fire, man.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: auch sonst dort. Das ist jetzt nicht weiter.
1: Ja, das ist jetzt nicht weiter.
0: Ja.
1: Das ist ein paar echte südafrikanische Gesagte.
0: Jetzt nicht weiter.
1: Ja. Ja. Mag ich sagen, ob es nur mooie Menschen ist, lelijke Menschen ist, nicht goede, goede Kost ist. Oh, das ist jetzt nicht weiter.
0: Tut ihr nicht. Wie wird es ein Ding, was ich...
1: Es ist negativ und positiv.
0: Ja, und nur sehr geleerd, was ist paar südafrikans. 100%.
1: Oh ja.
0: Die Gesagte.
1: Ja.
0: Nein, 100% man. Ja, 100%, 100%. Ja, ja, ja. Ja, das is baie Suid-Afrikaans. Mensen denken altijd braai en daai goeders, maar ja, as jy want ek het eendag gesê, sê die ou, you from South Africa. Toe sê ek vir hom, ja, sê dit's net julle wat nee, toe luister ek. Is regtig net ons wat sê 100%, ja.
1: Ja.
0: Anyway, vir ons boodskapies.
1: Ons het nog 'n paar deurgekry. Hulle sê baie geluk aan ons liefiekind Lunet. Mama en daar is baie lief vir jou en trots op jou. 6 jaar oud vandag. Jy is 'n groot blessing vir ons. Dat dan werk in Amerika en het vir jou 'n liedjie geskryf en ek wens ek kon hier wees vir jou. Baie liefde van Tanya af.
0: Ek glab. Oh,
1: pragtig.
0: Lief my kleintjie wat Saterdag 8 geword het. Sy ouma is nog baie lief vir hom en as ook vir my swaar wat ook Saterdag vir Jan het. Lekker dankie Boeta. Dankie vir julle. Mooi program. Kom van Zelda.
1: Hierdie een sê vir Dewald Gerber hashtag loftes. Happy 21st birthday. Mag jy een amazing dag hê. Baie liefde van ons Koene.
0: Nunes.
1: Kijk nou niet, #loftes.
0: #loftes. Hy klink so skande. So dit is,
1: ja,
0: die mense begin hashtags gebruik.
1: Achter het is.
0: Ja, as mense begin hashtags gebruik, dan moet jy worry. Nee, ek like het al, en dan sal iemand sê, ja, jy weet, happy birthday, kabous. Ons gaan nie praat oor gister die hashtag tomatie. En dan moet ek, oh, man.
1: Nou moet ek weet.
0: Wat het gebeur?
1: Ek wil weet wat het gebeur.
0: Nee, is die tomatie okay?
1: Dis my altyd die lekkerste. Want selfs as wanneer ek een hashtag gebruik op een plaatsing op sociale media, dan is altijd een random een dat niks te doen het met enig iets nie. Maar het is net...
0: It's fun.
1: It makes sense if you were there.
0: Ja.
1: It's an inside joke.
0: Nee, ek like inside jokes.
1: Maar ek wil net, verduidelik het net eerst vir my, want ek wil ook in die loop wees.
0: 100%. True that, man. So ons verwacht die hashtag loftes. Ach, hier is nou tijd vir die nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin vir Kile en Balula beklemtoon dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie. En minister Kriesie verwelkom die besluit om die etolskuld af te skryf. Ek is Gerrit die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die ANC-sekretaris-generaal vir Kile en Balula het die regering gevra om die omvattende regsreaksie te formuleer om onwettige mobilisering te ondermyn wat hy waarskynlik tot vergelding kan lei. Dit volg in midde van die toenemende betogings die afgelope paar maande teen ongedokumenteerde buitenlandse burgers reg oor die land. En Balula het gister tydens 'n ANC geleentheid in KwaZulu-Natal aan die media beklemtoon dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie en dat onwettige immigrasie 'n wêreldwye probleem is.
4: The biggest challenge we have here is the challenge of illegal immigrants. So government must respond to that. As the ANC, we have deferred to government. What we are against is when citizens organize themselves into groups and take the law into their own hands and call for shutdowns and all of that. That is illegal. We will not support that.
0: Intussen het die DA-leier Gordney Lewis gesê, die party sal elke wettige poging deur die regering ondersteun om die land se grense te beveilig en die gebroke stelsel te herstel wat onwettige migrasie 'n bron van vrees en frustrasie gemaak het. Hy het president Cyril Ramaphosa se boodskap verwelkom dat Suid-Afrika se ekonomiese stryd nie deur buitelandse burgers veroorsaak word nie, maar deur mislukkings om die ekonomie te laat groei en werk te skep. Hiel Lewis sê burgers moet xenofobie verwerp en nooit toelaat dat woede oor swaarkry geweld teen kwesbare mense aanwakker nie.
5: Ons moet ook eerlik wees dat die dieper antwoord op hierdie krisis is werk, ekonomiese groei en 'n bekwame staat. Die R&E moet baie vinniger beweeg om die ekonomiese hervormings deur te voer wat nodig is om die ekonomie te laat groei en om mense in werksgeleenthede in te kry.
0: Die minister van vervoer Barbara Creasy verwelkom die kabinetse besluit om die Suid-Afrikaanse nasionale padagentskap beperk is 'n geskiedenis verskuld wat met die Gautengse snelwegverbeteringsprojek verband hou te sluit. Die afskryf van uitstaande skuld gee uitvoering aan die regeringse besluit in April 2024 om die e-tolstelsel te sluit. Padgebruikers wat wettige e-tol betaal het, terwyl die stelselbedrywers sal egter nie vergoed word nie. Creasy sê die lang verwagte besluit bring verligting en verlig die finansiële las op padgebruikers. Iran het gister vir die eerste keer sedert April missiele op Israel afgevuur en gewaarsku teen verdere optrede indien die regering van eerste minister Benjamin Netanyahu sy aanvalle op Libanon voorsit. Dit volg nadat Israel teikens van die Iranse gesteende militante groep Hezbollah in die suide van Beirut getref het. Iran het ook gedreig om nog 'n belangrike seeweg in die Midde-Ooste, die straat van Bab al-Mandab, te blokkeer indien Israel sy aanvalle verhewig. Intussen sê die Israeliese weermag hy sal vasberadenheid terugveg sodra die bevel gegee word. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.54 in die dollar, R19.07 in die euro, R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,075. Die prys van goud is $4,307, $0.63 per fyn ons, met Brent olie op $95.29 per vat.
0: Dank Elise, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is Strenge Metuin van 9 is met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Ek is Rieke Snell en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

som mandag ned igen. Mamma, ek wil vrou, ek wil haar trou, stuif teen my hou, dit is al. Oggende vryf sy my kalvers, stap langs die plaaspad, kyk na die sonsak, saam met haar oud raad mama.

0: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Is kwart oor 8.
5: Ding, ding, ding.
4: Nee.
5: Hy is jy.
4: Hy klink soos 'n bokskruit nou.
5: Ek het Vrydag so mooi ge-tsk-tsk.
4: Hy het jy.
5: Ek het.
4: Oh. Ja. Kan jy onthou die daad is een gemoude daarover?
5: Ek was als gaar kies hier nie. Iemand moet tsk-tsk. Toen ek het recht doen het. Ach, ek
4: it's a good one.
5: That's all right, ja.
4: Yeah. Nou nie, dubbel
5: van my klink het meer soos 'n doombottelkie, maar. Tsk-tsk.
4: You ruined it for me now. Nee,
5: ja,
4: jou
5: dit klink nog steeds raar.
4: Yeah, because I've heard it, that's why.
5: Ja, die, wat, dis omdat ek nie die move PTSD. By dit doen nie.
4: Jy moet. Die moet die move doen. Jy kan nie, jy kan nie. Dis is soos, wat is hy, green, brain, brain. What you see what you read. Maar ja, 16 minuten net na die tyd van 8, dames, wel Samba. Maar, Demi Moore, wie is die aanbied jy vanavond, gaan het Stein sê, nou raak het lekker. Hendrik is nel sê, mama, ek wil een vrou hê. Ek beloof, ek beplan nie die titels vandag.
5: Hier
4: is so a fight, wie is die aanbied jy vanavond? Dus jy, nou raak het eerst lekker. Sê, my mama, nou wil ek een vrou hê. Ek is eers jammer, maar dit is weird.
5: Jy sit vir Rieke Snel in een baie vreemde posiesie daar.
4: I don't mind. Hy het gesê, ek is it the baddie. So, dit is fijn, dit is fijn. Mm-hmm. Maar ja, dit is natuurlijk maandag. Nieuwe maand, officially, een week voorbij. En hy begin soms so lelik op een maandag. Maandag.
5: Mm.
4: Ja.
5: Maar. Volgende week dinsdag.
4: Ja.
5: Is een vakantiedag.
4: Is dat gezien?
5: Dit is jeugdag. Maar ons as die verouderde jeug, kry ook die dag af.
4: Oh, no, you didn't. Verouderde, jy laat my muf voel.
5: Ons is in die 1900s
4: gebore. Jy moet nie, ek sê liewerste net op pad oud toe, maar...
5: Ek het nou die dag toe sê...
4: Fermented youth.
5: Ek het nie gefermenteerd.
4: Maar dit is wat ek voel.
5: Maar ek het die naweek toe sê, ek vir my sister, hy is gebore in die 2000. Sy is soos, wat? En ek soos, 2000, sy is nou 26. Sy is soos, hy was kinder maak, was kinder nie.
4: Nee?
5: Sy is soos, nee, hy is 2. 20 jaar...
4: Crazy, nee?
5: 20 jaar terug is in die 1980s.
4: Soos iemand gister my gesê, die huis na brande was 9 jaar terug. Gister.
5: Wow.
4: Gister, 9 jaar terug.
5: Wow, to Black and George.
4: Ja, 9 jaar terug gister.
5: Gister. So,
4: dat is crazy, man. As jy selfs nou aan klomp dinge denk. Want tyd raak weerder hoe ouder jy raak. En dan raak tyd een van die dinge wat jy vergeet. Tyd is tyd.
5: Dis waar, nie?
4: Want back in the day, you used to live day for day. You know, you live month for month. It's a baie weird.
5: Nou leef ek dag vir dag vir 20 jaar terug.
4: Ai.
5: Net so.
4: Maar ek I don't know.
5: Maar ek moet sê, wat vir my lekker is nou, is wanneer ek vir mense, jy weet, ek is 40, dan sal is soos nooit.
4: Ja. Yeah.
5: So, dank.
4: Sê dit weer. Moet nie stoppie.
5: Ja, verbore 1986. Is lekker.
4: Niemand sê dit vir my. Maar wie het sê iemand vir my? You, maar jy het baie energie vir 'n 40-jarige. Dankie.
5: You'll take it. Yeah. You'll take it. That's fine. It's gonna fuck.
4: Now, I used to have a lot of energy. Now I have to make a lot of energy.
5: Jy het toch steeds baie energie, want wanneer mense met my praat gaan, hoe is dit om het ga ek uitstel, dan sê ek kry mild steeds betek keer. Dis baie haas. Betek keer moet ek een nap vat. Mense met my praat gaan, hoe is dit om het ga ek uitstel, dan sê ek kry mild steeds betek keer. Dis baie haas.

0: is fyn.
1: Op een plek?
0: Nee, om en op.
1: But dis 'n probleem.
0: In 'n loop. Saterdag die 11de Julie.
1: Ja.
0: By die Dispatch 3 Club. 7:00 gaan die Feel on Wheels span begin. Maar Gertjie, jy kan sommer almal anders begin 8:00. So jy het nog 'n uur om op te warm. En is net R2 'n lap wat jy gaan doen, hè? En hulle doen dit net so vir jou.
1: So ek moet betaal om die lap te ry. Dis die liefdadigheid.
0: Ja. Of die liefdadigheid offer, okay. Ja. So gaan stalletjies wees, lekker na 'n kos, fiksheid demonstrasies en nog meer. Styk aan die aand 7:00.
1: Wat is 'n fiksheid demonstrasie?
0: Daar gaan 'n paar goed wees. So daar is ons gaan die Krav Maga dames vra om daar te wees.
1: Love that.
0: Die Stoei Club self gaan 'n demonstrasie doen.
1: Ek was in Hoopie Stoei.
0: Oh, kyk, miskien gaan jy die demonstrasie doen.
1: Gee die fiets.
0: En dan het ons ook Rihanna Bauer wat vir ons soos 'n aerobics tipe ding gaan doen ook. En deur hierdie insameling sal ons vir 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. So ons kort, sy kort ons hulp en ons kort julle hulp en Feel on Wheels kort ons hulp en elke donasie help of dit nou R2 per lap is en net om die dag te kom. En daar gaan ook Feel on Wheels merch wees, daar gaan stalletjies wees, kos wees, pannekoek. Ek weet, Ronel en ek het ergens gesê, ons gaan pannekoeke bak en ek is in, ek sal die pannekoek bak, is reg.
1: Ja, sy het al baie pannekoeke in haar lewe gebak.
0: Ek het volgens sê, hoeveel dink jy gaan ons bak? Toe sê sy baie, toe sê ek, okay, hoeveel flops kan ek eet? Dit is allemaal. Ja. So luister, FM gaan ook rechtstreeks uitsaai op die dag van 6:00 die oggend af. So ons sportmanne gaan ons anhits deur die dag en julle kan meer informatie kry ook op die Feel on Wheels Facebookblad.
1: Kan ek net een ding sê nie? Kan ons net ons hoed afhaal vir Ronel?
0: Ja.
1: Nee? Daar is rarig, wie wat hier al die jare wat ek Johan ken, sy moes met... Okay, hy is nou okay. Daai dit was hy man wild.
0: Ja.
1: Ja, hy was nie wild is 'n probleem nie, is net he has a lot of energy.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Want alhoewel Johan Oosthuizen is die fuel and feel on wheels, maar ons allemaal weet dat Ronel Oosthuizen
1: sy is die raamwerk.
0: Is eintlik die raamwerk, die struktuur, die pad, die rigting, die kompas, al daai dinge. Mm. So ons baie lief vir daai twee. Hulle doen wonderlike werk en feel on wheels ondersteun soveel mense in die gemeenskap. So vir R2 'n lap, ek meen dit is regtig niks nie. As elke persoon net R2 kan gee, kan ons 'n wonderlike ons insameling hê en hierdie pragtige dogtertjie ook help met haar mobiliteitsdoelstelling.
1: Doen jou deel. Doen jou deel, man. Dis
0: en kom ook net te draai, jy hoef nie fiets te ry nie.
1: Ja,
0: ons gaan daar wees, ons gaan lekker kuier op die dag, ons styk aand, heerlik, Johan Kloete gaan ook daar wees, hy gaan vir ons musiek maak in die aand, gaan lekker wees.
1: Oh, goeie tyd, man. There we go. Easy peasy lemon squeezy, maak 'n plan, doen dit vir jou mense. En hoe lekker is dit om uit te kom met al die fandamilies en al die tipe dinge. En op die einde van die dag het jy seker nie eens te keuse nou nie. Ons het jou gevolg, so. So. 22 minute net al die tyd vanaand, amper tyd vir ons om te groet. Kom, ons gaan die dame toe wat so onlangs een van die gehate mense op aarde geraak het. Jennifer Lopez, Pitbull.

0: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapbehandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Luister FM, nuus hoofdekker.
4: Jou hoofnuus hierdie uur, Ramaphosa erken swakpunte in immigrasiewetstoepassing. 3 ster van vermoedelike verdrinkingsvoorval in Addo en Europese leiers verwelkom voorstel vir vredesamesprekings tussen Rusland en Oekraïne. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
5: Ah, say easy peasy lemon squeezy, amper tyd vir ons om te groet hierdie lekker luisterstasie. Ek wil hierdie voorheen al drop, maar ek het vergeet daarvan. So hulle sê nie waar nie. En dit is wat my bietjie irk. Maar dit voel baie Suid-Afrikaans.
4: Okay.
5: So, daar is een burgemeester wat een van die staf wou sien oor iets. Ek weet nie oor wat precies nie, hulle sê ook nie wat nie. En hulle toe om gaan soek. En toe kom hulle by die kantoor en hulle sê, luister hier, ons soek nou vir Koos. Maar Koos tel ek sy vond op die... Mm-hmm. Sê ook, Koos is uit op lunch. Sê, wanneer kom hy terug? Dus ek weet nie, want hy is 9 jaar terug al weg. En hy is nog nie weer terug hier.
4: Wow.
5: So Koos was vir 9 jaar op payroll.
4: Ja, het klink pas.
5: Nee, dit klink baie Afrika, sal ek so sê. Maar ja, dit is ou wat op lunch gegaan het die een dag. En het besluit dit, wie wat, ek gaan lunch vat indefinitely.
4: Is Koos okay? So het hy iets oorgekom of weet niemand
5: Koos
4: waar
5: leef.
4: Is
5: hy?
4: Koos is okay, hy is net skelm.
5: Koos het 15 jaar gewerk vir die government, maar na 6 te sê, like, wie wat?
4: Ek gaan vir die huis afwerk.
5: Nee. Kom ons doen het net so. So 9 jaar lang het Koos salaris getrek sonder om enig iets te doen.
4: Ek wonder of hy, toe hulle om nou uitgevind gesê het, ek het gewonder hoe lang het gaan vat. Ek sal nou terugkom.
5: Is al bietjie... Ja. Sorry, my bietjie lang gevat, man. 9 jaar, Lies.
4: Wow.
5: 9 jaar.
4: Ek raak paniek bevangen as ek soos 2 minute langer op my etenstijd is.
5: 9 jaar.
4: Tjew.
5: Ek het 21 jaar constructie gedoen, ons het die etentijd gehad. As jy nie kon eet en rui op diezelfde tyd hier, dan kan jy nie werk.
4: Ek is ook, ons het soos 45 minuten of iets soos dit, en ek eet gaan net gaan vinnig, en dan kom ek terug, en ek swaai, net gaan weer die epos gestuur.
5: Wel, we gaan werk vir die government, jy kan 9 jaar lunchbreaks vat.
4: 9 jaar lunchbreak,
5: wow. My werk vir my.
4: Applikaties, waar stuur ek my applikatie in? Kijk, eet is een, hulle kan my betaal om te eet ook, ek sal dit doen. Ek wacht nog steeds vir Etienne om my te laat weet oor my applikatie vir kombuiskaskanades pro-sessies.
5: Nee, hy wil nie. Dis ek om ek denk, nee, dat hy jok, hy kan nie lekker kos maak.
4: Nee, ek weet, hy maak lekker kos.
5: Nee, wacht. Hier is ons dier.
4: Jo, mense, hy maak nie lekker kos. Ons weet, want mense sê vir ons, hy doen, ja, maar ons weet nie of het eindelijk syne is.
5: Sy chocolate koek, nee, sal ek omtrou. Ek sal omtrou.
4: Dit lyk lekker.
5: Ja, Dit is baie
4: lekker. Ach, Etienne, kom nou, ons weet jy is in die gym en jy luister vir ons.
5: Here we go, ja. Maar die vader bewaar jou stiel, die kom
4: niks
5: jy aan met die marrow, bro.
4: Nie.
5: Ek beloof dit nou vir jou.
4: En niks in a gelatine something nie.
5: Why would you do that? Wat het gebeur? Is alles okay by die huis, man? Is rara. Sê ek nou nadat ek like, die advokaat geraak het vir Kaster het erkies vir ochend, man.
4: Wat ek gegoogle het.
5: Okay, maar daai lyk weird.
4: Ja.
5: Ek kan ook eers vir jou sê, ek sal het vir jou maak hier, want ek het hier koek en kloe om het te doen.
4: Ek weet ook nie om dit te doen nie.
5: Ek het myself geleer curry maak en nou het ek al seker 6 keer gedoen.
4: Ons het nie nodig om te leer om goed te maak nie. Dis ons vir eetien het.
5: Ek laf kos maak toe. Kos maak is vrek lekker.
4: Ek hou van bak.
5: Nee, ek nog nooit, ek glo ek kan. Ons familie is nogal kosmense. Like my ouma was lekker boerbaas. Sy was geken.
4: Ja.
5: Vir haar pampoen.
4: Ek hou van kos maak. Dis my lekker. Vooral om iets niets te probeer.
5: Yes, maar ek kan vir jou 'n kombuis opdolly hoor.
4: O, selfde.
5: Jo, my bra.
4: As ek bak. Is elke liewe lepel, elke liewe bak, jo. Elke liewe alles veilig.
5: Maar doen jy, ek doen nie TV kook ding. Ek sit al die goedjies in die bakkie. Ek praat nie met myself mee nie. Want daar is mense in my huis. Maar ek eet altyd.
4: As ek alleen is, dan doen ek.
5: Ja.
4: Is genou hierdie.
5: And now we add the flour.
4: En dan eet jy die, ek het ook die klein bakkies.
5: Ja.
4: Knippie sout in 'n bakkie. Ja,
5: nee. No, you gotta a pinch it. You gotta
4: Ja, jy maak een stuart om.
5: Ja, you gotta, nee, ons like aan nie.
4: Ek het net oor haar desperation pie. Ek het nou die dag het iemand vir my gevra wie is Ina Paarman. Toe val ek amper flou, maar toe sê ek dit is Martha Stewart van Suid-Afrika.
5: Pretty much.
4: En dit is alhoewel te verduidelik.
5: Maar sy maak 'n melktart.
4: Sy maak die beste.
5: Exactly.
4: En haar icing en alles is fantasties.
5: Well, there you go. Mm-hmm. There you go. Maar daai is wat dit is. Honger maak kan as daarom nou doen en is nader aan huis toe gaan tyd vir ons. So, ja. Is fine, ja. Kom ons kyk in die spieël.
4: Nader aan my 9 jaar van lunch break.
5: Ja, man. If only.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.
3: Luister FM, verkeer.
4: In die verkeersnuus het deurgekom, ek was nie seker of jy het gaan sê of ek het gaan sê nie, maar hulle sê op die pad tussen St. Francis en Humansdorp is die R330 toegemaak vir 'n protes wat daar deurloop. Wel, hulle sê net 'n march.
5: Ek neem aan alles oor die immigrasie, baie van die mense doen immigrasie en kan ook dan weer service delivery of enige iets.
4: Maar hulle sê baie mooi, we apologize for any inconvenience. So ek neem aan, is 'n vreedsame protes.
5: Die meeste van die goeders wat hulle aankondig, soos daai, is, en ek meen, technically kost het net R330 om deel te neem. So dis fine. maar nie rarig hier, hoor, is die pad is R330. Maar ja, gewoonlik is dit die wat aangekondig word, wat toestemming gekry het vir die hele story, anders zou die afgeblokkeer word nie. Maar ek voel baie keer dat die sin, jy weet, is wanneer jy vir iemand sê, listen, yeah, with all due respect, there's not a lot of respect sometimes.
4: Because iemand he'd say, no offense.
5: Yeah, no offense.
4: Ek weet ek gaan no offense.
5: But you look ugly in that dress.
4: Yeah.
5: You know?
4: How dare you? Hierdie rokkie is baie mooi.
5: Is dit 'n rokkie? My bad. Ja, jy lyk prachtig.
4: Dank
5: you. Maar we apologize for any inconvenience. Voel ek, dis is die, I'll go up busse. I'll go up busse, het moest hy sign achterop met die ditsum, but say, please let me in.
4: Ja, ja.
5: En wat hy eindelijk daar moet sê is, sorry for upsetting you.
4: Yeah.
5: Dis al. Want die sticker is dit net, verstaan jy? Dis, ek meen, ek wil hier die volgende sê nie, maar is en die ouens gaan my, en ek vra verskoning, maar dis nie allemaal van julle nie.
4: Sorry for the inconvenience.
5: Sorry for the inconvenience, with all due respect. Maar ek voel beteken ook self soos, as jy ligte op jou kar het, of jy nou vir die staat werk, of vir die tow-in vans en al uit die begoed. Lief jylle, baie van my pelle werk vir tow-in vans, ek wil nou versilver wees, maar van die ouwens gaan meer ongelukke veroorzaak somdag. Selfs is die staatsdienst, want is die, sorry for the inconvenience. En geloof my, baie van my pelle het al mense se levens gered, omdat hulle voor enig iemand aangekom het, but sometimes ouwens, yo man, hier achter my, bra.
4: Ek dink, vir my is dit wat vir my erger is wanneer, jy het ons allemaal geen pad vir ambulance, wanneer hulle voorbij kom, en dan is daar een kar, wat op sy gat probeer
5: raak. Ek betaal my tax. Yes, ja, my pa.
4: Dus hier kom my ambulance, ek net ga achter my, gaan loop deur, dan sê ek soos,
5: Bietjie van 'n problem solver.
4: Yeah.
5: I don't hate those people. Because they go and they you come and you go. Nee? Take a chappies.
4: Is jy in 'n verhouding?
5: Take a chappies, my broer. Take a chappies. So ja, dis amper tyd vir ons om te groet. Pretty much, man.
4: Nou, sir, ons het vroeger gevra oor Dewald wat sy van Loftus is. Ach, sy bynaam Loftus is. Toe sê jy, Loftus is sy bynaam as gevolg van rugby, en sy pa is Baksteen. Nou weet jy, maar nou kom jy Baksteen.
5: Gotta play the song now.
4: Sien nou. Ja,
6: krummel in Baksteen, ons trap op sy
4: hart. Ja, maar nou is het ander. Nou is het Loftus in Baksteen, trap in jou.
5: Oké, so hier het ingekom. Hulle sê hierso, dit is shutdown qua Nomzamo tot Humansdorp polisiestasie.
4: Oh, wow.
5: Lawful action against illegal activity and undocumented persons. Ja, so dit is oor die immigrasie story.
4: Oh, God.
5: Dit is my drama so vroeg in die dag.
4: Ja, op 'n maandag.
5: Maar wat is die dag, sal die drama dag dan wees, as nie op 'n maandag? Like, just add on to... Maandag is klaar. Ek meen, en dinsdag is hy lelike niggie.
4: Nee, ek voel, maak het dinsdag. Van maandag, dan doen jy eers gaga al die goed wat jy moet doen, ga opvang en alles, en dan moore. Het was nooit een dag vir drama. So dan sê jy my, ek is dramatisch. Nee,
5: no llama, no drama.
4: Ja.
5: So dit is die R330 tussen St. Francis en Humansdorp.
4: Mm-hmm.
5: So dit is die lang pad met al die slaggate wat die hele tyd direk na koei mis. Die pad, neem ek aan.
4: Jy was niemand draai om in af van.
5: Jo, die ding is bezig. Jo, my stengo. Hy stink.
4: Dit is.
5: Hy stink.
4: Maar al keer as jy verby dan gaan, kyk jy moemoes.
5: Nee, ek kyk jy vir die moemoes nie. Nie daar nie. Anyway, ek is moeg nou.
4: Gaartjie gaan nou sy 9 ure lunch break, 9 jaar nou, lunch break.
5: Nee, ek gaan nou huis toe en my vrou verlof gee, laat sy kan slaap.
4: Ai, shame.
5: Ja. Ja, it's a weird tag team.
4: Tag, you're in.
5: It's a weird tag team, ja. It's a weird tag team. Maar ja, dit is wat het is. Amper 15 minuten net voor die tijd van 9. Jackie is net hier na ons. En maak het lekker, maak het mooi. Ga niet vandaag en probeer iemand die dag maak. Want daar is hij altijd net. En één. Het is Men's Mental Health Month.
4: Dit is.
5: Die hele maand. So, al wat ik net voor julle sê is, en ik heb het gisteren gezien bij Gospel Show, dat... Wys jou menslikheid, vergeet van jou swakheid. Onthou dit. Jy kan dit wees, dis fyn, baie goed wat verwag en ek sê dit altyd as ek dit sê, probeer ek niks op die dames sies, vat niks weg van die ladies af nie. Hulle is absoluut awesome, maar die man steek baie weg agter 'n gesig. En 'n bietjie tyd laat ons praat boys. Rarig, dit is ons het amper 'n persoon naby aan ons verloor hierdie naweek en die ding is you need to talk man. You need to Same talk. Song. You need to talk and you need to be there and wees daai ou en wie wat don't miss a miss call, don't just be that guy man. Don't be that Oh, don't be that person and say, ach, ek weet, ek wonder hoe gaan het met hom en dan doen jy niks omtrent.
4: Moes ek wou ek sag.
5: There we go. En dan op die einde van die dag staan jy langs een graf en dan sê, yes, ek moes iets gedoen het. Jy kon. Jy kon. So ja, vat het vanaan af. 15 minuten net voor die tijd van 9.
7: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ramaphosa erken swakpunt in immigrasiewet toepassing, 3 sterf en vermoedelik verdrinking voorval in Addo en dan rugby nuus. Bulls reël herontmoeting in Dublin eindstryd. President Cyril Ramaphosa het erken dat die regering nie immigrasiewette in Suid-Afrika effektief afgedwing het nie as gevolg van verskeie swakpunte. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om die onwettige immigrasiekrisis aan te pak. Hy sê die swakpunte sluit in swak afdwinging, korrupsie en mislukking in die migrasiestelsel. Hy voeg by die verantwoordelikheid vir die afdwinging van immigrasiewette berus by die staat en dat slegs gemagtigde regeringsamptenare teenoortredings mag optree. Die Oos-Kaap polisie bevestig dat 3 mense dood is nadat hulle bakkie hierdie naweek van 'n oorstroomde lagwaterbrug in Addo afgespoel het. Owerhede het 'n soek- en reddingsoperasie van stapel gestuur en daarin geslaag om die liggame van 2 Zimbabwese burgers Saterdag te vind. Die derde liggaam is gister gevind, ongeveer 1 kilometer weg van waar die bakkie in die water beland het. Die polisie sê die ondersoek na die saak duur voort. 2 ander insittendes wat op die agterste laaibak was, het na bewering daarin geslaag van die bakkie af te spring en veilig uit die water te kom. Alle onbetaalde en uitstaande etolskuld sal afgeskryf word. Die regering sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap sal nie verdere invordering van historiese etolskuld nastreef nie. Motoriste wat die etol betaal het terwyl die stelsel wettiglik van krag was, sal nie terugbetaling ontvang nie. Die Departement van Vervoer het die regering se besluit oor historiese skuld van die etol verwelkom. Die provinsiale departement van gesondheid in Gauteng en die Weskaap sal vandag af die nuwe MIV voorkomingsinspuiting Lenacapavir begin instel. Die nasionale departement van gesondheid het verlede week die bekendstelling van die nuwe middel bekend gestel. MIV negatiewe mense sal dit neem om infeksie met die virus te voorkom. Wetenskaplikes glo dit sal 'n deurslaggewende faktor wees in die stryd teen MIV vigs infeksies. Sportnuus. Die Vodacom Bulls sal Leinster in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd in Dublin op 19 Junie teekom nadat beide spande 'n aangrypende halfeindstryd naweek deurgemaak het. Leinster het tuisvoordeel by die Croke Park verseker met 'n 20-11 oorwinning oor die DHL Stormers, terwyl die Bulls sul 4de en 3de agtereenvolgende VRK finaal verskyning behaal het. Die Pretoria span het van 21-3 agterstand teruggeveg teen die Glasgow Warriors, 2 geel kaarte oorkom en 'n dramatiese 22-21 oorwinning by Murrayfield behaal. Leiers van verskeie lande in Europa het hulle steun uitgespreek vir samesprekings tussen die leiers vir Rusland en Oekraïne. Die voorgestelde gesprekke sal poog om 'n wapenstilstand tussen die twee lande nasies te verseker. Rusland en Oekraïne voer sedert Februarie 2022 oorlog. Die Britse eerste minister Keir Starmer, die Duitse kanselier Friedrich Merz en die Franse president Emmanuel Macron het in 'n gesamentlike verklaring almal Vladimir Zelensky se voorstelle vir gesprekke by Vladimir Putin geprys. Geld sake nou. Die rand is op R16.53 teen die dollar, R19.16 die euro, R22.16 die pond. 'n Bitcoin is $62,899. Jou prys van goud is $4,317.90 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $95.68. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

0: Want het is lekker hierdie om mee te begin op 'n maandag, George Baker Selection Paloma Blanca. Ek hoop jy is ingeskakel, ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer op hierdie maandag. Dis nou vandag die 8ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature as volg: Plettenberg Baai op 12 18, Grahamstad 10 20, Mthatha op 5 22, Queenstown 5 19, Graaff-Reinet 8 19, Craddock 6 18, Potchefstroom 10 24, Bisho 9 22, Oos-London 14 22. Port Elizabeth, jy is op 11 20, gaan ons na Jeffreys Baai toe 14 20, uit te nag Dispatch. Goeiemôre julle, 'n 10 en 'n 21 grade. Sê jou weer is bevolk met kans vir reën dan vandag en jou wind is vars suidwestelik. Nou as kyk bietjie wat jou windspoed dan nou maak tot en met 25 km/h vanoggend so 13, so is lekker lig en hy kan opgaan 25 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Krampie.

0: vir een.
1: Bobby van Jaarsveld, een vir een vir een. Nee, as 20 oor, jy kan stadig maar seker jou verjaardag boodskap, jy wil ek sy herdenking. Dan trou iemand die naweek, een nieuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, op die WhatsApp nummer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. Dis tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen. Maar dit is tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, uit die woord van die Here, Pastor Morne Du Plessis, al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Ek lees 'n interessante vers wat so met my praat. Lukas 19 vers 10 sê Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is. Interessant, in die spesifieke vers sê hy nie wie verlore is nie. Alhoewel ons weet, dis die hoofmissie, dis hoekom Jesus aarde toe gekom het. Johannes 3 vers 16 sê, hy het gekom sodat niemand verlore hoef te gaan nie, maar elkeen die ewige lewe kan hê. So sy missie was om almal wie verlore is te red. Maar toe ek hierdie skrifie lees, Lukas 19:10, dat hy ook op 'n missie is om te red wat verlore is, toe besef ek, ons kan dit nie net beperk nie. Ons moet ons harte oopstel dat Jesus 'n groot breë werk in ons lewe doen. Nadat hy gered het wie verlore is, wil hy ook graag in jou lewe herstel wat verlore is. Wat is daar vanoggend wat verlore is in jou lewe? Jy sien, Jesus stel belang in dit. Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. So saam met jou redding wil hy hê dat jy oorvloed moet geniet, maar die realiteit is, in areas van jou lewe is daar dinge wat verlore is. Wat is verlore in jou lewe? Hoe gaan dit in jou huwelik of jou verhoudings met jou medemens, jou geliefdes, jou familie? Hoe gaan dit in jou gesondheid? Hoe lyk die dinge met jou kinders? Is jou besigheid en jou finansies wel? Jy sien, daar is 'n klomp areas klaar genoem waar jy kan kyk en sê, daar is 'n paar goed wat verlore is. En Jesus sê, ek het gekom om te red wat verlore is. Vir jou wat 'n tekortkoming het, wil ek vanmôre sê, hy sal in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Omdat die Here jou herder is, sal niks jou kortkom nie. Vir jou wat siek is, wil ek sê, deur sy wonde is jy genees. Vir jou wat vanmôre bekommerd is oor jou kinders, wil ek sê, Jesaja 54, jou kinders sal deur die Here geleer wees. Vir jou wat bekommerd is oor die toekoms, Jeremia 29 sê, sy planne is planne vir 'n hoopvolle toekoms. En ek kan aan en aan gaan, want hy het 'n belofte gemaak, hy is op 'n missie om te red wat verlore is. As jy vandag paar goed verloor het, en jy kyk terug en jy glo soos 'n kind, dat hy die vermoë het om dit te fix, bid saam met my. Vader, dankie dat u herstel wat verlore is. Sal jy asseblief elkeen wat hierna luister vandag herstel, genees, voorsien, help, sodat wat verlore is, weer gerestoreer kan word. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie Pastor Morne, jy met 'n lekker dag in jouself en dan baie dankie vir ons geestelike inspirasie padkos weeksdae 20 oor 9. Ek hoop jy is ingeskakel en jy kuier heerlik saam met my. Hier is Rihanna Nel. Och, dis so 'n mooi lied. En hy sê, Lord, you know. Ek wil jy met vandag weet, al weet mense nie, die Here weet.

What a powerful song. Rihanna Nell, Lord, you know. I'm a sinner reaching for the light. En ek kyk na my eie lewe terwyl ek na hierdie lied luister en besef ek, waar sou ek wees as dit nie vir Jesus was nie? Weet, waar sou ek vandag gewees en definitief nie op radio met jou gesels het nie, dankie by julle ander plek in my lewe, maar dankie Here dat U nie my laat gaan het nie, nee? En is so 'n kragtige lied wat dat sê, thank you for not letting go. En as die Here ons vashou in die holte van sy hand, niks en niemand kan ons daar uit sy hande uithaal nie. Net so'n bietjie bemoediging vanmorgen, na aanleiding van Pastor Mornay se podcast. Stuur daai boodskappe 082-333-667. Corlea Bota, Grassade.

0: so mooi. Daai koor lê aan Botha met grassade. Dis ons lewe, nê? Vandag is ons hier, môre is ons weg. So ons gaan begin met jou boodskap hier op 082-333-667. JK, ek wil graag die liedjie grassade my wonderlike man Johan Slabbert van Kirkwood opdraai. Hy's mal oor dit. Lief jou baie van jou vrou Beverly, nê? Dan sê ek bly ons het sy dag gemaak. So Johan Slabbert daar van Kirkwood, jou vrou Beverly sê daai liedjie was sommer spesiaal vir jou. Rian, jy het 'n boodskap vir iemand vandag.
1: Môre pastoor Jacques, Morre. Rian hierso, wil net graag vir Chantel Akka en Nunu Spot sê baie baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Ons glo en vertrou ons Hemelse Vader gaan haar nog baie baie baie jare seën en spaar. Sy moet vandag geniet en onthou as jy op 'n maandag verjaar die res van die week
0: lekker.
1: Elke dag. So baie geluk Chantel, ons is baie baie lief vir jou, jy is baie spesiaal. En ons is baie trots op jou op die pad wat jy heiliglik stap met ons Hemelse Vader. En dan mag jy 'n awesome dag en 'n awesome week verder hê van die Millers. Dankie pastoor.
0: Groot plesier en ek hoop is 'n lekker verjaarsdag daai enetjie. Môre, ek wil net geluk sê my man Hannes. Hy moet lekker verjaar, kom van sy vrou Estelle Duma af. So Hannes, baie geluk dan met jou verjaardag. Jou vrou Estelle sê vir jou baie geluk, sommer van my kant af ook. Mag jy een fantastiese dag hê.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
4: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 88 2483
7: Job Plumbers.
2: Luister FM.

0: Sy het lekker om die manne van Eden se musiek nog vandag te speel. Nee, vra my as jy my wil terug hê. Jou kom dan nou nie. Maak dit reg. Hester, wat sê jy vanmôre?
1: Goeiemôre, Jacques. Net vir my suster Maria sê wat gister verjaarsdag, baie baie geluk met haar verjaarsdag. Mm-hmm. En so ook vir my kleindogter wat Saterdag verjaar het, Caroline. Baie baie geluk met jou verjaarsdag, ouma is lief vir jou. Mag Caroline en Maria, mag julle baie baie geseënde jare en ek glo julle het 'n lekker dag gehad. Baie dankie, Jacques. Dit kom van Hester. Mooi geseënde dagie vir jou en veilig reis toe. Dankie, bye-bye.
0: Dankie, Esther. Hoop hulle ontvang daai mooi boodskap. Is tyd vir Localis, lekker ons eie ooskaap talent. Nou Monique Maree sê, dis 'n engelkind en die Matthies groep sê tye van verlange.

0: is ons eie Ooskaap talent. Die Matthias met tye van verlange, Monique Marie Seksio Engelkind. Boodskappe kom in 082-333-367.
1: Môre, pastoor Jacques. Môre. Ek wil net vir my kleinkind die handreikluit wat Sata vir jare het sê. Ouma is baie lief vir jou en ouma hoop jy tot dagie geniet.
0: Ja.
1: En dankie dat ek om daarom kon sien Saterdag om saam met hom 'n stukkie koekie te eet. En dan wil ek ook vir Frankie Jansen van Vieren van het die nacht ook sê, hy het saam met hom verjaar, Frankie, mag die Heere jou die hele jare spaar en vir ons allemaal en mag die geseënde dag gehad het. So geniet die dag. Pastoor moet veilig wees en warm wees. Veilig dat ek kom van Zelda Kleids van uit die nacht. Dankie, pastoor.
0: Dankie, Zelda, en sterkte dan vir julle. Hierin sê, wat 'n wonderlike bemoediging. Ons het soms mense nodig om ons weer op te helder, sodat ons nie vasgevang word deur omstandighede. Die mooi dag groete, dan van die Jeffreys by Alta. Nee, ons is bly Alta, ons moet mekaar bemoedig. Daai is baie belangrik, nee. Gelukkige verjaardag aan Bella Stevens, wat 50 jaar oud is. Alle eer, kom aan ons Heer, wat jou uitgespaar het. Lekker verjaar. Van Zelda McLean af en is aan Bella Stevens met die groot 50. Baie, baie geluk daan jou.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
3: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: 12 minute weg van nuus tyd om 10 en dan 10 oor 10 is dit boerepompie, lekker boeremusiek wat ons ook natuurlik het. Ons kyk 'n bietjie wat nuus maak vir ons Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. En dit sê so Suid-Afrika se verswakkende infrastruktuur het ontwikkel van 'n logistieke uitdaging tot 'n direkte bedreiging vir ekonomiese groei. Voedselpryse, huishoudings se koopkrag. Dis die waarskuwing wat Everest Advisory Services nadat die Wêreldbank onlangs gesê het dat Suid-Afrika beperkte tyd het om noodsaaklike infrastruktuur hervormings deur te voer indien die land nie sy ekonomiese groei wil versnel en mededingend wil herstel nie. Thuis van Sail het voerende hoof van Everest Advisory Services sê verbruikers voel reeds die gevolge van swak logistieke netwerke aan hulle beursies. Wanneer hawens en spoorlyne nie doeltreffend funksioneer nie, verhoog die koste om produkte deur die ekonomie te beweeg. Uiteindelik betaal verbruikers hierdie koste in die vorm van hoër kospryse, het van Sail gesê, en ons weet dit nie.

Mooi lied dan van Heinz Winkler, jy's net myne. Dis lekker as jy iemand net joune kan noem, net daai maatjie wat jy die lewe mee kan deel. Ai, dis so spesiaal. As jy nou nog nie daai maatjie gekry het nie, hulle sê mos elke pot het sy deksel, né? So mag jy nou jou deksel kry hierdie jaar in 2026. Ja, tyd basis vir nog een lied, dan is dit nuus tyd om 10:10 oor 10 boere pompies se 20 oor 10. Dan kyk ek vir jou wat ek daar op sosiale media geskryf het. Jy kan ook gaan kyk as jy deel is daarvan JKB op Luister FM. Gaan kyk so 'n bietjie wat ek jou daar gevra het. Waar wil jy bly? Gaan kyk so 'n bietjie. Gaan nie alles uit die hoed uithaal nie, maar jy kan definitief 'n bietjie daar gaan kyk. 'N Lied wat ons amper raan in die nuustyd toe gaan vat is 'n pragtige liefdeslied dan van Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, President Ramaphosa sê kommer oor buitelandse handelaars kan nie geïgnoreer word nie. Polisie arresteer tientalle in die Oos-Kaap en kriketnuus, Protea vroue bou momentum voor wêreldbeker. President Cyril Ramaphosa sê kommer oor buitelandse burgers wat spaza winkels en ander informele besighede in die land bedryf, kan nie geïgnoreer word nie. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om die onwettige migrasiekrisis aan te spreek. Hy erken dat baie Suid-Afrikaners uitgesluit voel van ekonomiese geleenthede in hulle eie gemeenskap as gevolg van buitelandse besighede. Hy sê die regering het 'n plig om plaaslike ondernemings te ondersteun, billike mededinging te bevorder en toestande te skep vir groter deelname aan die ekonomie. Die polisie in die Oos-Kaap het verlede week meer as 130 verdagtes tydens operasies in die Sarah Baartman distrik in hegtenis geneem. Die verdagtes is in hegtenis geneem vir verskeie misdade, insluitend dwelmhandel, roof met verswarende omstandighede en immigrasie oortredings. 'n 45-jarige dokumenteerde Chinese sake-eienaar wat nou bewering buitelandse burgers sonder geldige permitte aangestel het, is onder diegene wat in hegtenis geneem is. Die polisie het ook boetes van altesaam R55.500 uitgereik en onwettige dwelmse waarde van meer as R311.000 in beslag geneem. Die verdagtes is na verwagting binnekort ook in die hof verskyn. Suid-Afrikaanse huishoudings sit met skuld van sowat R2.4 miljard en kenners waarsku dat die gevolge veel verder strek as finansies. Volgens die nasionale kredietreguleerder het 4.9 miljoen verbruikers benadeelde kredietrekords, terwyl 6.3 miljoen reeds agterstallig is met betalings. Kenners sê die gevolge van toenemende skuld strek verder as net finansies en skuldberaders moedig verbruikers aan om hulp te soek voordat hulle situasie vererger. Malawi het 150 van sy burgers uit Suid-Afrika gerepatrieer te midde van vrese dat Malawiërs geteiken word. Die landse ministerie van buitelandse sake sê 2 busse het saterdag uit die Weskaap vertrek en sy na verwagting vandag in Malawi aankom. Onder diegene wat terugkeer het na hulle land, mense wat tydens onrus in Mosselbaai ontheem is. Teen onwettige migrasie optogte het 'n week gelede daar uitgebreek en so wat 55 huttes aan die brand gesteek, wat honderde mense dakloos gelaat het. Sportnuus. Laura Wolfhard het haar goeie vorm met die kol voortgesit en 'n vloeiende 67 van 37 balle aangeteken, terwyl die Protea vroue 136-8 in hulle reënverkorte T20 wêreldbeker opwarmingwedstryd teen Ierland aangeteken het. Annemarie Derksen het 26 lopies bygevoeg, terwyl Marizaan Kap die bouaanval uitstekend gelei het met syfers van 4 vir 24 en Ierland vir 120 uitgehaal het, wat die Proteas oorwinning van 16 lopies besorg het. Navorsers aan die Perlmutter Kankersentrum van die Universiteit van New York sê gespesialiseerde mRNA-enstof gekombineer met die immunoterapie middelpunt pembrolizumab het die risiko van terugkeer van melanoom of die dood van 49 mense verminder in 'n fase 2 proef. Resultate wat by die vergadering van die Amerikaanse Vereniging van Kliniese Onkologie aangebied is, het getoon dat byna 69% van die pasiënte van die kombinasie ontvang het na 5 jaar kanker vry geblei het. Dan word vergelyk met net meer as 49% van diegene wat slegs immunoterapie ontvang het. Groter fase 3 proef is reeds aan die gang. Geldsake nou. Goud is $4,298.35 per fynons en 'n vat Brent ruolie $97.61 per vat. Die rand is R16.63 teen Amerikaanse dollar, R19.16 teen die euro, R22.16 teen die pond. 'n Bitcoin $62,953. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: klanke daar van Demi Moore met Queen of Hearts en Rian Benani sê Stoom. Tweede uur van die JKB en ons kyk ook wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature lyk soos volg. Pletermaritzburg baie 12-18, Grahamstad 10-20, Mthatha 5-22. Queenstown 5-19, Graaff-Reinet 8-19, Cradock 6-18. Port St. John's 10-24, Bishu 9-22, Oos-London 14-22. Polisbet jy so by 11-20, Jeffreys Bay 14-20, uit 'n nag dispatch 10-21 grade. Bewolk met kans vir reën vandag, jou wind is vars suidwestelik 13 km per uur in die oggend op tot 25 km per uur dan vanmiddag. En hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Bietjie verkeersnuus daar in Humansdorp. Ja, so 'n bietjie geraas in die agterkant, maar ek glo jy sal kan hoor.
2: Môre Jaak, ag kan jy net asseblief vir die mense laat weet dat die Humansdorp se winkels is allemaal toe, die hoofstraat is gesluit vanaf die engine garage tot by die Sparra onder en dan van die Sparra reg weer tot in St. Francis die pad gesluit. Hulle is bezig om te betoog.
0: Ja.
2: Klaarvuur en goed gemaakt daar, so ja, al die winkels is toe, strate is afgeblok, so Humansdorp, St. Francis is onbegaanbaar van Jeffrey se kant af hoor.
0: Dankie Charmaine daarvoor. Ja, wees maar sterk dan. Hoopelik is dit vinnig ook opgelos. Right, dis daai tyd van die oggend. Grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Jannie Jacob sê middernag se tees en Johan Albert sê konsertina.

0: gesels het balke toe gegaan met Johan Albert se konsertina en Jannie Jacobs se middernagse tee. 19 minute oor 10 en binnekort kyk ek wat ek vir jou geskryf het daar op JKB op Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Hey, young boutique! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Dankie om Galamari, hy vat daar 20 minuut oor 10. Ek het sommer 'n lekker vraagie vir die maandag gevra. Sou jy eerder in die stad of op die platteland woon? Kyk, baie mense hou van die stad groot, dis nou soos Port Elizabeth, jy weet jou Pretoria, Johannesburg of op die platteland woon. Kyk, baie mense hou van die stad groot, dis nou soos Port Elizabeth,

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, ons praat so 'n bietjie oor JKB daar op die blad van Facebook. Sou jy eerder in die stad of op die platteland wil woon? Met ander woorde, groot dorp soos Port Elizabeth, waar alles groot is, winkelsentrums is, al die groot koffieshops wat jy daar kan kry, of wil jy ergens daar in 'n plattelandse dorpie, wil jy eerder daar woon, waar het klein is, primitief is betyker daar? So sou jy eerder in die stad of op die platteland wil woon, daar is jy reg of verkeerd, jy vertel my. Petronella Steffen sê, definitief op die platteland, ook Louise van Rijn, ook Andret Stander, wat so sê, Hanna Hatting, die platteland dispatch is klaar al te groot, maar regte plaasdorp. Nico Vermaak, allemaal sê platteland, ook Karen Kap, Conroy sê beslis die stad van Port Elizabeth, maar nie die potholes nie, ok. Koos Dowling, platteland, Rikie Knoes en in die stad, ja, groot wil sy wees daar. Pieter de Beer op die lieflike maandag, ek sou definitief op die platteland wil bly, mense is nader aan die natuur as daar in die stad. Marina Fremantle beslis op die platteland soos Jeffries, die stad is te veel van 'n rat race, hier asem ons lekker vars lig in en die mooiste uitsig daar in Jeffries sê sy. Beslis pad platteland sê Elmarie Bosch, ook Karen Brits, bietjie weg van die geraas van die stad. Dianka Bosch, ja, dankie vir jou platteland, Gerda Otta Senekal, op die platteland, maar eerder St. Francis Bay, dis kleiner en stiller as Jeffries. Elsa van Rooyen soek die platteland, as ook Rina de Klerk, Talita Williams wil in die stad bly, Veronica stryd om Swanepoel verkies die platteland, Magda Grywenstein platteland, vir al die kinders, die stad het baie meer versoekings dan, ja, dit kan waar wees, Amel dat die kok platteland beslis, groot geword in Titsikamma, daar in die natuur, en die sê ek wil in die stad bly, Linda Jong platteland, Nolien Chippet sê vir my, dis vir my om te ewe, solank het

rustig is. Dis al wat sy wil hê. Alma Terran van Niekerk Platteland, ook Johannes Vosloo en Rita Conway ook. Jan Dowling, ek het baie lekker gebly in die Platteland, maar die spoorweg sluit, toe sluit die hele Platteland sal maar hier bly waar alles is. Rose Herselman, definitief die Platteland. Leni Forrie ook. Joan Odendaal, ek bly maar in die dorp, want die stad is te besig in die Platteland. Ek was al daar en wees terug, dorp toe liefde. Marita de Klerk, ek het al bly gebly, maar die Platteland is maar die lekkerste. Ben Morris Kraus, Jeffreys Bay is net reg vir my. Genoeg gehad van die metro, waar niks werk of wil werk nie. Rustig hier, skone nekies. Ja, en Jaybay, dankie Ben. Zelda Legrandsie Platteland, ons het lekker op Noupoort gebly. Ja, dis 'n klein dorpie. Cynthia Janse, sê ook vir my Platteland, Johannes Kemp, like die Platteland Dispatch, die beste dorp, nou praat jy. Leon Strydom, Platteland, die stad is te besig met die geraasverkies, die stilte van die Platteland, waar ek my nader aan my hemelse vader kan wees. Ja, so vertel my bykie daar op die WhatsApp-lijn, sal jy eerder in die groot stad, waar alles is, of wil jy in die Platteland woon, waar miskien bykie rustig en meer primitief is. Nou, ek kan vir jy een ding sê, ek love it om op die Platteland te bly, dis om ek daar in Dispatch bly, maar ek moet vir jou sê, ek love ook die stad, vooral daar waar jy nou lekker kan gaan, waar die lekker koffiewinkels is en 'n paar winkels wat jy dalk nou nie op die Platteland kry nie, maar ek bly verseker op die Platteland, maar ek geniet het om so nou en dan net, as ek nou hier in die baai is, nee, maar die lekkerste plekjes te gaan sit en 'n lekker koffiekapitaal daar in te drink en so aan. So Teens Jordaan, beautiful in Beaufort West, dis 'n Plattelandse dorpie, dink ek.

gesels so 'n bietjie oor die platteland, Beaufort Wes. Beautiful in Beaufort Wes. Sou jy eerder in die stad wil bly waar alles groot is, alles daar is, of waar weggesteek op 'n plattelandse dorpie waar dalk nie altyd alles is nie? So daar's jy reg of verkeerd, jy vertel van my platteland of stad. Dis wat ek by jou eintlik wil weet. Dit was voorheen my pappa se droom vir al Karoo se kant toe, maar tye het verander, sê Karin daar. So ja, kyk, dit het verseker, né? Ja, ek sal terug na my dorp toe, ek het daar gebly in Sterkstroom van Annemarie. Daar sê Annemarie, dit is in my teken net lekker, né? Anton sê ja, en ons is in die kombuis, lekker, lekker hier, ons bly net hier in Karedo, waar het lekker is en nogal gewag vir die Karedo lied vir oggend. Ja, miskien kom hy nog, jy weet nooit, want jy sing ons nou oor een dorpie en een plattelandse dorpie. Ja, ek kies Dispatch, dit is die beste plek op die platteland, ek sal een dispatcher bly, Alma Koen. Alma, ek is ook daar, moenie verkeerd gaan, ek is daar. Eerder in die stad sê Maggie, sy hou van die groot. JK Blaine Jeffries Baai sal het nie verhuil vir gejaagde stadslewe nie, maar o genade die Nadelies woon so baie antistinies. Jy kan nie eens hard lach nie, dan is daar een moeilikheid. Ja, dis nou weer die ander kant van het als, nie. Platteland sê Carol Blom daar vir my. Anisha sê platteland sal nie regkom in die stad nie. Mm-hmm. Ek het van die groot stad Pretoria afgetrek Paleborwa toe, wat een baie klein plattelandse dorpie is, daarvan na PE, en ek moet sê PE is die beste van beide wereld, in die sin dat die winkels hier is wat in die groot stad is, maar ook PE die rustigheid van die platteland. Maria,

0: brandse 'n bietjie oor platteland of stad. Waar sal jy wil bly? Daar's nie reg of verkeerd nie, nê? Party ons wil naby die stad bly want alles is daar. Party ons wil 'n bietjie weg bly van die stad want hulle soek die rustigheid. En Marina.
1: Goeiemôre.
0: Môre.
1: Ek dink persoonlik dat dit gerieflikker is om in 'n stad te bly, vernaams jy op pensioen is en so aan.
0: Ja.
1: Hier is jy by alles, by die dokters, by specialiste, by verskillende hospitale, by alles.
0: Ja.
1: En ek het op plattelandse plekjes gewerk al in my lewe, maar ek verkies dit om in 'n stad te bly. Baie beter, dankie vir jou musiek en mooi program.
0: Dankie Marina, en jy is 100% die stad sê, want dis waar alles is wat jy nodig het.
2: Ay, nee, ek sal op verlate eiland bly, weg van crime af.
0: Ja, George, hy sê bykie weg van al die crime af. Ja, ons wens ons allemaal kan weghaarkop van hom af, nee? Kom ons hoor hierdie ene vanmorgen.
3: Morgen, pastoor. Morgen. In die platteland, want ek kom van daar af, so ek bly nou in die Gamtoos.
0: Gamtoos, en lekker de aardse wereld. Nou ja, ons moet seker Tannie Lenet wil seker net op een plek bly.
1: Morgen, morgen, jy kyk Tannie Lenet,
0: wat kom
1: Chester hier. Ja. As jy een keer Colchester se water gedrink het,
0: Uitsa.
1: Wil jy nooit weer in 'n ander plek bly nie. Ek het 4 kinders in PE, maar ek wil nie in PE bly nie, JK, ek wil net hier bly.
0: Ja.
1: As ek die dag dorp toe moet gaan, kan ek nie wag om terug te kom by my huis nie. Want hierdie is soos hemel op aarde hier by ons. Bly een straat van die rivier af en hierdie is absoluut paradijs vir ons.
0: Ja, paradijs, dankie Tannie Lenet, ek hoor vir jou. Ja, hulle stuur vir my sang O Dispatch. Ek het hom gister gekry. Mense, wat 'n mooi lied, nê? Jo, O Dispatch het my hart geroer toe ek hom gister bietjie geluister het. Hannes daar van Dispatch het hom vir my gestuur, Hannes Meyer, en toe sê ek, jo, dis allemaal mooi hierdie. Maak nou nie saak hoe hulle hom geskryf het en weet daai tipe van goed nie, ons maar baie met hierdie die AI, maar joh, die woorde wat daan is prachtig. Stad, platteland, beslis platteland, hier in die groot Karoo vir die stilte, unieke, kam de boer reek, sê Lenet, ek kan net dink. Hai, ek verkies uit de naag van Kleinkie af, daar sê Kleinkie, hier op Kingsway, Gamtoos rustig, maar hier ook baie stoep, speedkops, daai wat allemaal sy besigheid hulle sinne maak, sê Jerry. Ja, ou Jerry, ek hoor vir jou my ou mater, lekker om daar van jou te hoor. In my garage, op my bank, sê Shanu, ja, hy is een rechte dispatcher, ek hoor vir jou. Dit kom van 'n plaas in Graafrenet en sal môre terugtrek, net ander type mens in lewe daar, groete John de Toei. Ja, nee, kyk jy so, definitief, nee. Ek bly in Pie, lekker plekje om te bly, sê Roslien vir my, Middelburg Kaap, sê Corrie. Ons kan nie Kiniebaai ril vir enige ander plek nie, sê TJ. Hulle bly in Kiniebaai, ja. Nou ja, maar ons weet Karedo is 'n lekker plek, Jannie. Hier gaan hy sing op ons.

0: Ah, lekker sing ons oor die klein dorpies, die plattelandse dorpies, Karedo. Ek moet definitief bietjie eendag weer Karedo se kant toe gaan. Daar gaan lekker koffie drink en 'n goeie pastai gaan eet, nê? Nee, hoekom nie? Nou ja, Hess Petroleum ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter vir daai petrol, R28.48 vir diesel. Nou vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan dan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig natuurlik net jou strokie in. Hess Petroleum is oop Maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Gemaak 'n draai daar, definitief. Nou, ons praat so 'n bietjie oor verkies jy die stad of verkies jy die platteland. So daar's nou nie reg of verkeerd nie, want party ons wil naby die groot goed wees, jou malls, jou koffiewinkels, jou hospitale, maar daar's ouens wat sê ek wil bietjie gaan asemhaal. Jy weet daar in die kleiner plekke. Kom ons hoor bietjie wat sê, is dit Monica?
1: Goeiemôre.
0: Môre.
1: Ons het in Pretoria al gebly. Ek het al in Kimberley gebly. Ja. Keetmanshoop, Bloederitz. Eintlik die hele wêreld vol, maar Port Elizabeth is my huis.
0: Aha.
1: En ons bly in Vryheidsfees, so dit voel nie vir my ek is deel van 'n groot stad nie.
0: Ja.
1: Alhoewel ek al die voordele van 'n groot stad het. Ook so ek in Jeffries gebly, maar dit was so bietjie klein vir my. Veral oor die vakansietyd wanneer dit so besig raak was, dit asof die klein dorpie in 'n stad verander het. So Vryheidsfees, Port Elizabeth. Definitief.
0: Ah, Monica, prachtig. Is lang jy dit net geniet. Uit de naag, sê Isabel. Anisha sê, ek lach nou van hy stoep speedkops. Dis mooi gestel, nee, Anisha? Ach, Janie, kyk, jy is omtrend so. Nee. Goeiemorgen, Jacques. Ek het in PE dispatch geblei, kom oorspronkelijk van Middelburg af, maar ons by lekker en uit de naag sal nie trek nie. Corrie Erasmus, Middelburg in die Kaap. Ja, nee, maar fantastisch. Ek is blij om dit te hoor. Is lekker om te hoor die boodskappe daar ook, nee. Jong, daar is voor en nadeel aan beide stad en dorp bly. Stad is baie oorspronklik, maar by alles. Dorp is baie vryer leefstyl, maar almal weet wat jy doen voordat jy dit doen. Mens kan heg saamstaan as die popo die waaier tref en dink waar jou geliefdes is waar jou huis is. Het sy dorp of stad? Mooi loop, Belinda. Baie waar, Belinda. Ek hou van hoe jy dink, hoor. Môre 64 jaar tussen uit en naag in die baai. Ek is gelukkig daarmee. En dan ook na by die beste Afrikaanse stasie Luister FM. Jy, Dion, jy praat die waarheid. Kom ons sê dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag. 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
5: Jou lekker luisterstasies praat so 'n bietjie, verkies jy die groot stad of die platteland, nê? Nee? En almal praat, die stad sal eendag Durban toe na my dogter, sê Jolanda Erasmus. Dankie, Jolanda. Hier in die kies, daar's nog so lekker plek, soos die lekker Obaai nie, sê Tant Helen. Ja, die Obaai. Maar ons gaan kuier so 'n bietjie daar in Sondagsrivier.
6: Lekker by die water, lekker by die huis, lekker by die braai, lekker bier en vlees.

Goeiemôre, Sondagsrivier, praat so 'n bietjie. Is jy gemaak vir die stad of is jy gemaak vir die platteland? Jy sê ek bly ook in PE, maar kyk as die stad en sy dinge my bietjie druk, dan soek ek die rustigheid van Willemore of De Rust, op so mooi rustigheid net waar die siel kort. Hooplik kan ek enig een van daai rustige dorpies aftree, sê Adel. Ja man, hoekom dan nou nie, nê? Lekker man, môre Jacques, solank ek vinnige internet blik enige plek van M af. Ok, ek het byna 9 jaar terug vanaf PE na dispatch verhuis, bly heerlik hier. As ek jonger was, sou ek Bosveld toe verhuis. My suster bly 59 kilometer buite Lepalale, rustigheid en haar stuurskoon wat soms 'n mens se asem wegslaan. Eleanor, ek kan net dink, hoor. Sê môre jong, ek het groot geword in Swaarshoek berge by Kraddock. Wonderlike dae, toegetrou met my skoolmaat en by Komadaga geboer. Was so bevoorreg om 3 seuns het uit die skool gegaan tot graad 6 of uit die huisskool gegaan tot graad 6 en toe hoërskool PE Olivier in Gramstad elke naweek by die huis op die plaas so lekker. Nou bly ons 2 ou goed op dispatch. Loop afstand waar my oupa geboor het op die rivier in Pienaarstraat. My nie, dankie my nie. En ons almal hou ook ons van die klein Karoo.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Hier luister na Luister FM. Dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie tree op oor beweerde omkopery video. ANC skors lede en dan blitsbokke vol twee merkwaardige dubbel. Die polisie in Gauteng het dissiplinêre stappe teen 'n polisiebeampte ingestel na aanleiding van 'n video wat op sosiale media versprei is. Die video wys na beweringe beampte in uniform wat geld aan 'n lid van die publiek terugbesorg na beweerde omkopery voorval. Volgens die polisie is 'n ondersoek aan die gang om die omstandighede rondom die saak vas te stel. Die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Tommy Mtabeni het die voorval veroordeel en gesê korrupsie sal nie geduld word nie. Polisiewoordvoerder Kolonel Demakatsu Nomawehu sê hulle bly verbind tot die beskerming van die polisiediens se integriteit. Die ANC het 3 lede geskors wat 'n regsgeding teen die aanbieding van die party se Oos-Kaapse konferensie in maart vanjaar aanhangig gemaak het. Die party se Lawasi Rotja, Senethemba Mpande en Nomapumelelo Muzatwa het sy grondwet oortree. Die 3 is suksesvol by die bijeenroeping van die provinsiale konferensie in Oos-London verbied. Hulle probeer ook die aanstelling van die party se provinsiale takspan nietig verklaar. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en gespesialiseerde eenhede reg oor Suid-Afrika. Die DA's het toesigbesoek het getoon dat die stelle nie oral beskikbaar is waar slagoffers sake aanmeld en ondersoekers dit benodig nie. Die partij beweer dat verkrachtingsbewysstelle vir kinders in baie gebiede nie beskikbaar is nie en vra die waarnemende minister van polisie Fairoz Kachalia om in te gryp. Die DALP Lisa Schikkerling sê die beskikbaarheid van hierdie stelle is uiters noodsaaklik. Die graderingsagentskap Standard & Poor het kommer uitgespreek oor munisipaliteite se skuld aan Eskom. Die landse munisipaliteit skuld die elektrisiteitsprodusent 130 miljard rand. Standard & Poor sê die bedrag groei baie vinnig ondanks regeringsingrypings. Die agentskap sê hierdie toename in munisipale skuld maak die positiewe finansiële vordering wat Eskom maak ongedaan. Dit het gevra dat die wanbetaling van skuld gestaak word. Eskom dreig om elektrisiteitsvoorsiening aan munisipaliteite wat nie al skuld betaal nie te sny. Sportnies. Die Springbok 7's africhter Philip Snyman het die hele blitsbokstelsel geprys nadat Suid-Afrika 'n seldsame dubbele herhaal behaal het deur die HSBC 7's reeks te wen en hulle wereldkampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Hy het ook Tristan Leitz geprys vir sy aanstelling as manspeler van die jaar en Shelton van Wyk vir sy afronding as seisoense voorse puntemaker en die droomspan eerbewyse. Alhoewel die blitsbok hulle wereldkampioenskap kroon behou het, kon hulle nie die seisoen op 'n wennoot in Bordeaux afsluit nadat hulle met 21-12 teen Frankryk verloor het nie. Snyman glo die span bly op die regte pad terwyl hulle voortbou na die volgende Olimpiese Spele. En dan Israel sê het militêre teikens in Wes en Sentraal Iran aangeval nadat hy gewaarsku dat daar op Iran se eerste regstreekse aanval op Israel sedert April gereageer sou word. Iran se revolusionêre wag sê verskeie golwe missiele wat op Noord-Israel afgevuur is, is in die begin van 'n week van volgehoue aanvalle. Die meeste missiele is onderskep en inwoners is toegelaat om skuilings te verlaat. Die Amerikaanse president Donald Trump het Israel glo vroeër versoek om nie terug te skiet nie, terwyl Israel ook Hezbollah teikens in suidelike Beirut aangeval het. As kyk nou na jou geldsaak, die rand is R16.65 teen die dollar, R19.17 teen die euro, R22.19 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,885. Die prys van goud is nou $4,299.43 per fyn ons en 'n vat Brent olie is $96.64 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: Chrissy Hynde en natuurlijk UB40, I Got You, babe. Terren Lam met Wanneer Laas, lekker reggae muziek, 10 minuten oor 11. En ik wil je vertellen dat die Fuel on Wheels span durf een 12-uur fietserij rit aan om fondsen in te samelen. Ons nooi je uit om deel te wees, dit is nou zaterdag die 11de juli. Daar bij de Dispatch Stoei Club, 7 die ochtend, skop die Fuel on Wheels span af. En 8 uur kan jullie kom samenrijd en slechts 2 rand per lap. Of jy kan jou familie of vrienden zelfs je skoonma kom saamtrap. Dan gaan ook stalliekies wees lekker na jou kos, fiksheid, demonstraties en ook meer. En dan was ook een steik aand vanaf 7 uur die aand. Jy kan jou sappige steik bespreek op die dag ook. Daai gaan lekker wees. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie een mobiliteitstoestel kan koop. Of stoelkie kan koop, Anton, sy kort ons hulp en jou nou ook, elke donatie help. Luister, we gaan ook rechtstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer informatie besoek die A Fuel on Wheels Facebookblad en dan sien jou daar. Dis alles daar op die 11de juli by Dispatch Stoei Club en is die Fuel on Wheels span wat we bykie geld gaan insamel vir mense wat het baie nodig het en jy ondersteun hulle ook daar gerus.
1: Luister FM weer.
0: Vir laaste keer jou weer nog vir vandag. Etienne Kalitz sal in volgende program môre se weer gee. Maar vandag lyk nog so plette by Baai 12-18, Grahamstad 10-20, Mthatha 5-22, Queenstown 5-19, Graaf-Reinet 11-20, Craddock 6-18, Port St. John's 10-24, Bishu 9-22, Oos-London 14-22. Port Elizabeth, jy is op by 11-20, gaan ons dan na Jeffreys Baai toe 14-20 uit die nacht dispatch 10-21 graden. Dit is bewolkte weer met 'n kans vir reën en jou wind is vars suidwestelik. So in die oggend 13 km uur, hy kan opgaan tot 25 km uur. Môre so 20 tot 22 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Snotkop sê daar's 'n song vir my dad.

0: Goeiemiddag, enetjie van Snotkop Song vir my dad. Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, dis nou gebalanseerd en betroubaar. Hulle sê te min oor kinders swangerskappe vervolg volgens die DA. Die DA is die bekommerd omdat die nasionale krisis van tiener swangerskappe en statutêre verkrachting volgens die party nie deur die relevante staatsdepartemente gepak word nie. Dit volg na die statistieke wat onlangs deur die parlement voorgelees, wys dat 1900 gevalle van statutêre verkrachting sê dit 2021 deur die polisie en aanklaers laat vaar is. Wow. Nou Angel Kanyile, die DA se woordvoerder oor vroue, jeug en mense wat gestremdhede, sê die DA gaan nie aanvaar dat jong meisies in stilte verkragt, seksueel misbruik word of kinders kry en die stelsels hulle telkens in die steek laat nie. Sy benadruk dat die departement van gesondheid, die polisie, justisie en maatskaplike ontwikkeling almal versuim om hulle pligte na te kom. Die DA sal nou omvattende klag by die menseregte kommissie indien om die skending van menseregte van jong meisies wat verkrag en gedwing word om kinders te kry sonder wetlike gevolge vir hulle verkragters te probeer pak. Goeie nuus daar. Ek hoop hulle gaan dit deurvat want regtig waar daai is nie reg nie en iemand moet vervolg word.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 9922

Kennetjie Elvis Blues. Hey vriende, julle is altyd daar vir my. Hey, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en die bands, of wil sien wat jou gunsteling luister FM ommer per alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Jy soek net @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblik en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg ons @luisterfmlive vandag nog en bring sommer al jou vriende saam.

0: onthou jy nog, sy was altyd kaal voet op die verhoog, nee, Karen Hougaard met Swalkie. Lei ander kan die waters nou deesdae 11:30 hier op die JKB net in na tyd vir Tukas.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Dis 11:31 op Luister FM, kyk so 'n bietjie na Tukas, 'n man wat vir ons lekker musiek gebring het, nie meer met ons nie, maar Jerry Lee Lewis, gebore 29 September 1935, 28 Oktober 2022 oorlede, Amerikaanse pianist, sanger en liedjieskrywer, het die bynaam gehad The Killer, gekry en beskryf as 'n rock and roll se eerste groot wilde man, as 'n pionier van rock en rol in rockabilly musiek het Lewis sy eerste opname daar in 52 by Cosimo Matassa en J&M Studio in New Orleans, Louisiana gemaak en voor opnames in 1956 by die Sun Records in Memphis, Tennessee. Hy later ook bekend geword aan sy trefferlyste top country musiek opname uit die 1960s en 1970s. Crazy Arms het 300,000 exemplare in die Suidelike Verenigde State verkoop, maar 1957 treffer Whole Lotta Shaken Going On het Lewis wereldwijd bekend gemaak. Hy het gevolg met die groot treffer Great Balls of Fire, Breathless en High School Confidential. Hier sy met Breathless, Jerry Lee Lewis.

0: Breathless.
1: Ah, Breathless. Jerry Lee Lewis, deel van Toekas vandag. Nou, sy 1964 lewendige album Live at the Star Club Hamburg word deur die musiekjournaliste en aanhangers beskou as een van die wildste en beste lewendige rockalbums ooit. In 68 het Lewis sy oorgang na country musiek gemaak en treffers gehad met liedjies soos Another Place, Another Time. Dit het sy loopbaan weer aangevuur en dwars deur die laat 60s en 70s het hy gereeld die trefferlyste gehaal dwars deur sy lewe dan ook. Lyk my hy het 30 liedjies gehad wat op die top 10 op die Billboard Country en Western trefferlyste gehaal het. Sy nommer 1 country treffers het ingesluit To Make Love Sweeter For You, There Must Be More To Love Than This, and Would You Take Another Chance On Me and Me and Bobby McGee. Maar hier is hy met 'n groot treffer ook, A Whole Lot Of Shaking Going On.

Jerry Lee Lewis, whole lot of shaking going on. Dit is deel van Toekas gewees vandag. Nog so 7 minute, dan kuier ek nog saam mee, dan gaan ek jou groet, Etienne Kalet, staan by. Hy gaan vir jou 'n lekker middag saam sein, bring die grootman Biekniek op die Biekniek Drive van 3 tot 6 en dan die Albertsbroers hier van 6 uur af. Jonita Du Plessis, Anitsie, en ek sê ek staan nog.

0: dan is daar nie dan as jy hier is en daarmee gaan ek vir jou groet. Ek wil dankie sê aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Stenos vriende daar by Clinicare. Speel uit met Roan Joshke, Darren Vierwerke, natuurlik ouder gewoonte Kanye Warriors Dans Orkest. Etienne Kalitz, hierna die grootman Big Nick, al van 3 uur af in die Albertsbroek so 6 uur vanaand se kant. Was lekker om op hierdie maandag saam met jou te kuier die 8ste Junie. Is als mooi uitwerk as ek môre weer terug. Dit is vir die Dinsdag weer gawe. My kant af JK, soos ouder gewoonte gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, die nuwe getuie verskyn vandag voor die Midlanga Kommissie. Gemengde reaksie op president se toespraak oor onwettige immigrasie. En in jou tennisnuus, Andreeva en Zverev geniet deurbraak oorwinnings. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga Kommissie van ondersoek hervat vandag met 'n nuwe getuie wat aan verwagting sal getuig. Die verrigting het verlede week gefokus op die diefstal van 541 kilogram kokaïne met 'n geraamde straatwaarde van 200 miljoen rand uit 'n valke stoorfasiliteit in Potchefstroom in 2021. Verskeie beamptes het reeds foute met die hantering van die dwelmfonds in Junie 2021 erken, terwyl die kommissie ondersoek instel na moontlike kriminele opset. Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, sal na verwagting later van dees week getuig, te midde van beweringe oor die berging van die dwelms. Daar heers gemengde reaksie op president Cyril Ramaphosa se toespraak van gisteraand oor onwettige immigrasie. Die March and March-leier Jacinda Ngobese Zuma verwelkom die toespraak, maar het wel bygevoeg dat sy bekommerd is dat die president nie die omvang van die onwettige immigrasieprobleem ten volle begryp nie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê hy verwelkom die erkenning dat het nie die teenwoordigheid van buitelandse burgers is wat ekonomiese probleme veroorsaak nie, maar die mislukking om die landse ekonomie te laat groei. Intussen het partye soos die EFF en Action Suid-Afrika die president se toespraak skerp gekritiseer. Action Suid-Afrika sê die toespraak was swak en reaksionêr. Die Good Party in Rise and Zanzi het Brett Heron as hul burgemeesterskandidaat vir die Kaapstad aangewys voor die plaaslike regeringsverkiesing van jaar. Die twee partye het ooreengekom om saam te werk voor hierdie verkiesing. Gister se aankondiging volg op die van Lukona Mguni as Rise and Zanzi se burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg. Die leier van die Good Party, Patricia de Lille, sê Heron is 'n burgemeester wat mense se lewens sal verbeter. Meer as 2000 mense het Saterdag die derde jaarlikse Mampoerfees by die Voortrekker Monument bygewoon. Van jaar se nasionale Pampoerstoo kampioenskap het 262 inskrywings in 34 klasse gelok met deelnemers van reg oor die land. Alwyn Swart van Heilbron is as die nasionale Mampoer kampioen vir 2026 aangewys, terwyl Kutsie en Lucel Loupsher van Oudtshoorn die Witblits titel verower het. Benevens musiek, kos en meer as 150 stalletjies het die gewilde Amehewu veiling in hoogste bod van R16,000 vir 'n 4 liter whisky in 'n antieke bottel opgelewer. In jou sportnuus, Mira Andreeva het die jongste Roland Garros vrouwekampioen in 34 jaar geword met 'n oortuigende oorwinning in reguitstelle oor Maya Cholinska. Die 19-jarige sal tot 6de op die wêreldranglys styg en het die Russiese vrou sedert Maria Sharapova in 2014 geword om 'n groot trofee te lig. Alexander Zverev het ook 'n eerste Grand Slam titel gevier nadat hy Flavio Cuboli in 5 stelle in die mansfinaal verslaan het, wat jare van teleurstelling in groot kampioenskapswedstryde beëindig het. Die Duitser sê die deurbraak sukses het sy oortuiging versterk dat hy meer Grand Slams kan wen. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, oftewel VSA, meneer Donald Trump, sê nuwe aanvalle tussen Israel en Iran sal nie die vredessamesprekings tussen sy regering en Iran beïnvloed nie. Israel sê hulle het militêre teikens in westelike Iran aangeval. Iran het as vergelding missielaanvalle teen Israeliese teikens geloods. Trump het Benjamin Netanyahu gevra om hom van verdere aanvalle teen Iran te weerhou. Trump hou vol dat 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig steeds binne bereik is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,150. Die prys van goud is $4,291.27 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.90 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 9de Junie.
0: Luister FM weer.
1: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 9de Junie, ek skop af van Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 16. Bishu staan op 11, 18, Kraddock 8 met 'n maksimum van 16. Oos-London 15, 19, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 17. Graafrenet 8, 16, Gramstad 11, 19, Mtata 10 met 'n maksimum van 18, Port Elfred 15, 19, Port Elizabeth 14, 19, Port St. John 16 met 'n maksimum van 20, Queenstown 7, 15, uit nagende dispatch 12 met 'n maksimum van 19 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
0: Luister FM.
2: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Die klanke van Demi Lee Moore en sy gee vir ons my alles. Net voor het van is Pienaar met vat haar bykie plaas toe en rij Dylan met toes. Die tijd so 25 minuten voor een. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel dat jy so op die rechte plek is Luister FM. Nou tijd vir Kombuiskaskanaris vrienden en ek deel vandag met julle hierdie heerlijke broodsisters, amper sê ek broodroosters, broodsisters, natuurlijke makkeliker weergawe van een koeksister en dan natuurlijk ook hierdie heerlijke caramel saus natuurlijk vir steik of vir hoenderschnitzel, vir diegene wat nou een lekker saus wil maak, vir die volgende keer is hulle ietsie braai op die koole, daai oukie is nou net vir julle. Het is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte. Groepie is welkom om in die atelier ook vir my boodskap te stuur, ek stuur vir jou een recept met graagte 082-333-667. So vrienden, wat jy doen is, of wat jy nodig het vir die broodsisters, is oorskiet witbrood, genoeg oorskiet witbrood. Dan het jy olie nodig vir die braai. Dan het jy nou een stroop wat jy maak vir die broodsisters en het bestaan uit 4 koppies suiker, 1,5 koppies water, 1,5 theelepel creme tart, 1,5 theelepel fijn gemmer en 1 theelepel vanilla geersel. So wat jy doen is, jy sny jou korsies van die brood af, baie belangrik. Dan sny jy nou die brood in dik repe van so ongeveer 1 cm breed. So ek sal nou verkies, net om vir julle te noem, dat as een ou nou lekker dik gesnijde brood het, hulle werk die beste, nie een din broodje nie, want dan gaan het nou een din broodsisterkie wees, moet lekker dik gesnijde brood wees, en soos ek sê, moet so 1 cm breed wees, maar jy kan nou maar self vir jou besluit, hoe jy nou, hoe groot jy hom nou wil hee, maar dit is hoe ons werk op hom, so die korsies word afgesny, en dan word hy in repe gesny van 1 cm breed, so het gaan soos vingers lyk, as ek het nou so kan stel. Dan, verhit jy olie, en dan diep braai jy nou die brood reepies, tot hy nou goudbruin is. Draai neer vir hom op kombuispapier en laat hom nou daar leer al die olie uittrek. Dan vir die stroop, verhit jy die suiker in water oor lae hitte en roer totdat die suiker opgelos is. Voeg jou creme tart, jou gemmer en jou vanilla geersel by en laat hom vir so 5 minute kook terwyl jy nou gereeld roer, jy wil nie die suiker moet brand nie. Haal hom van die hitte af, laat hom effens afkoel en dan doop jy nou daai gebraaide broodreepies. Een paar op een slag natuurlijk in die stroop. Moet nie alles op een slag ingooi nie, asjeblief. So paar op een slag, doop jy hom in die stroop en laat jy hom nou lekker intrek en dan pak jy dit in een bak. As jy nou klaar allemaal gedoen het, pak het in een bak, plaas hom in die ijskas en dan kan jy hom nou lekker koud bedien. Het is genoeg vir so 5 tot 6 dozijn broodsisters, net om jy hulle idee te gee, so jy kan nou vir jouself daar uitwerk, hoeveel van die snye brood jy gaan nodig, as jy nou 1 cm lange vingers gaan sny vir die broodsisters. Is baie, baie lekker jylle, en laat ek jy vertel, hy is definitief een wat hy nou maar in hy recepteboeke merk moet maak, as jy nou volgende keer vir iemand dit moet bedien. Maar die laaste ding, wat, kijk, mense is ons lieve koeksisters, ons allemaal is ons mama lieve koeksister. En as jy nou vir mense so iets kan bedien wat nou iets heeltemal anders is en wat jy nou natuurlijk self gemaak het ook, en laat ek jou vertel, hy is net so lekker soos een goeie koeksister en die nie lekkerderie, dan gaan jy mos nou vir mense laat weet, hey man, die man weet wat hy doen. Probeer het gerust, vrienden, is rechtig waar, baie, baie makkelijk. Die volgende recept wat ek met julle deel, is die caramel saus vir steik of hoender snitsel. So, dit is een romerige saus, hy is perfect vir enige van die snitte, of selfs vir een gebaktaartappel. Jy kan nou dink hoe lekker is hierdie saus oor een gebaktaartappel. So, wat jy nodig het, is 1 eetlepel grove swart peper, 1,5 theelepel wit peper. Kijk, peper is natuurlijk belangrik in die spesifieke resep. As jy hou van peper, dan sal jy nou hierdie ene geniet. Dan het jy so 6 tot 8 sampioene nodig, wat jy nou in skuive sny. Jy kan nou bietjie meer gebruik as jy wil, afhangende van hoe baie sampioene jy nou in die saus wil hê. Maar 6 tot 8, ek sal sê 8 doen die ding. Dan het jy 1 theelepel knoffeltoentjies fijn gekap nodig, 1,5 koppie gerasperde kaas, 1 koppie room, en dan 'n theelepel bistou poeier wat jy aangemaak het met 50 ml water. So wat jy doen is, jy droog braai jou swart en wit peper in 'n kastrol op die stoof. Dan, sodra jy gaan sommer dadelik om begin ryk hy daai peper geur. Sodra jy hom begin ryk, haal jy hom van die stoof af, hou vir hom een kant. Dan braai jy jou sampioene in dieselfde kastrol sonder olie of botter oor lae hitte totdat die meeste van die vog verdamp het van jou sampioene. Dan voeg jy nou die peper wat jy nou so gedroog braai het. Voeg dit saam met die knoffel en dan braai jy dit nou saam met die sampioene vir so 'n minuut. Dan voeg jy die room by, bring hom tot kookpunt en dan voeg jy die geraspelde kaas en jou aangemaakte bistou.
gooi jy nou by daai beslag en dan roer jy om tot die saus nou lekker dik na jou verlangde dikte, sal ek nou sê, bereik het. As hy nou te dik is vir jou, kan jy so 'n bietjie melk bysit. Jy kan dit ook doen. Jy kan hom natuurlik aanpas soos jy wil. As jy nou hou van 'n baie baie dik saus, kan jy natuurlik so 'n bietjie mazina bysit, wat jy ook in 'n pasta aanmaak. Jy kan hom aanmaak soos wat jy aanpas, soos wat jy met 'n wit saus sal maak. Die room werk lekker, maar as jy nou nie room in jou yskas het nie, of jy het nie genoeg room, jy kan hom bietjie melk byvoeg, hy sal ook die ding vir jou doen. Dankie om net bietjie met die mazina dikker maak. So dit werk ook, maar die belangrike ding hierso is julle, is die bisto. Die bisto gee hom 'n lekker smaak, en natuurlik die knoffel met die swart peper, die sampioene en die kaas. So, en as jy nou nie bisto het julle, dan kan jy natuurlik hierdie blokkies, soos ons nou sê, die beefstok blokkies, of die beef blokkies wat hy ou nou kry. Ek gebruik dit ook, wat hy ou nie altyd bistou nie. Iets wat jy natuurlik altyd in jou kombuis moet hê, maar ek het nou al so dat ek die beef blokkie gebruik, en hy werk net so goed. Die bistou werk beter, maar as jy hom nou nie het nie, kan jy gerus dan nou 'n beef blokkie ook gebruik, en hy gaan vir jou ook daai vleis smaak gee vir die saus. Dis baie, baie lekker. Julle probeer hom gerus. Jy gaan definitief nie spyt wees. Jy sal jou volgende braai, probeer jy nou hierdie cheddar melt saus, natuurlik vir hoendersnitsel, of net vir 'n gebak daar tappel. Hy is absoluut heerlik. Maak 'n merk in haar resepteboek vandag, vriende. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalats op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Kom ons gaan terug na die musiek toe. Ek gee vir jou appel.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die polisie loodse klopjag na dodelike massa skietery in Port Elizabeth. Die Midlange kommissie fokus op Aeroton kokaïne klopjag. En in jou rugby nuus, die Springbok vroue toon belofte ten spyte van Bordeaux teleurstelling. Die tyd is nou soos kyns na 1. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die polisie in die Ooskaap het 'n klopjag van stapel gestuur nadat 4 mense saterdag aand tydens 'n massa skietery in Port Elizabeth dood is. 3 slagoffers is in 'n huis met noodlottige skietwonde gevind, terwyl 'n 4de slagoffer later in die hospitaal oorlede is. 2 ander is ernstig beseer en bly in die hospitaal na die aanval. Volgens voorlopige ondersoeke het 4 mans met 'n balaklavas die eiendom binnengegaan en geld van die slagoffers geëis. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Gantana sê die mans het na bewering die slagoffers geskiet en met hul selfone van die toneel gevlug. Die Midlange kommissie van ondersoek wat beweerde polisie korrupsie ondersoek sal na verwagting vandag fokus op die Aeroton kokaïne klopjag van 300 miljoen rand. Die kommissie ondersoek die diefstal en swak berging van gekonfiskeerde dwelms in Gauteng en KwaZulu-Natal. Die Aeroton saak behel 750 kg kokaïne wat owerhede in 2021 in beslag geneem het. Ongeveer 136 kg kokaïne het vermis geraak nadat die besending na die polisie se forensiese wetenskaplaboratorium oorgetoetsing. Die kommissie het gehoor dat die dwelms in 'n sleephouer vervoer is wat Scania vragmotor onderdele wat uit Brasilië ingevoer is vervoer het. Die polisie het meer as 15.000 verdagtes in hegtenis geneem terwyl meer as 2.700 die afgelope jaar in Suid-Afrika skuldig bevind is aan misdade teen kinders. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens vorm dit deel van hul pogings om hul stryd teen diegene wat misdade teen kinders pleeg te verskerp. Die polisie het bewustheidsveldtogte en voorkoming inisiatiewe versterk om Kinderbeskerming Maand te herdenk. Polisiebestuur dring daarop aan dat leerders ingeligte keuses maak, hulself teen mishandeling uitspreek en kriminele gedrag aanmeld. Polisiewoordvoerder Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk sê hulle bly daartoe verbind om kinders te beskerm en te verseker dat oortreders voor die reg gebring word. 8 provinsiale onderwysdepartemente verkeer onder druk om meer as 22.000 werknemers rekords te ondersoek wat nie by die regering se betaalstaat data ooreenstem nie. Dit volg op die Onderwys-Arbeidsverhoudinge Raad se landwye verifikasieoefening. Die oefening dek meer as 21.000 openbare skole en meer as 407.000 onderwyspersoneel. Die raad sê die bevindinge verhoog die moontlikheid dat bedrieërs salarisse vir spookonderwysers kan eis. Intussen sê hulle dat hulle oefening ook meer as 610.000 ongedokumenteerde leerlinge in skole geïdentifiseer het. In jou sportnuus, die Springbok vroue 7 se HSBC 7s wêreldkampioenskaps veldtog het in 'n teleurstelling in Bordeaux geëindig nadat hulle 12de geëindig het en 'n plek in volgende seisoen se topreeks misgeloop het. Hoofaanvrugter Sizzle Afrika het gesê die span het by oomblikke gehalte getoon, veral in hul openingswedstryd teen Frankryk, maar het gesukkel om konsekwentheid te handhaaf soos die naweek aangegaan het. Afrika sê dat daar duidelike vordering oor die seisoen was en glo dat die gaping na die topspanne nie wyd is nie. Kaptein Zintle Mphupha het daardie sentiment beaam en gesê die poging was deurgaans daar, terwyl Suid-Afrika deur 'n gebrek aan ervaring uitgeskakel is en nie 'n gebrek aan toewyding nie. En ten slotte, die Chinese president Xi Jinping sê bande met Noord-Korea is op 'n nuwe historiese beginpunt. Xi het die opmerking gemaak nadat hy vanoggend in Noord-Korea aangekom het vir 'n seldsame tweedaagse beraad met leier Kim Jong-un. Dit is sy eerste besoek aan die afgesonderde nasie in 7 jaar. Dit kom net weke nadat Xi die Russiese leier Vladimir Putin en die Amerikaanse president Donald Trump afsonderlik in China onthaal het. Reuters berig dat Xi en Kim na verwagting gesprekke sal voer wat bande tussen die twee nasies kan versterk. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.58 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,229. Die prys van goud is $4,273.96 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $96.19 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 9de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 9de Junie, ek skop af en uit na Dispatch 12 met 'n maksimum van 19. Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 15. Port St. John 16:20, Port Elizabeth 14:19, Port Alfred 15 met 'n maksimum van 19. Mtata 10:18, Graamstad 11 met 'n maksimum van 19. Graafrenet 8:16, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 17. Oos-London 15:19, Cranbrook 8:16, Bishu 11:18, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 16 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
2: Luister FM.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Come on. At Gold Wagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Gold Wagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Gold Wagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Gold Wagen, keep on
2: driving. Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM

Die klanke van is die Wolfmeyer met As jy my vind. Voor het Teens Jordaan met by jou en John Bounger sê vir ons As jy my nie nou lief het. Ek het so net nou voor, net so voor die 1 uur nies, toe ek 'n nuwe kunsmatige intelligensie liedjie vrygestel en ek sien nie soveel mense nou in die ateljee wat my vra, Etienne, wie sing die liedjie? Wat is die liedjie se naam? Ons is mal daaroor. En ek gaan dit wees vir julle sê, oukies, dit is Quentin Lawrence en die Weskus Dutchess. Die liedjie se naam is Roeper. En wat 'n mooi liedjie is dit nie, en ek kan nogal sien, hy gaan definitief populair raak onder ons luisteraars. So daar is hy, julle is welkom om in die ateljee vir my ook te vraag, sal met graagte vir julle die titelsnit en natuurlik die sanger en die mense se die besonderhede vir julle gee. Baie, baie dankie vir julle ondersteuning, ons waardeer julle opreg.

0: Die klanke van Prop en hy sê vir ons Gogga. Net oor het Down in Yorka met Juliet en Elof geef ons vlerke die tyd so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels oor Afrikaans natuurlijk ons taal en die mooi woorde wat so half vergete gaan as het kom by die mooi taal wat ons het as Afrikaans. En net om julle nou soos voorbeelde gee woorde wat mense nou nie meer gebruik nie, soos desnieteenstaande, geniepsig, 'n jammerlappie, fopspeen of kwaaijongstreke, reekweerder of spekskiet, 'n werktuigkundige, 'n wolkekrabber of 'n wollaarstorie. En so loop die lys aan as heel wat woorde en baie, ek dink die jeug van vandag, baie van hierdie woorde is jy nou vir die jeug van vandag dit moet sê, dan gaan hulle nie weet waarvan jy praat nie. So wat ek vandag by julle wil weet, wat sou julle sê, watter Afrikaanse woord dink jy gebruik jong mense nie genoeg nie? Watter Afrikaanse woord dink jy gebruik jong mense glad nie genoeg? Ons praat nie van asseblief en dankie nie, want ek dink dit is wat meeste van die mense vir ons gaan sê, is asseblief en dankie. Maar ek sal graag by jou wil weet, sê vir ons, watter Afrikaanse woord dink jy gebruik jong mense hopeloos te min of glad nie meer nie? 082-333-667.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaasstoep.
1: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
2: Dra

haunts my mind. Gypsy lady, I hear your

0: Tamlin Wessels gee vir ons plan B. Net voor Don Williams met I Recall a Gypsy Woman in Riku. Rik is nou met Mariku Mampoer. Tijd 12 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor Afrikaanse woorde. En watter Afrikaanse woord dink jy gebruik jong mense nie meer genoeg nie? Of natuurlik glad nie? Nou ek het nou 'n paar so gekry wat mense nou nie meer aldag hoor nie. Is iets soos chankbali, traktaaikie, 'n strandverklee hokkie, 'n sneesdoekie, is mos nou maar tissue, is wat mense vir hom sê. Sakrekenaar sal mense mos nou maar sê, 'n calculator, dan pantoffelregering, 'n opsitkers, manne walis, en so gaan die lys aan van woorde wat hou nou kan opnoem, wat mense nie meer aldag gebruik, hier is maar al woorde wat nie meer, mense het mos nou maar ander, die lewe verander so en so verander mense van manier van praat, en ek probeer altyd so suiwer as moontlik Afrikaans praat, as ek so uitsaai met julle. En so is hulle ouma nou altyd 'n nuwe woord leer. En nou wil ek by julle weet vandag, wat is Afrikaanse woorde? Is nou regtig 'n woord wat mense net nie meer gebruik nie. Kom ons hoor gou wat sê Cheryl.
1: Middag Etienne. Ek het aan agterkom vandag se kinders ken nie die woord van respek, asseblief en dankie nie. En ek meen, dis alledaagse woorde wat gebruik word. Maar in hulle jeug nou vandag ken hulle dit glad nie.
0: Daar is hy, Cheryl, baie dankie vir jou boodskap. En dan die Noulien sê die woorde dankie en asseblief. Ek het nogal gedink, daai netjie sal deurkom, want dit is nou maar iets wat nie baie mense, nie baie nie, maar dit gebeur nou maar in die jeug van vandag, dat daai woorde nou so half uitgefase het, as ons so kan stel, of uitgefaseer het. Maar hier is 'n boodskap van Susan, sy sê, middag Etienne, jy en jou geen respek in plaas van oom en tannie of ma en pa nie. Dis my mening, lekker middag, groete tannie Susan. Ja, die oom en tannie, jy weet, is hy ou nou, baie keer dan sal mense nou vra, maar hoekom sê jy vir my oom? En ek weet, ons het nou al hierdie gesprek gehad waar mense sê, as iemand 10 jaar ouer as jy is, dan sal jy nou miskien, want ek is maar so geleer, dan sê jy nou maar oom of tannie. En dan kan jy nou baie mense wat aanstoot vind, as jy van hulle sê, oom en tannie, ek gee nie om as iemand vir my sê, oom nie, ek kry baie boodskap in die atelier wat sê, oom Etienne, en ek het nou maar aanvaar, ek is nou nie meer jonk nie, en dit herinner my nou net dat ek ouer word, en maar ek gee nie regtig om as iemand vir my oom of tannie sê die, of hy nou 2 jaar jonger as ek is, of ek het al mense gehad wat vir my oom sê, as hulle ouer as ek, daai was vir my die snaakste gewees, maar dis 'n story vir 'n ander dag, maar ja, hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, as mense sê hulle, as hulle jou nie lekker, as hulle jou nie kan hoor, as jy praat nie, en dan sê hulle vir jou, huh, of wat, of nie, excuus nie, dit is iets wat natuurlik nie meer gebruik word, en so kom dit van, kom ons kyk van Beryl af, en dit is nogal waar as mense daai, daai woord, dit is, en as ek nou sê, H-I-H, soos hulle omspel, maar nou ja, dankie vir jou boodskap, Reino sê, middag Etienne Jong, een woord wat my grief, as trots Afrikaans, is huidiglik, in plaas van die meer aanvaarbare woord, wat tans is, kort een lettergreep in Afrikaans korrek, aanvaarbaar volgens taalreëls, nog een is excuus, mense stamp jou in 'n winkel uit die pad en sê nie eers excuus nie, en so kom het van Reino af. Baie dankie Reino vir jou boodskap. Steven sê die woord brandstof, Etienne, het word te min gebruik, jonges sê hulle gaan gou petrol ingooi, in steede van brandstof ingooi, dis nogal 'n goeie ene daai, dankie Steven vir daai ene. Hier is een wat sê, Etienne, ek hoor die drie woorde word in my gesinsverband nie meer tot al reg gebruik nie. En dit is excuus, wat natuurlik sorry is, ja, jip en nee word nope. Ek verluister my wanneer hulle so onder mekaar gesels en so kom het van altaf. En is nogal waar as ou nou so, mens let het, jy weet, iemand wat nou attent is op Afrikaanse taal, ek sal nou sulke goed op, dan baie mense tel het hier regtig op, want ons is al so gewoord aan, soos die Engelsman is al sê, die slang Afrikaans, dat ou vergeet wat die regte, jy weet, die mooi Afrikaanse woorde is, en ek dink Afrikaans is so 'n mooi taal, en as ou nou die mooi Afrikaanse woorde kan gebruik, as jy nou met mense praat, wat is nou mooier as dit? Maar nou ja, so is het nou maar, kom ons hoor gou hier ons 'n boodskap van Marina. Kom ons hoor wat sy sê.
2: Goeiemiddag Etienne. Ja, my pa het aan die ATKV behoort en ons moes suiwer Afrikaans gepraat het in die huis as kinders en so aan. En die kinders van vandag praat Ek het nog nooit gehoor in die laaste tyd wanneer 'n kind vir 'n ma gevra het of vir 'n pa gevra het, waarmee kan ek pa help? En dan sal die meeste sê, how much? Daar's 'n liedjie wat gesing word, no charge, as jy hom kan speel asseblief.
0: Daar is hy, Marina, altyd lekker om van jou te hoor. Baie, baie dankie vir jou boodskapie. So is 'n boodskapie van Andrew. Kom ons hoor gauw.
3: Praat, dit is Andrew a praat. Ek dink hier, daar is 2 woorde. Oom en Tannie. Dit is een verwijding. Die jong laat is dit die manier in.
0: Daar is hy, dankie Andrew vir jou boodskap. Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slegs die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie. Dan sê baie, baie dankie. Nog 'n boodskap. Kom ons hoor gou hierso wat vir my sê. Wanneer laas het jy die woord gehoor buk? Buk. So kom het van Wolfie af. Dankie Wolfie vir jou boodskap. Hierso is ene wat sê, ek hou nie van as mense sê hi nie. Hi. Of mense vir my sê ex nie, my ex nie. Ja nee, dankie vir Elisabeth vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap van kom ons so, hier's ons ene wat sê en so aan en so aan, nog 'n woord wat baie gebruik word. Hier's ons 'n boodskap van Rian, kom ons hoor wat sê hy.
4: Middag het jy en Rian hier so, ek dink 'n woordjie wat die jonger garde vandag nie weet wat dit beteken nie, is woefkardoef.
0: Woefkardoef, ja.
4: Woefkardoef, ek weet nie of hulle so iets gebruik nie.
0: Ja. Weet jy, praat so Rian, ek het al baie keer as ek in 'n restaurant gaan eet, dan sê ek nou vir die kelner of die kelner, en as ons ook klaar geëet het, dan sal ek sê, hoorie, kan jy my kos net vir my in 'n woefkar douse, dan weet die mense nie wat het is nie. Dis natuurlijk 'n takeaway, soos die Engelsman sal sê, of een wegneem eete, of as jy nou kos wil saam met jou vat, as jy nou gaan uit, dit is 'n woefkar douse. Baie min mense gebruik die woord, en dit is vir my so 'n mooi woord, regtig waar. Tyd so 4 minute voor, 2 vrienden, ons praat oor Afrikaanse woorde, wat net nie meer gebruik word, deel het met ons 082 333 367.

0: Monster FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za. Luister FM nuus.
1: In jou hoofnuus om hierdie uur, Mkhwanazi ondersoek komitee gaan intelligensieverslagsgeskil na die speaker verwys. Port Elizabeth skole word aangespoor om veiligheid na vloede te assesseer en vrees dat talle dood is na 'n kragtige aardbewing in die Filippyne. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ad-hoc-komitee oor luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi sê dat hulle hul kommer na die speaker Toko Didiza sal neem nadat die gesamentlike staande komitee oor intelligensie versuim het om te reageer op 'n versoek om toegang tot 'n inspekteur-generaal van intelligensieverslag. Die komitee sê dat 'n formele brief wat op 19 Mei gestuur is, onbeantwoord gebly het. Dit sê die gebrek aan reaksie het kommer laat ontstaan dat inligting weerhou word. Die komitee dring daarop aan dat hulle geregtig is om die verslag te besigtig kragtens wetlike protokolle vir geklassifiseerde inligting. Lede het ooreengekom om die saak verder te vat. Die gekose komitee oor onderwyswetenskappe en kreatiewe nywerhede het distrikskringbestuurders in Port Elizabeth in die Oos-Kaap versoek om skooltoestande behoorlik te assesseer voordat leerders na klaskamers terugkeer. Die komitee sê skole in die provinsie moet nagegaan word om te verseker dat hulle veilig en gereed is om leerders te huisves na die swaar reën op donderdag en vrydag. Dit waarskyn dat geen druk op opvoeders geplaas moet word as toestande onveilig is nie en beklemtoon dat leeromgewings geskik moet wees. Die komitee het verder beklemtoon dat klimaatsverandering beter beplanning vereis, insluitend die gebruik van virtuele leer tydens noodgevalle om leerders in kwesbare gemeenskappe te beskerm. Data van Truecaller toon dat Suid-Afrika meer as 14,4 miljard strooipos oproepe tussen Januarie en Mei aangeteken het. Dit kom ten spyte van pogings deur die regering en die inligtingsreguleerder om ongevraagde telebemarking in die land te bekamp. Die maatskappy het bevind dat die volumes strooipos oproepe ongeveer 22% hoër was as in dieselfde tydperk verlede jaar. Truecaller sê strooipos boodskappe het ook met meer as 60% oor dieselfde tydperk gestyg. Die maatskappy sê egter dat blokkering die groei in strooipos oortref. Groep Canal Plus het sedert maart sowat 4 miljard rand van sy markwaarde verloor weens beleggers se kommer oor sy verkryging van MultiChoice vir 52 miljard rand. Die media-reus se aandeelprys het met meer as 32% gedaal nadat sy finansiële uitslae vir 2025 vrygestel is, ondanks 'n toename van 28% in verdienste. Ontleders sê intense mededinging van stroomplatforms en sportuitsaaiers kortwiek sy groei vooruitsigte. Canal Plus het onlangs op die Johannesburgse aandelebeurs genoteer as deel van die voorwaardes wat die mededingingskommissie gestel het vir goedkeuring vir sy oorname van MultiChoice. In jou sportnuus, Rassie Erasmus het in Springbok groep van 51 spelers, insluitend 21 onervare spelers, vir die eerste oefenkamp van die seisoen in Johannesburg aangewys. Die Vodacom Bulls groep is nie beskikbaar nie weens hul verenigde rugby kampioenskaps eindstryd verpligtinge wat die deur oopmaak vir verskeie junior en SA onder 20 spelers om in die mengsel ingesluit te word. Erasmus het gesê die mengsel van ervare veldtogspelers en opkomende talent is ontwerp om die diepte van die groep te versterk en samehorigheid te help bou. Intussen sal hulpafrigter Tony Brown Suid-Afrikaanse rugby na die 2027 rugby wereldbeker verlaat om in 2028 een rol by Nieu-Seelandse rugby te aanvaar. En ten slotte, daar word gevrees dat ten minste 15 mense dood en meer as 120 beseer is nadat een kragtige aardbewing vanoggend die suide van die Filippyne getref het. Die aardbewing van 7,8 het tot tsunami waarskuwings oor die Filippyne, Indonesië, Japan en Maleisië gelei. Volgens owerhede is rampbeamptes tans besig om die skade te bepaal. Die aardbewing het plaasgevind toe die nuwe skooljaar in die Filippyne begin het. President Ferdinand Marcos Jr. het alle regeringsagentskappe beveel om noodvoorrade en ontruimingssentrums voor te berei. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,54 teen die dollar, R19,05 teen die euro en R22,05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,082. Die prys van goud is $4,293.19 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.96 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 9de Junie.
2: Luister FM weer.
1: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 9de Junie kom af in Aliwal Noord, een maksimum van 16, Bisho staan op 18, Krarok een maksimum van 16, Oos-Londen 19, Fort Beaufort 17, Graaf-Reinet 16, Gramstad een maksimum van 19, Mtata staan op 18, Port Alfred 19, Port Elizabeth 19, Port St. John's 20, Queenstown een maksimum van 15, Uitnagende Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
3: Kijk, eertijk.

0: Die klanke van ons met lach. Net word het Ernie Bynes met Mal oor jou en Belinda Kanaal sê vir ons Runaway Horses. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Ons selfs bietjie oor die Afrikaanse woorde wat so verdwyn of wat nie meer gebruik word nie. Debbie het iets om te sê, kom ons hoor gou wat sy sê.
1: Goeiedag Etienne. Ek moes nou die dag dat na die karhandelaar toe gegaan om my knormoer recht te maak. Sal die handelaar my vraag, waarvan praat ek? Hopelijk sal jy weet wat is een knormoer. Hulle sê ons in Engels is een stater. So ja, lekker dag, dankie vir jou lekker program.
0: Daar sê Debbie, nou daar het jy dit nou uit die, hoe sal die mens nou sê, ja, toe ons los het, maar daar maar baie, baie dankie. Weet jy, jy praat so van knormoer, my motor het nogal laatst weer knormoer probleme gegee. En so ek weet precies wat het is en ek kan nie glo dat een werktuigkundige vir jou moes vra wat een knormoer is. Dit is hartseer, dit is baie hartseer. Dit is precies waar hierdie program gaan. En ek neem aan, dit is nou maar nie met die jonger geslag is, maar met die ouer geslag ook as ek die story so kyk. Tensy dit nou een baie jong werktuigkundige was. Maar baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, die woord wederom hoor jy nooit meer die. Dan ook om 'n seentjie. Ken hulle nie. Dankie vir jou lekker program, so kom het van Gerrie af. Baie dankie vir jou, Gerrie. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, ek dink spesiale aanbiedinge word nie baie gebruik nie. Ons allemaal ken het, mos nou as bargains. En so kom het van Rani af. Dis een goeie en daai Rani, baie, baie dankie. Dis een wat baie mense gebruik. Nog een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek kry dit ook wanneer mense baie ouer as ek vir my tannie sê. Ek kan net lach, ek sien die humor in het. Ons moet lewe met humor en natuurlijk glimlachen. Die lewe is te kort vir, soos sy in hakies nou sê, embarrassment. Groete Elna van Ashton Bay af. Baie dankie Elna, jy is doodreg. Die lewe, ons moet met humor en met glimlachen. As hy is allemaal net so kan dankse die lewe beter plek wees. Hier is boodskap wat sê, ek glo respect om van alle kante af. Byvoorbeeld, baie ou mense verwag respect van jong mense, maar hulle praat asof die kind of jong mens geen respect verdien nie. Daar sê, baie dankie vir jou boodskap. Martine sê, babbelkouse en husse met lang ore. Ek onthou as kind het ek die woord baie gehoor, hisse met lang oor, ai, goeie tye gewees. Dankie Martinus, herinner jy ons nou al van Duimpie te goeie nie, so, wat is jou verdienste per maand? Dit is ook iets wat jy nie aldag hoor nie, mense soms sê, wat pay jy? Dankie Duimpie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is ons een boodskap wat sê, ek dink hierdie ding dat ons Afrikaanse woord moet uitdink vir elke Engelseen is nie reg nie. Ons te groot aantal leenwoorde wat lekker werk. Ja, ek hoor sommige nou, ons wil ons taal suiwer hou en nie dit laat uitsterf nie. As jy die, gee asseblief vir ons Afrikaanse woorde vir rugby, cricket, kaki, litchi, gogga, kiri. Hier is een hele lys van woorde. Dankie Pieter vir jou boodskap. Nog een boodskap wat vandag vir my sê, knormoer, knormoer natuurlijk, nog eniekie, so kom ons hoor wat sê Hetie.
2: Dag Etienne, dan Hetie Rasmus van Jeffries Baai. Wat dan kierinkies braai? Ek dink nie die woord wat ooit meer gebruik nie, maar is interessante gesprek, hoor, lekker dag.
0: Kierinkies braai nie, ek het hom nog nie gehoor. Dankie Tannie Hetie, waardeer jou boodskap opreg. Tijd so 22 minuut oor 2, kom ons gaan bietjie terug na die muziek toe.
3: Saksarel, Pavel, Bokskiet, onne waar die bos wel visies hoor. Skiet om in die hoop op, as ek die pel, maar soek een nieuwe maat vir die voortportaal.

kort terug te dra, weer het. Sy was te dik in die boot om kort terug te dra, weer.

wat vir die voorpoort, saksadel, babelboks, skiet onne waar die bos wel visies hoort. Skiet om in die hoop op, baas, skiet pel, maar soek een nieuwe maat vir die voorpoort,

0: Krane drup. Toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
0: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: Johan Plumbers!
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
6: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Die klanke van Wenzel en hy soek 'n meisie wat kan vasdans. Net voor het Herman Kleinhans met Dankie en Franja Du Plessis sê vir ons lisensie. Tijd so 20 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Het amper tyd om te groet, nog nie heeltemal nie. Ek het 'n boodskap hierso van... een luisteraar, wat is sy naam? Kom eens kyk gou, Glenn, hy sê vir my, hallo Etienne, ek is 'n Engelsman, vra julle luisteraars, wie weet wat een laar is? Ek is seker so 30 jaar terug was ek deur Afrikaanse vriend het gevra, wat is die Engelse woord, ook natuurlijk vir tyres? Hy sê toevallig, ek word vandag 54, so baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n mooi dag, en kom eens kyk of die luisteraars weet wat een laar is. Ek het nog gaan kyk, ek weet nogal wat een laar is, maar dit is nogal iets wat ook nog nie aldag gebruik word, maar die Engelse woord vir een laar is iets wat baie algemeen is, meeste van die mense het dit al gehoor. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, snip as 'n man parmantig of cheeky was, en as 'n meisie so was, was sy 'n rissiepit geweest. Dit was wonderlike jare van die mooiste gesegdes en woorde. So kom het van Sandy vanuit die nag. Ons praat natuurlik vandag bietjie oor Afrikaanse woorde wat so al vergete is, en wat die of jong span nog vandag se daar, jy weet watter woorde is nou so al vergete wat hulle nie meer gebruik nie. En dit is nou waar die onderwerp gaan, en dit was hier so 'n boodskapie van Hendrik, kom ons hoor gou hier.
1: Ah nee, broekiekouse is ook een ding wat deesdae nie baie min gebruik word. Ja, ek altyd onthou die advertensie. Sê lank en maar, soos 'n paal, sê dik. Hy broekiekouse advertensie was altyd 'n baie goeie ene.
0: Hendrik, jy slaan die ham of die spyker nou op die kop. Dit is nou, ek onthou dit so goed. En broekiekouse is natuurlik 'n woord wat 'n mens nie meer hoor aldag nie. En ek onthou daai cameo broekiekouse... advertensie as wat gister was. Dis nou 'n baie goeie een. Baie dankie Hendrik vir daai en ek het nou lekker gelag. Meeste van ons luisteraars het dit reg sien. Ek laar is natuurlik 'n bering. 'N bering vir diegene wat nie geweet is. So laar is 'n woord wat mense nie baie gebruik nie. In steede van as jy nou vir iemand al, ek wonder as jy nou vir 'n werktuigkundige moet gaan sê, hoorie, wil jy net kyk of my laars reg is nie of hy nou vir jou gaan sê of jy my laars kan soos 'n mens wel enigiets met laars, ek seker daarvan. Daar gaan hier en daar dalk nie een weet wat een laar is of wat een bering is nie. Maar baie dankie vir julle boodskap, ek waardeer dit opreg. En die soveel wat nog deurgekom het, wat ek graag by wil uitkom, maar ek gaan ongelukkig uit tyd, uit hardloop. En Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan natuurlijk weer een geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM, ek groet net hierna.

Die klanke van John D. Loudermilk met The Blue Train. Net word het wanwees met boer in my hart en wensel sê meisie wat kan vast dans tyds toe 10 minute voor 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek het nogal een hierso van Gregor wat sê, Etienne vraag vir ons luisteraar, weet hulle wat 'n tonteldoos is? Ja, hy het nogal die antwoord gegee, ek weet nogal wat het is en ek wonder of al mense al buiten is wat vir ons kan sê wat het is. Ons hart op nou so half uit tyd het, ons is uit tyd uit en hier kom die goeie oukies nou dier. Hier is ons nog enetjie Belinda sê, hallo Etienne, woorde wat mense nie baie meer gebruik nie is, waarmee kan ek help, gee vir my, ek sal of ek wil graag of wat kan ek vir jou doen. Ah, sy Belinda, baie, baie dankie vir jou boodskap en net so ook vir allemaal, baie, baie dankie vir julle boodskappe, waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6. Ek is morgen terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Die Vuelan Wheelspan durf 'n 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou om deel te wees Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stewie Club. 7 uur skop die FOW-span af. 8 uur kan jy saamkom ry teen slegs R2 per lap. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak om saam laat trap. Dit gaan ook stalletjies wees, dat wel daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. As ook in steikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitstoestel kan aankoop, so kort ons hul en jou help vir elke donasie. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer informatie besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

se sigaret was hulle. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Hier luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Groep Canal Plus verleer 4 miljard rand van sy markwaarde weens kommer oor 'n multi-choice ooreenkoms. En die Automobielassosiasie is bekommerd oor veiligheidskwessies in Chinese voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word. Groep Canal Plus het sedert maart sowat 4 miljard rand van sy markwaarde verloor weens beleggers se kommer oor sy verkryging van MultiChoice vir 52 miljard rand. Die media-reus se aandeelprys het met meer as 32% gedaal nadat sy finansiële uitslae vir 2025 vrygestel is, ondanks 'n toename van 28% in verdienste. Ontleder sê intense mededinging van stroomplatforms en sportsuitsaaiers kortwiek sy groei vooruitsigte. Canal Plus het onlangs op die Johannesburgse aandelebeurs genoteer as deel van die voorwaardes wat die mededingingskommissie gestel het vir goedkeuring vir sy oorname van MultiChoice. Action SA vra die spesiale ondersoekeenheid om dringend beslag te lê op die bates van Ekurhuleni se voormalige stadsbestuurder Imogen Mashazi oor ernstige korrupsiebeweringe. Woordvoerder Temelo Shabalala verwys na 'n berig in die Sunday Times en sê openbare fondse moet verhaal word. Hy vra die opskorting van betalings aan XET Solutions hangende 'n ondersoek na 'n betwiste tender en sê die saak moet na die munisipale komitee oor openbare rekeninge verwys word.
2: Public funds exist to deliver services to the people of Ekurhuleni, not to enrich politically connected individuals. Accountability demands consequences and the recovery of stolen public money is the first non-negotiable step towards restoring the trust of residents.
1: Die plaaslike regeringsvereniging vra jong Suid-Afrikaners intussen om jeugmaand as 'n oomblik van aksie te gebruik en te registreer vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Die voorsitter van SALGA se jeugkommissie, Lucky Sele, sê hulle mobiliseer jong mense om aan die verkiesing deel te neem. Hy sê dit volg te midde van groeiende kommer oor 'n toenemende kiesersdeelname gaping en 'n vertrouenstekort wat daartoe lei dat al hoe minder mense aan toekomstige verkiesings sal deelneem.
3: The first step is to take advantage of the voter registration weekend on the 20th and 21st of June 2026 to register where they live and to verify their details with the IEC if they are already registered to. The second is to ensure that they come out in numbers to vote for leaders they believe will take local government forward on the 4th of November.
1: Die Automobielassosiasie is bekommerd oor veiligheidsstandaarde van sekere Chinese voertuie wat plaaslik verkoop word. Uitvoerende hoof Bobby Ramagwede bevraagteken of sommige vervaardigers toegewings maak ten opsigte van strukturele materiale en veiligheidskenmerke. Navorsing toon verskeie intreevlak Chinese modelle wat in Suid-Afrika verkoop word, het minder lugsakke as die in Australië en Europa. Ramagwede sê dit is 'n beduidende invloed op botsingstoetse met van die voertuie wat nie meer as 2 sterre onder die standaarde van die internasionale motorveiligheidsgraderingsprogram kan behaal nie. Die AA bepleit strenger vereistes met voertuigveiligheid. In jou geldsake, die rand R16.45 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin is $63,549. Die prys van goud $4,326.65 per fynons en Brent olie $93.51 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Juice Newton, Angel of the Morning. En Annelie van der Rooyen met ICMU. En maandag is van mooi muziek. Goedemiddag, is Big Nick samen met jullie. Big Nick Drive. Ik hoop je het een lieflijke naweek gehad. Maak eens ook wat je gedoen het. Zolang jy rustige oomblikke gehad het. Kyk saam met jou tot so net voor 6 op jou lekker luisterstasie. Dis 'n maandag 8 Junie. Dankie Etty met jou middag saam sein. Weer om die raai sportnuus jou topic bokant van die uur. Ook jou hartstap wat jou kant te kom 'n bietjie later. Ek het hierdie liedjie persoonlik gevra vir Chantel. Ek is so Chantel, ons het hierdie liedjie nie. Ek soek hierdie liedjie want hy het die beste musiekvideo in Suid-Afrikaanse musiek. Dit is Tannie Cora Marie en sy sing vir ons met daai pragtige Hartenbos.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 9 Junie. Aliwal Noord 9-16, Bishu 11-18, Kraddock 8-16, Dispatch 12-18, Oos-London, kyk ons na 15-19, Fort Beaufort 9-17, Graafrenet 8-16, Gramstad 11-19, Jeffreys Bay 11-21, Mtata 10-18, Port Alfred 15-19, Port Elizabeth 14-19, Port St. John's 16-20, Queenstown 7-15 en Uitenhaag 12-19. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 9de Junie.

0: De vrou wil het hoor, Elvis Blue en teens jou huis en Glenn met jou as nothing's gonna change my love for you. Leon sê, sjoe Big Nick, hoe laat die mens nou verlang na iemand wat jy nie eens ken nie? Ja, Amanda is vir mooi musiekie so op die Big Nick draai. Wacht nog een hele paar wees wat jy gaan hoor. So blijf geskakel, lees jou van jou mooi musiek en dan maak ek jou verlang na die mense wat jy nie eens ontmoet het nie. Ons gaan van krakke toe jou sportnies lê om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luister.

0: FM-span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat die wenspan Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
4: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Baie dinge oor die naweek gebeur. Rugby, die Blitsbokke sterspeler Tristan Leeds het 'n indrukwekkende seisoen afgesluit deur die Wêreld Rugby 7 Speler van die Jaar toekenning te wen. Hy het die seisoen 124 punte, 16 drie en 22 doelskoppe in 9 toernooie aangeteken, wat die tweede hoogste in die groep was. Leeds is die vierde Suid-Afrikaner wat die gesogte toekenning wen na Cecil Africa, Werner Kok en Sabelo Sinatla. Hy en sy span Maat Chilton van Wyk is met 160 punte en 32 drie as droomspan van die jaar aangewys. Mooi man. Tennis, die wêreld nommer 3 Alexander Zverev het sy eerste Grand Slam titel opgeraap op die Franse Ope. Die 29-jarige Duitser het die Italianer Flavio Caboli in die 5 stelle verslaan. Zverev, wat sy vorige 3 Grand Slam eindstryde verloor het, is die derde Duitse man in die Ope era om 'n Grand Slam te wen en ook die eerste buiten Jannik Sinner en Carlos Alcaraz wat sedert 2023 'n Grand Slam enkelspel titel byt. Zverev loof sy span.
5: We've been through so much. We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day, we're Grand Slam champions now.
4: Sy, in motorsportnuus, dit was Formule 1 gewees. Mercedes se 19-jarige Kimi Antonelli het weer eens oorheers tydens 'n chaotiese Monaco Grand Prix vir sy 5de agtereenvolgende oorwinning hierdie seisoen. Lewis Hamilton van Ferrari was tweede en Isaac Hadjar van Red Bull was derde. Antonelli is nou 66 punte voor Hamilton in die bestuurderskampioenskap, gevolg deur sy spanmaat George Russell, wat gister 13de geëindig het. Antonelli is tevrede met sy motor, sy algehele prestasie die naweek.
6: I'm not only happy about the win. I'm really happy about the weekend, with how we progressed, how the team did an incredible turnaround. I have to say big shout out to my engineers, also everyone back at the factory who did also the overnight work between Friday and Saturday, because the car just changed so much and it gave me the confidence to push it.
4: Golfnuus, die Amerikaner JT Poston het sy landgenoot Ryan Gerrard in 'n uitspeelronde verslaan om die gedenktoernooi in Ohio te wen, die grootste oorwinning van sy loopbaan. Hy het op die tweede uitspeelpuitjie gewen. Nog 'n Amerikaner, Wyndham Clark, was derde. Poston, wat sy plek in volgende maand se Ope Kampioenskap verseker het, erken hy oor die eerste 13 puitjies van die laaste ronde nie positief gevoel oor sy spel nie.
7: I hit a great putt on 13 right where I wanted and just didn't fall. But I told myself on 14 tee, I was one back with 5 to go. Still felt like I had a chance. I needed to play the last 5 holes really well. So just to do it the way that I did, birdie and 3 the last 5, is a dream come true and something I'll certainly carry with me the rest of my career.
4: Springbok hulpaanvrugter Tony Brown het 'n 2-jaar kontrak vanaf 2028 gesluit met Nieu-Seeland, vir wie hy tussen 1999 en 2001 18 toetse gespeel het. Sy kontrak met die Bokke eindig na volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië. Dave Rennie en die rest van sy All Black afrigtingspan is tans net tot die Wêreldbeker toernooi gekontrakteer. Die uitvoerende hoof van Nieu-Seeland rugby, Steve Lancaster, sê Brown is 'n wêreldklas afrigter.
8: We've remained in dialogue with Tony over recent years, in fact, and we've just got to a point in time where he was considering what's next after the World Cup. We've been keen for a long time to have him coaching in New Zealand, and the stars aligned and we were able to reach agreement. What we do know, though, from dialogue with other coaches, with previous head coaches, with potential head coaches, is that everybody would have Tony Brown in their team, so we're really confident making this move now.
4: Nog tennis, die Italiaaner Flavio Caboli is die eerste keer onder die mans top 10 nadat hy die eindstryd gehaal het van die Franse Ope. Hy het 4 plekke tot 10de verbeter nadat hy teen nommer 3 Alexander Zverev van Duitsland verloor het. Jannik Sinner van Italië en die Spanjaard Carlos Alcaraz bly bo aan die ranglys. Die voormalige nommer 1 Novak Djokovic van Servië het 3 posisies afgeskuif na 7de. Felix Auger-Aliassime van Canada is 4de. Die Amerikaner Ben Shelton 5de, die Australier Alex de Minaur 6de, Daniel Medvedev die Rus 8de en die Amerikaner Tyler Fritz 9de. Die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams sê sy het niks om te bewys nie, terwyl sy gereed maak om na 4 jaar terug te keer. Die 44-jarige Amerikaner speel hierdie week haar eerste mededingende wedstryd op die Queen's Club in Londen, wanneer sy en die 19-jarige Canadees Victoria Omboko die vroue dubbelspel aandurf. Die Berlynse Ope is ook op haar radar. Williams sê sy plaas nie druk op haarself nie.
9: I don't need to win. I've won more than most people have in their whole lives. That is not important to me. And it's important that I keep reminding myself of that. It's really about my kids getting to see me play. I mean, Olympia is a little bit older. Adira is very young. But it's also having an opportunity to still be able to possibly do that one last time is kind of cool and exciting.
4: Rugby Springbok 7's afrigter Philip Snyman is uiters trots op sy span en hoe hulle die seisoen deurgaans presteer het. Die Blitsbokke het hulle 7's wêreldreeks sege opgevolg deur hulle wêreldkampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Tristan Leeds het die toekenning as die man 7 speler van die jaar verower, terwyl hy en sy spanmaat Shilton van Wyk die droomspan aangewys is. Snyman sê die span beweeg in die regte rigting.
10: Ongelooflik trots op die span, ek dink die wêreldreeks gewen en dan in die World Championship in die laaste 3 met hy moeilik vir onsself gemaak en een wat regtig uitstaan is die Hong Kong wat ons vir die eerste keer gewen het en ek dink die vorige naweek se finaal en hierdie naweek se semifinaal was genoeg vir ons. Maar ja, oor die algemeen ongelooflik trots vir die manne om die liga en die championship te win.
4: Nog tennis, Maja Tschwalinska van Polen het 'n ongelooflike 93 wêreldrangleerposisies tot 21ste opgeskiet na sy die eindstryd van die Franse Ope gehaal het. Die 24-jarige is die eerste kwalifiseerder ooit om Roland Garros se titelstryd te bereik. Sy het in skoon stelle teen die Rus Mila Andriva verloor wat van 8ste tot 6ste posisie opskuif. Arina Sabalenka van Belarus is steeds eerste gevolg deur Elina Rybakina van Kazakhstan en nog 'n Pool Iga Swiatek. Die Amerikaners Jessica Pegula en Amanda Anisimova voltooi die top 5. Sokker Banyana Banyana se afrigter Desiree Ellis in Suid-Afrika sal die lesse uit Saterdag se nederlaag van 5-0 teen Japan gebruik om te verbeter voor môre se tweede internasionale vriendskaplike wedstryd in Osaka. Sy sê die nederlaag het hulle waardevolle lesse geleer voor die Afrika Beker toernooi vir vroue, want Japan het elke fout blootgelê. Ellis sê om 'n gedissiplineerde Asiatiese teenstander te trotseer bied ander uitdagings as onlangse wedstryde teen teenstanders van Afrika. Die tegniese spanne ontleed die wedstryd en verfyn hulle taktiese benadering voor môre se ontmoeting. En ons sluit hem af op sokker. Suid-Afrika se superondersteuner Mama Joy Tjoke sê haar hart is gebreek nadat sy nie 'n borgskap kon kry om die Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika by te woon nie. Sy is bekend vir haar uitbundige ondersteuning van nasionale spanne op groot internasionale sportgeleenthede. Die besluit volg na 'n volgehoue debat oor staatsbefondsing vir beïnvloeders en superondersteuners. Tjoke sê dit maak seer om uitgesluit te word ondanks haar langdurige ondersteuning van Suid-Afrikaanse sport en die bevordering van nasionale trots op die wêreld verhoog. Ai, hartseer. En dis 'n kykie na jou sport. Hierso op Luister FM. Ons hou aan met jou musiek. Mooi musiek op 'n maandag.

0: Blaise Bridges was ek maar 'n digter in die platters, only you. Is net ek en jy so op die picnic drive op 'n maandag. Ons praat oor vandag se topic om die draai.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedico.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Jesus, tyd vir ons topic en die topic is met trots geborg deur Paps Auto Shop in Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie. Of brand die engine liggie van jou op die dashboard. Dan is het tyd om by Paps Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Paps Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets om jou voertuig heeltemal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot 30 Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Nou ja, vandag se topic, waaroor gesels ons? Ek wil by jou hoor. Ons almal onthou jy daai die Peanuts komiek, is 'n komiekboek. Daar was ook 'n storie gewees op die TV. Dis mos Snoopy en Charlie en al daai manne. En onthou daar was daai een knaap gewees, Linus is sy naam, dink ek. En hy altyd met die kombers en dan sy gee sy duim. En die kombers het hy oral gevat. En ek wil by jou hoor, het jy ooit so 'n ding gehad toe jy 'n kinders was? Iets, jy weet, soos 'n speelding, 'n kombers, iets, 'n item wat altyd by jou moes wees. As daai ding nie by jou is nie, of jy word wakker en hy is nie daar nie, dan is dit nag, dan is dit trane en het huil en het skree. Miskien is dit nou, miskien is jy nou as 'n volwassene, is al ook ietsie wat by jou moet wees, anderstens is dit verby. 082-333-667 is, maar meestal toe ons kinders was, het jy so ietsie gehad, 'n item of 'n speelding of 'n stuk met klere, kombers, wat ook al, wat altyd by jou moes wees, en laat die ding nou nie daar by jou was nie, verby. Praat saam, dis die topic vandag op die WhatsApp line, daai een item toe jy kinders was, hy moes altyd by jou gewees het. Good luck as jou ma moes wag tot jy slaap as jy hom wou gewas het. 082-333-667.

0: die hofmeier deur jou vingers. Kaleski vir daai net 'n bietjie jam bounce en ek dink ek mis man net jou hart. Ek praat met jou vandag se topik. Het jy ooit toe jy nou 'n kinders was iets gehad, 'n item of 'n speelding of iets wat altyd by jou moes wees? Laat daai ding nou nie by jou is nie of hulle vergeet hom by die huis en jy word wakker ergens en die ding is by die huis. Dan skree jy blou moord of jy moes net. Daai ding moes oral gewees het. Dis wat ek vandag by jou wil hoor. Dis die topik. Het jy ooit toe jy kinders was iets gehad, soos 'n speelding of 'n kombers soos daai cartoon, het hy mos 'n kombers wat hy oral ronddra wat altyd by jou moet wees. Praat saam. 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. 'N Klimaatkenner vra Suid-Afrika om waaksaam te bly terwyl El Niño gevare voortduur en die geldtrein beplan uitbreiding en meer bekostigbaarheid op sy 16de herdenking. Die klimaatkenner Trevor Abrams waarskies Suid-Afrika kan nie bekostig om gerus te wees oor die bedreiging van El Niño en die uitwerking daarvan op weerpatrone nie. Hy het aan News 24 gesê toenemende klimaatsveranderings hou steeds ernstige gevare in vir landbou, watersekerheid en kwesbare gemeenskappe. Abrams beklem toe die belangrikheid van die versterking van vroeë waarskuwingsstelsels, rampvoorbereiding en klimaatveerkragtigheidsmaatreëls. Die waarskuwing volg terwyl kenners waarsku uiterste weertoestande wat verband hou met klimaatsverandering kan toeneem, wat gesamentlike optrede van die regering, sakeondernemings en gemeenskappe sal vereis. Luitenant-kolonel Nkwena Sebola van die Valke het die Madlanga-kommissie ingelig oor skermskote van beweerde boodskappe tussen die sakeman Tumelo Ongu en die vermeende polisie-informant Alpha. In aanvanklike wenk het owerhede in Julie 2021 gelei na 'n kokainfonds in Edoton, Johannesburg, waar beslag gelê is op 715 kg kokain van meer as 300 miljoen rand. Sebola het aan getuienisleier Tabangpo gesê die skermskote is blykbaar van Transnet stelsels afkomstig en was deel van die ondersoeke.
2: A computer screenshot that indicate the departure time of the vessel from Coast West Africa. It will arrive in Durban Terminal Pier 1. This computer screenshot, somebody from within Transnet captured this screenshot, forwarded it to this person.
3: To Alpha?
2: Yes.
0: Die voorsitter van die geldtrein se raad, Mfanelo Nsobi, loof die sporenetwerk se prestasie in sy 16de bestaansjaar. Hy het teenoor die SABC verwys na 13 opeenvolgende skoon audits, werkskepping en die geslaagde oorgang na groter regeringseienaarskap en sê diensstandaarde bly hoog. Nsobi sê die geldtrein se volgende fase sal fokus op bekostigbaarheid, insluiting en uitbreiding na ander bediende gemeenskapte. Hy sê planne sluit infrastruktuuropgradering in om die diens toegankliker te maak.
4: People have been concerned that now that government is taking over, standards are going to be lowered. No, from the first day, the first break was the government was involved. It gives us an opportunity to rethink our services as well, you know, especially our fare model, ensuring that we integrate deeply with other modes of transport.
0: Suid-Afrikaanse swartmark vir onwettige en gekloonde nommerplate groei vinnig, wat volgens die Nommerplaatvereniging van Suid-Afrika ernstige veiligheidskwessies veroorsaak. Die president Jan de Lange sê drie hoofvervaardigers verskaf leennommerplate en druktoerusting aan gemagtige vervaardigers, terwyl produksie, streng sertifisering, inspeksies en audits van die Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde vereis. Hy sê baie onwettige vervaardigers werk buite hierdie stelsel. Hy skat meer as die helfte van die 250.000 nommerplate wat maandeliks vervaardig word, is onwettig. In jou geldsaak die rand R16.47 teen die dollar, R19 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $62,960. Die prijs van goud $4,330.22 per fyn ons en Brent olie $93.57 per vat. Dis die einde van jou nuus, trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

George Michael, Guilty Feet Have No Rhythm. Dis ek kom ons politieke leiers nie kan dans nie. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. Ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou, toe jy nou 'n kinders was, of hy, miskien is dit vandag, ons judge nie, ons gaan nie oordeel nie, as jy groot mens is nie. En daar's ietsie, 'n item of 'n speelding, kombers of ietsie wat jy nie kan sonder kom, sonder klaarkom nie. As hy nie by jou is, dan huil jy. 082-333-667 soos hy kombersie en die peanuts cartoons. Daai ding, hy Linus is sy naam ons. Altyd met die kombers en sy gee sy duim. Hy is altyd daai kombers. Kathleen sê op Facebook, ek het 'n dummy gehad wat lyk soos die babysinne wat in Bart Simpson gespeel het. Het daai ding opgesuig, sê sy. Ivan sê net, ja, hy het iets gehad. Alta Vermaak sê, ek het 'n pop gehad wat by my geslaap het en waar gegaan het, was sy by my. So 'n langbeen met mooi blonde krul haar. Okay, hy is veilig as hy blond is. Sy naam is die Annabelle of iets nie. Chanel sê, kan nie regtig sê nie, eintlik nie. Ek het gespeel met speelgoed as gevolg van die mood wat ek in is. So whatever hoe sy lus was. Karen sê, nee, daai tyd moes jy maar jou eie speelgoed maak of saam met die seun speel. Kyle sê, a baby blanket. Anisha sê, nee, ek het eerder saam met my broers karretjies gespeel. Nikki, jomme, jylle luister nou nie, vader. Nikki sê, hi, of course, het was my kussing. My kussing was al so plat, maar ek kon nie te ontslaaf van het raak nie. Natasha sê, nie Sandra nie, maar ek het nie geslaap sonder 'n lap of 'n kombers of 'n doek wat nie 'n satijnrand gehad het nie. Natasha, my dogtertjie doen dit. Of sy, nie, eindelijk nie meer nie. Ek het vanoggend vir 'n collega gesê, ek kom agter, sy doen dit nie meer nie. Sy het altyd, as ek haar vashou en sy doodie of ek voer haar, gaan sy altyd en soek sy nou 'n stikkie op my hemp wat riffie of ietsie het. En dan moet sy die riffie nou wryf met haar vingers terwyl sy doen dit. Carly sê, ja, 'n baba kombers wat altyd by my was. Of koeldrank proppies. Ilse sê, Betsy, my laptop. Sissy sê, nee, glatie, was te besig om katte kwaad aan te vang. Corna sê, gelukkig nie, nou kyk ek of ander pad as ek kids sien met 'n kombers. Helaas op my ou dag het ek 'n kombers wat saam gaan. Praat saam, het jy so 'n ding, 'n item of 'n teddy of 'n speelding, toe jy 'n kinders was, wou jy altyd die ding by jou gehad het. Vader weet as hy nie naam met jou was nie, dan was daar amok geweest.

0: Jan Blom, Radio Velvet met Kaap. Big Mix saam met jou. Gaan volg ons op TikTok, Luister FM is daar, at Luister FM Live. Ons het allerhande video's, dingetjies daarop. So as jy die app het, die tikkie toch, gaan daar, at Luister FM Live. Maak seker jy volg ons.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: Kijk, wat maak jou weer dinge vanmorgen? Dinsdag 9 juni, Aliwal Noord 9-16, Bishu 11-18, Kraddock 8-16, Dispatch 12-18, West London 15-19, Fort Beaufort 9-17, Graafrenet 8-16, Gramstad 11-19, Jeffreys Bay 11-21, Mtata 10-18, Port Alfred 15-19, Port Elizabeth 14-19, Port St. John 16-20, Queenstown 7-15 en Uitenhaag 12-19. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 9 Junie.

0: Dans Rou en Ash Whiskey to my soul. Ons kyk na wat jy praat oor vandag se topic. Ek vra vir jou, toe jy nou 'n kinders was, het jy 'n item gehad, 'n ding gehad wat jy nie mee sonder kon klaarkom nie. Kombers, 'n teddybeer, iets. Jy moes met die ding slaap, hy moes altyd by jou wees, anderste was dit bloumoord skree. Kom ons kyk wat sê julle vir my hierso. Heinzie het 'n prop gun gehad soos 'n langloop daisy wat jy kry wat pellet skiet. Maar net 'n kleiner plastiek weergawe. Hy het so kirk propie voor in die loop wat uitgeskiet het. Ai, lekker die speelgoed van daai tye, nê? Middag en groete. Ja, ek het altyd met babies gespeel, sê Annie. Altyd baie gesien middag nie. Dankie vir die pragtige verlangende musiek. Jy laat my sommer so stil weg 'n traan pik. Ah, lekker. Mooi musiek op 'n maandag altyd. My plesier.
1: Middag piknik.
0: Hallo.
1: Ja. Ek van kleins af my ma het gesê vandat ek 'n babietjie was, moet ek 'n kussing by my hê. En weet jy wat? Dis nou nog so. Ek kan slaap nie in die aand as ek nie my kussing langs my het of so nie. Ek soek my kussing. Hy moet daar wees. En oral as ek iewers heen gaan, vat ek my kussing saam. Mooi bly vir jou. Ouma Lollies JB.
0: Dankie ouma Lollies. Ja, kyk nie, 'n kussing. Kussings, ek het een kussing spesifiek op my bed wat die beste is. Ek sal hom nou nie oral saamvat. Ek dink as ek ooit 'n kussing moet oral saamvat in my lewe wat nog voor my lê, sal dit wees as ek aanbye het of ietsie. Magrietjie, hallo Bigniek. Nee, wat? Ek het niks fancy gehad om my in die slaap te maak nie, maar ek het my duim gesuig lekker. Bydrand en geen geskree oor bersies en teddies nie. Kom ons hoor wat sê Dene vir ons.
2: Hallo. Ek wil nie veel sê, my kleinkind, het die manier gehad om te gaan slaap met die doek. En sy gaat die doek sy pinkie, so pap nat, wat lyk of nou gebat het, gewas het die doek. En nou het ek oor het, maar hy slaap met die teddybeer. Maar so lief het die teddybeertje, wat ek vir hom gegee het. En as hy in die ochend opstaan, dan soek hy sy koffie. En in die aand as hy gaan slaap, soek hy sy koffie. Want daar is dan sy oma. Van Marion.
0: Dankie Marion. Ach, souwelik jong. Carleen sê, my sienkie het nou weer 'n pers olifant, waarsonder hy nie kan gaan slaap nie. Maar sy sê ook, nie ek nie, maar my sussie het 'n blou teddy gehad. Toe sy nou kinders was, sê Carleen, genaamd Benny. Eendag as ek vies vir my sussie en ek gaan steek vir Benny weg, maar jene, toe sy so kwaad vir my, sy spring op my rug en byt my op my skouer, sal het nooit vergeet nie, jy is wille dinge, daai jong. Kom ons hoor die gogo hierdie ene, wat sê JP vir ons?
3: Middag Nick.
0: Hallo.
3: Ja, ek is skuldig. As kind het ek klein blou kombersje gehad, en daar was silk edging gewees, wat ek altyd my boorlip mee gevryf het en my vingers het altyd gevryf, so ek was mal oor die silk in dit. En nou wat ek ouer is, is ek nog net so mal oor silk. Alright, lekker middag, cheers.
0: Hi JP, ek nou die image in my kop, wat se silk goed dra jy op hierdie volwasse ouderdom? Praat nog saam, stuur vir my boodskap deur, het jy al ooit, toe jy nou kinders was, iets gehad wat jy nie kon sonder nie, kombers, speelding, kussing, wat ook al, ons nou al hele paar gehoor gesien op Facebook, sê my 'n bietjie iets wat sonder het jy net gehuil, het geskree vir die ding, hy moes ten alle tye, maar nou net saam met jou wees. Dis vandag se topic, praat saam vir my, en sê vir my daar, het jy so ietsie gehad? Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf, of besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: e-bikelaars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Meneer Piper, meisie soos jy. Kom ons kyk na jou boodskap by die laaste paar van vandag se topic. Jean sê kos moes altyd by my gewees het. Ek weet nie of ek al met kos aan die slaap geraak het. Ek is die dag miskien, maar ek sal hier met 'n loof brood onder my arm. Ons sal 'n bietjie ek gaan gedruk wees. Wat sê Elsa vir ons? Kom ons waarom.
1: Hi, Vic Nick. My ma het altyd vir my gesê, toe ek klein was, het ek altyd 1000 pote, het ek altyd in my hande gehad. Ja. En sy moet dit gewaag het wegvat van my af, want dan het ek altyd gehuil. Maar as ek in die aande gaan slaap het ek so teddybeer gehad. So groterige teddybeer gewees gehad. En ek het hom altyd by my gehad as ek gaan slaap het en niemand mag hom gevat het nie.
0: Ah, sê baie dankie, Gogos, jong.
1: Mooi relater huis toe.
0: Lyk my Gogga maak nie vir Wawa bang nie, Elsa, die 1000 pote. Marinda sê, my kids was lief vir hulle doeke wat hulle vashou was hulle slaap. Hi, middag, Nick Jani. Ek het my altyd my coke jojo by my gehad, toe ek saam met my school toegevat het, sê Amanda. Dankie Amanda, hy goed is nie. Ek het so een gehad, nie lang terug nie, maar ek dink in een van die kere wat ek getrek het, het hy missing geraak. En hier wat vandag sê Kitsuki, hy kom bers nie, hulle is mos gebore met 'n selfoon in die hand, sê Johan Meyer vir ons, Jani. Kyk, vandag, die naweek, toe ek my dogtertjie was, toe sy hartseer of ietsie, kwaad, al wat ek moet doen is flashy tablet, dis al, papa se tablet uithaal.
2: Nee, kyk om, hy vraag die antwoord van jou, hy ja, sal ek sê, nee, kyk my top met my lyn en my albasters, nee, kyk, dit was my groot dingetjie daai gewees. Kyk, as nie daar was hy, het ek 'n tantrum geskree. of 'n tantrum gegooi. Ha, sê, jou ma Dikkie, hoop het gaan goed en 'n geseënde dag en laat ek maar weer sê, hallo almal. Jy is gegroet. Dankie Big Nick, awesome show en terugry veilig asseblief.
0: Dankie ou Dikkie.
3: Goeiemiddag, Nick.
0: Marino.
3: Ja, toe ek begin praat het, my maat vir my prachtige kombersie gebrei, met die mooiste blommetjies en goedjies op en so aan, en dan my bottel water. O, ek was mal oor my water gewees, dit moes altyd by my gewees, die twee goedjies. Baie dankie vir jou program en jou mooie muziek.
0: Dankie, Marina, my plesier. Laat my dink aan die meisies saam met week op hoërskool was. Het was ons na die fase gewees, dus die bottel water massively cool. Amal het die bottel water, dus was die inding gewees, saam met hulle gehad, Snoopie. Hallo Big Nick, ek doen die selde ding as jou dochterkie. Na 67 jaar doen ek het nog steeds. Ja, as jy dit nou gemis het, ek het gesê, my dochterkie het opgehou, maar sy het altyd gesoek vir die rand van, soos een stukkie van my hemp, die rand wat sy kan wryf tussen haar vingers. Of as daar nou miskien soos een prentjie geprint is op die hemp, dan sal sy een grove stukkie soek en jy weet met haar vingertjies daar op wryf, terwyl sy nou haar bottel drink en aan slaap raak. Middag, die staas het my kussing, sê Doopie, ek travel oorals met hom. Toe ek jonk was, nee, niks nie. Jan sê my metaal stoomtrein, ja, sê nie. Ek het baie mannetjies gehad, action figures, toe ek een kinders was. Maar ek kan nie onthou dat ek met enige van hulle regtig nou geslaap het, langs my nie.
4: Big Nick, my klein seun wat nou 5 is, het een sagte speelding, een koei, so swart en wittiekie. Wat hy moemoes genoem het. Hy gaan nêrens sonder moemoes nie. Die ander ouma het al die ore gestop, die voetjies gestop. Ek het al vir my ander oogie ingesit, maar daar's chaos as moemoes nie by hom is. Partykeer dan kuier hy by my en dan moet ek in haas maar bel en sê, jong, een van julle twee, jy of pa moet vir moemoes kom haal, want anders slaap julle nie vannag nie. So hulle draai daar en dan om en kom haal vir moemoes, anders is daar julle slaaplose nag.
0: Was nog so 'n paar boodskappe wat hier lê, ek gaan nou by hulle uitkom. Cloud sing vir ons Substitute.

0: Ultimate Substitute. Ons het allemaal al een ding gehad en waag jy om probeer substitute met iets anders, vader weet. Ek kan nie onthou dat ek enig iets soos dit gehad het. Ek onthou wel, my oudste memory, my, as ek nou moet terugdink, sal seker wees, ek onthou vaag weg dat ek ongekrap was toe ek moes beweeg van die bottel af. Af van die bottel af moes kom. Ek weet nie hoe oud ek was. Net my ma sal weet. Maar ek weet net, ek was kwaad geweest. Een dag was het weg. Dis mos hoe jy moet doen. Jy moet operate. Jy moet net verdwijn. Of jy moet negotiate en sê, kom, vat hierdie asseblief. Geen meer bottels nie. Iets in die lijn. Ek denk, dis al wat ek kan denk, wat ek erg geworden was. Maar niks het ek die hele tijd saam met my gehou het. Nie wat ek kan onthou nie, ek moet sê. Kom ons kyk, laatste paar boodskapies wat julle vir my sê. Marianne sê, ek het nog nooit soiets gehad nie, maar my oorle maat vir my dochterkie een vliesie beerkie komberse koop, toe ek nog swanger was. Die dochterkie is nou amper 13 en kan net nie sonder om slaapie. My gaan ooral saam tot op vakantie. Dankie vir een lekker show. Dankie Marianne. Ek het een teddybeer wat my seun vir my gekoop het oor sê, hou dit vast as ek slaap, ek verlang na my kind, Walter, so sê Marinda Olofsen. Piet sê, ek kan onthou as ek kind soeits gehad het, maar vandag is het my TV remote. Piet, ek is bang, ek rol oor die ding. Hy lê langs my partykeer op die bed. Dis mos nou hoe jy, as jy alleen op die bed is, is die een kant van die bed vir remotes en vir chips. Dis mos dit.
1: Hi, Picnic, my klein seun. Van kleins af het hy sy duim gesuig. Hy werd nou al op 'n tydkeer. Aanvang ons om nog en sit hy nog met die duim in sy mond. So ja.
0: Is maar goed, ons hou die name uit. Shame. En die laaste ene hier so, Jacques, sê vanmiddag Picnic. My oudste seun word 49 en hy het van baba tyd af een rooi blokkies kombers gehad en een teddybeer en niemand kon het om wegvat nie. En sonder dit het hy net nie geslaap nie. Hy het dit nog tot vandag toe nog, sê Jacques, daar uit die nagheid. Dankie vir die deel, Jacques. Dankie vir allemaal wat saam gepraat het. Jou hartstaf, Lumi Dra, is lekker om te gehoor het. Jy het een bykie saam met Etty vroeger oor Afrikaanse woorde gepraat. En ek het vir jou nog ene wat jou kan toekom met vandag sy hartstaf. Is luister even, Picnic saam met jou. Demi Limoor, maak my jou tequila.

0: Likkie, Sias Reineke, Spruitjies. Demi Lee Moore, se maak my jou tequila. Vinnige verkeersnuus, ek sien Tanya en Elton het vir my stuur, so dit seker nou onlangs gebeur.
1: Goeiemiddag, luister FM luisteraars. Ek wil allemaal net bewus maak van een ongeluk net na die Bay West winkelcentrum op pad Jeffries toe. Een bakkie het gerol en daar's vrugte oorals, wees net versigtig daarso, want dit is in die middel van die al twee bane. So verminder net julle spoed asseblief. Dankie, mooi aand, veilig wees.
0: Dankie baie Tanya, en lieflike aand verder vir jou ook. Is tyd vir ons om hierdie ding te speel, wat se ding, die ding.
2: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Sy is tyd vir hard stuff. Ek geef jou een woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En dan gebruik jy hom vir my in een sin en jy stuur vir my in die sinnekie in die WhatsApp line to 082-333-667. Vandaag se woord vir hard stuff, botterwoord. Botterwoord. BOTTERWORD. Botterwoord. Gebruik hom in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp line toe. Ek het geen idee gehad wat die woord beteken, as ek nou nie gelees het in die hart nie. Maar, dis die woord, gebruik hom in een sin, moenie nie die betekenis vir my stuur, ek soek een sin. Vandag se woord, van hartstaf, is botterwoord, BOTTERWORD. Kom ons hoor, wat het jy vir my?

0: Ons speel Hard Staf. Vandag se woord van Hard Staf is botterwoord. B-O-T-T-E-R-W-O-O-R-D. Botter, soos die ding wat jou brood sit. En een woord, die Hard Staf woord, jy weet. Een woord, botterwoord. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn. 2082-333-667.
1: Luister en nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se toespraak oor migrasie uitdagings en die Oos-Kaapse regter president Selby Mbenenge dien 'n dringende interdik in teen die regterlike dienste kommissie se bevinding oor grove wangedrag. Die Vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Hy het beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Kusatu woordvoerder Zanele Sabela verwelkom ook die bevestiging dat 10,000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk.
2: The crucial part of the response detailed by President Ramaphosa is the plan to work closely with countries in the SADC region and on the continent to address the factors that drive migration, including conflict, economic failure, poverty, etc.
0: Die Oos-Kaapse regter president Selby Mbenenge het 'n hersieningsaansoek en 'n dringende interdik by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regterlike dienskommissie se bevinding te betwis dat hy skuldig is aan grove wangedrag. Die kommissie het 'n vroeë beslissing van 'n regterlike gedragstribunaal tersyde gestel wat hom skuldig bevind het aan wangedrag nadat hy tussen 2021 en 2022 ongewenste seksuele toenadering gesoek het by die sekretaresse aan Diswa Mengo. Die saak is verwys vir moontlike parlementêre ambtsklagverrigtinge en Mbenenge wil intussen hierdie besluit moet hersien en tersyde gestel word. Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, is bekommerd dat nasionale regeringsdepartemente ondermyn word deur munisipaliteite wat nie hulle pligte doeltreffend nakom nie. Hy het in Johannesburg aan die media gesê swak koördinering en aanspreeklikheid, asook 'n gebrek aan vermoë op plaaslike regeringsvlak, dra by tot diensleweringsversteurings. Zibi waarsku dat landsburgers regstreeks geraak word deur hierdie mislukkings en vra dringende hervormings. Hy dring aan op sterker toesig vir beter bestuur en groter verantwoordelikheid.
3: Every business, informal or not, large or small, depends on the quality of municipal services and local infrastructure to sustain its operations and to grow. When these fall apart, it matters very little what national government does. Local government will almost always sabotage the interventions of local and provincial government because municipalities are not able to step up to the plate.
0: Minstens 32 mense is dood na vanoggend se aardbewing van 7,8 langs die kus van die Mindanao-eiland in die suidelike Filippyne. Die aardbewing het gelei tot tsunami-waarskuwings in die land, as ook in Indonesië, Japan en Australië. Meer as 100 mense in verskeie provinsies is beseer, byna 12 word vermis en 10,000 inwoners is voorlopig ontruim. Meer as 130 naskokke, wat gewissel het van 1,3 tot 6,7, is aangeteken. President Ferdinand Marcos Jr. sê agentskappe werk saam aan hulle rampreaksie. In jou geldsake die rand R16.46 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $63,701. Die prys van goud $4,330.65 per fynons en Brent ruolie $93.58 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Us, die reën van stof.

0: vier klanke Koos Doep, sprookie vir 'n stadskind, Logner de Kok en Richard van der Westhuizen, tussen treine en skop in die laaste uur af van mooi musiek op 'n maandag. Billy Joel, She's Always a Woman. Ons speel Hardstaff vandag se woord vir Hardstaff, botterwoord, botterwoord, botterwoord, net so jy dink, net soos wat botter gespel is, net soos wat woord gespel is, saam een woord, botterwoord. Maak vir my, maak, sy gebruik om in 'n sin, en dan sien jy vir my die sin na die WhatsApp-lijn toe. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 4de juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 per liter vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om op die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou weer dinge vir môre Dinsdag 9 Junie, Aliwal Noord 9/16, Bishu 11/18, Kraddock 8/16, Dispatch 12/18, Oos-London 15/19, Fort Beaufort 9/17, Graaf-Reinet 8/16, Gramstad 11/19, Jeffreys Bay 11/21, Mthatha 10/18, Port Alfred 15/19, Port Elizabeth 14/19, Port St. John 16/20, Queenstown 7/15 en Uitenhaag 12/19. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 9 Junie.

0: altyd 'n botterwoord of twee om my liefde te wys. Anisha sê hallo Big Nick. Die man en sy kwaai vrou met botterwoord heuning om die mond probeer smeer. Alta Beek is uniek. Ons was 5 kinders in ons gesin en ek is die middelste ene. So is hulle botterwoord vir my Ali. Oor al die jare noem hulle my steeds so. Dankie Alta. Steven sê 'n persoon wat glad met die bek is praat gewoonlik heel wat botterwoorde in 'n gesprek om aandag te trek. Middag sê die botterwoord gaan saam met die broodwoord en konfytwoord sê potjie dit nagout. Hy knik hierin sê vir my Jan sê moenie my met jou botterwoorde probeer omkoop nie. Ouma het Jan gesê toe ouma vir hom 'n ekstra dik sny botterbrood gee. Ouma het net gelag en gesê dis nie botterwoorde nie, skat. Dis net 100% regte botter. As ek jou wil omkoop, sou ek die hele pak botter op daai brood gesmeer het, sê Jay. Die aanheid Botswana sê 'n botterwoord kan jou stuur glad op die regte pad of na verkeerde oord. Valerie sê, your words are like botterwoord. Kom ons hoor wat sê Marina vir ons.
1: Middag, Nick.
0: Hallo.
1: Die Skinderbeek buurvrou is nie skaam om 'n botterwoord te gebruik nie.
0: Dankie, Marina. En hierdie kan sê, hi Nick, hey, botterwoord my nou. So sê hierdie enetjie vir my, dis Ruth vir ons. Wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor die woord botterwoord? Dit is 'n misleidende woord of 'n gladde woord. Daak jy dit? So botterwoord is 'n misleidende woord of 'n gladde woord. Klink soos ietsie wat die politieke manne baie gebruik. O, is net botterwoorde, soos ons altyd hoor as hulle daar praat. Praat van 'n man wat baie botterwoorde uit sy mond uitgooi en hy kan maar, want almal love hom. Dis die koning Elvis Presley met die liedjie van hom, Crying in the Chapel.

0: Elvis Presley crying in the chapel. Annelien sê, hy stem van Elvis gee my sommer ook tranen, so sag en so sensitief. Hy kan maar, hy mag maar. Hy, en daarom het ons sy muziek nog vir ewig en ewig. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. SAFTU sê groepe wat dokumentinspeksies uitvoer en migrante aanrand moet ophou. En die Chinese president Xi Jinping wil bande met Noord-Korea hernie. Die vakverbond SAFTU vra die onmiddellike inhegtenisneming en vervolging van almal wat verantwoordelik is vir dade van intimidasie, aanranding, afpersing, gepeopelreg en geweld teen buitelandse burgers. President Cyril Ramaphosa het gister in sy toespraak beklemtoon, geen persoon buiten gemagtigde regeringsambtenare mag bewys van burgerskap van mense eis nie. SAFTU woordvoerder Asiwet Jani sê versuim om beslissend op te tree skep 'n gevaarlike idee dat sekere vigilante groepe politieke beskerming het.
1: We reject xenophobia, afrophobia, racism, sexism, tribalism and all forms of intolerance. We must work together as all sectors of society to address the challenges we face. SAFTU agrees with this position and emphasizes that it must now be translated into concrete enforcement measures and accountability.
0: Betogers van verskeie townships in die Kruleni Gauteng het na logistieke maatskappy in Boksburg opgeruk en die ontslag van buitelandse werknemers geëis. Dit volg ondanks president Ramaphosa se waarskuwing dat slegs regeringsamptenare immigrasiewette kan afdwing. Volgens News 24 het die maatskappy verklaar sy buitelandse werknemers is wettig in diens en beweer die betoging is georganiseer deur ontslaande oud-werkers. Die twee partye het ooreengekom om volgende woensdag te vergader om die saak te bespreek. Die Gautengse LER vir vervoer Kediboni Diali Tlabela het inwoners gevra om voordeel te trek uit die Gautrein se Clever Mova afslagprogram met ongeveer 6000 gebruikers wat tot dusver goedgekeur is. Sy het tydens die viering van die 16e bestaansjaar aan SABC nuus gesê, die plan wil die spoordiens meer bekostigbaar en toegankliker maak vir armer pendelaars. Diali Tlabela verwys na die diens se rol in ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en stedelike vernuwing en uitbreiding. Planne onthul. Die Chinese leier Xi Jinping is op 'n tweedaagse staatsbesoek aan Noord-Korea, sy eerste in 7 jaar. Dit vind plaas voor die 65ste herdenking van die ondertekening van die vriendskaps- en wedersydse bystandsooreenkoms tussen die twee lande. China se enigste verdrag oor wedersydse verdediging, die verhouding tussen Noord-Korea en China, was die afgelope paar jaar onder druk, veral weens Pyongyang se toenemende sterk band met Rusland. Die hoofdoel van die besoek is om die geskiedkundige noue bande tussen hulle weer te verstewig. En in jou geldsake. Die rand R16.48 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin is $63,549. Die prys van goud $4,321.05 per fynons en Brent olie $93.56 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
2: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: Daar is hy lekker soos 'n cracker saam met jou hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. Baie welkom by die program, blou, amper sê ek blou, hy is blou gewees, maandag lekkerte, daar gaat hy nou, kan hy sê blou maandag lekkerte nie, glad nie, en dan baie dankie Big Nick, ja, jy kan elke dag inskakel tussen 3 en 6 saam met hom, by Big Nick Drive, en baie dankie vir Mama Tembo se liedjie, ek moet vir jou sê, dit was nou nogal 'n lekker ritmiese ene, ons is nie gewoond aan daai op 'n maandag aand, maar ja, baie dankie vir daai ene, so, vang hom maar môre weer, tussen 3 en 6, welkom Kobus.
1: Daar sê, baie, baie dankie André, lekker om op maandag aand nou, net so 'n bietjie skoene, uit te trek en achter oor te sit en net een bykie saam te gesels. Nou, vanavond se program, wil ek nou vir al die luisteraars ook sê, is een speciale program. So, wanneer ons nou kom op so'n speciale program, kyk, ons het daarom nou een bykie gesoek vir die persoon met wie ons nou gaan gesels en so aan. So, ek moet ook dan nou sê, dan gaan ons nou so'n bykie iets, dit gaan nou anders te wees. Ons gaan nou die ritme van die program gaan nou so'n bykie anders te hardloop, hy gaan een bykie, ek moet vir jou sê, daar gaan een bykie adrenaline by jy wees en al die type van dinge, so ek sien uit na vanavond se program, en elkeen wat ingeskakel is van hinde en van verre, geniet hierdie 3 ure saam met ons, van dit is ons 3 ure saam met jou.
0: Daar is hy, soos Kobus sê, ons vat vir hom vas, soos elke maandag aand, en hy klink so.

0: As hy lekker frikkie McDonald, hy het lekker afgegaan. En dan was het Roan de Tooi FHK keerspel, David Kramer se Montekie en dan Nico van Rensburg se Biltong en Braaivleis, altyd lekker boeremusiek hier op maandag lekkerte. Dit is ons lekkerte.
1: Ja, absoluut, absoluut. Hoe dan anderste? Hy loop dan so mooi.
0: Ja.
1: Frikke dingeling, hy kan maar, hy mag maar.
0: Nee, verseker. Nou Jacobus, jy het gepraat iets van hout opgooi in.
1: Ja, nee, kyk, ek wil daarom nou vir die luisteraars sê, kyk, ons vra ons gewoonlik ook van waar afskakel julle in. So, ons wil nog steeds weet van waar afskakel julle in vanaand. Want ons het 'n gas vanaand in die ateljee en hy vra toe nou, hoeveel mense luister omtrent in? Ek kan nou nie sê hoeveel verskriklik baie daar is. Maar toe sê ek vir hom, daar is mense wat reg oor die land luister. Daar is mense wat van oorsee af aanlyn luister. So, daar is 'n klomp, so laat hoor van julle. Laat hoor van julle. So as jy nou 'n vuurtjie gemaak het, of die kole is nou so dat jy wil braai, jy gaan nie nou braai nie. Gooi nog kole op. Ach, gooi nog hout op. Die kole kan later so 'n bietjie rooi brand. Ons gaan vanaand met Rudolf de Vos gaan ons gesels. Nou so ruk terug het ons gesels oor 'n klip wat ons gesien het, ek en Vinkel, daar op YouTube. En daar waar hy in die Kaap het hy met die voertuig gery en dit het ons jare teruggevat. Nostalgies en toe het ons gesels een aand met dit en toe is dit nou 'n ontploffing gewees. En toe wil almal nou oor karre gesels en die en sis en so. En dit het toe nou 'n lekker program geraak. Nou wil ek sê, daai program van so 'n paar weke terug is 'n babaetjie teen vanaand se program. Van ons het die man self hierso vanaand ateljee. So vanaand behoort hierdie ateljee en hierdie program Rudolf. En hy gaan met ons dit gaan wees as aan. So duitjies en duit pas hy maar volgende week in. Maar ons gaan vanaand gaan ons kuier. So ek wil hê, jy moet achter. En as het dan gaan, kry maar ietsie kouts vir die keel. Moenie misloop vanaand. As jy nou rarig motorwetter, bel so en sê, hoor die luister klom stories. Terug, en dan ek is seker af van Dolf gaan dan nou. En ek weet, John, wees al van, was hulle, hy sê, was al nooit in sy leven so vinnig met van Bloemfontein.
0: Kijk nou net daar, so nou, sels 082-7, en dan sê my ook sommer van waar af jy interessant het, as jy miskien uit die kontry het.

0: warm water donkie stelsel reg te maak. Die hele kamp was so on... Die hele kamp was so onder rook gewees. Ja, of hoe ek leer bid het, waar ek saam met Dolf van Bloemfontein na Humansdorp en Mazda RX 2 gerei het, met pas, spoed, spoed en nog steeds spoed. Ons, of feit dat ons elke kamer inspecties geslaag het in die AMI. Weet jy of dit oor die pooltafel in die kamer was? He? As ek daarom petrol het hoor, dink ek dadelijk aan Dolf. Van skool af was jy vir Dolf, as jy vir Dolf gesoek het op 'n naweek en na skool, het jy hom gekry saam met sy pa, oom Jackie. Werk in die werkswinkel besig, daar so op Humansdorp, om karre reg te maak. Dolf, alhoewel ons paadjies geskei het na AMI en ons nou eerste keer in 40 jaar weer kennis maak via Luister FM, wil ek net deel, jy het as mens net goeie herinneringe in my lewe gelos, sout van die aarde. Manne, vergun my net 'n vraag, ons allemaal raak ons nou ouer, nou wil ek weet, wie van julle se lywe sê met slaaptyd vir julle, slaap nou, ek is moeg, maar die brein wonder, ek wonder of 'n smurf van kleer gaan verander. As ek om aan die keel gryp en burg, speel asseblief The Force is Los van Robbie Wessels. Nou ja, op die noot dan wil ek nou welkom heet aan Rudolf de Vos. Dolf, ons het nou lang gesukkel om in jou hande te kry, maar ons het jou nou in die hande gekry en ons wil nou vir jou sê baie, baie dankie dat jy nou vanaand hier is. En ons ook vir jou, dan nou ook nou vir Sylvia sê, baie dankie dat jy hom nou saamgebring het. Jy weet, want jy moet mos nou iemand hê om jou op te pas, van anders te rij jy te vinnig van daar af na hierna toe en hierna toe terug. So ons wil vir haar ook baie, baie dankie sê dat sy saam vanaand hier by jou is. En ons kan nie wag om met jou te gesels oor alles wat ons wil weet. Want ek en André is met resies gebore en ek het self gery. En jy kan nie vir iemand verduidelik hoe dit voel as daai adrenaline nie deur jou bloed, deur jou are pomp nie. So welkom vanaand hier by ons.
1: Nee, baie dankie van Onkel Jander, is my groot voorreg om hier so te wees, en ja, is min mense wat die voorreg het om 'n persoonlike chauffeur te hê, soos wat ek het, en bring Sylvia my net waar ek wil wees, en dan dink aan die liedjie van Roxette, She's Got The Looks, ja, waar wil jy beter as
0: ja,
1: dit,
0: hè? Ja, nee, absoluut, absoluut, nou, Rudolf, die vraag wat ek wil vra is, as jy nou kyk na John, ook, hy het nou al 40 jaar, wat jy kan nou sê, wat, hy ken jou nou al 40 jaar. En van die 40 jaar kan hy onthou op school en waar het jy aan karre gewerk. En daar het hy nou self gesê, spoed was nog altyd vir jou, jy was 'n spoedvraat nog altyd. Maar as ek nou kyk na jou, waar sou jy sê, het die liefde van karre, was het gebore? Was het nou maar omdat jou pa gery het? Of waar kom die wedrenne en die rallies en die stokke, waar kom het vanaan?
1: Ja, ek dink dit is in jou DNA. Eerstens wil ek dit sê, en ja, met die pasus wat ek gehad het, Jackie de Vos, baie stil en teruggetrokke type mens. Ja, John Mattie, jy kan maar lekker lag daar, ek hoor hoe lag jy. Nee, my pa was 'n woelige man gewees. En ja, ek kom, as ek nou kan begin, by my oupa. Hy was IJs de Vos, allemaal het gepraat van IJster de Vos, want het is, loop soos Ketty en Klip, soos Vinkel en Koljander saam, I de Vos, as het nie breakdowns is het motorkarre. Ja, so, en dan my pa het resies gery, my oom Dani het die Lang Kloof uit, hy het resies gery, sy seun en kleinseun ry nou resies, en die sel aan ons kant, waar ek en my broer Dirk resies gery het, ry Dewald, Dirk se seun, wat ook nou baie, baie suksesvol resies ry. En ja, maar ek dink maar, dit is iets wat in jou bloed is. Jy vra nie daarvoor.
0: Jy is gebore met dit, jy is soos 'n talent. Ja. Jy kan ry of jy kan nie ry. Kyk, daar is baie mense wat dink hulle kan ry. En dan ry hulle die linkstukke. Ja. Of hy hang in die draad.
1: Ja, hoe het jy eendag my gesê, toe kom ons op 'n gesprek waar die ou sê, man, is dit nou 'n vinnige kar? En sê, man, kom check myne by die huis. Myne is vinnig. Ja, wel, dit is my elke ou se opinie seker. Maar ja, en dan natuurlik... Die absolute lekkerte daarvan as dinge goed. Kyk, as het sleg gaan, gaan het sleg. Mm. Maar as het goed gaan, gaan het goed. En jy kan nooit, nooit dink, I'm bigger than the sport, nie.
0: Ja.
1: Dan is dit die vinnigste wat jy tot de val kom.
0: Absoluut.
1: En ek dink, solang jy nederig bly en jy waardeer die mense wat saam met jou is, soos jou crew. Ek het 'n ou wat ek maar basis soos na die hand met die hand groot gemaak het, ou Frik Botha. Nou, Frik het al van 2020 af saam met my gekom, 2021 tot vandag toe, en hy en Sylvia. So, ons het 'n baie goeie ooreenkoms. Hy sorg dat my kar reg is. Voor die tyd sal ek saam met hulle werk en alles. My vrou doen alles. Sy ran die ding met 'n ysterhand. Sy doen al die dokumentasie, die inskrywing.
0: Ja.
1: Alles wat gedoen moet word. En en dit maak het dat ek my werk kan doen. Want my werk is om my kar te ry. So op reisdag werk ek nie meer in die kar nie.
0: Ja.
1: Want ek het 'n job om te doen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en dan moet jy ook nooit jou familie vergeet nie. Ek het 'n oom Emden wat my deur dik en dun bystaan. As hy sê, as ek sê ons moet gaan paarde koop, dan sê maar kom ons klim en ry. So jy kan nie jou familie wat jou ondersteun, dit is net ongelooflik. En soos dit natuurlik aangaan, kry jy maar jou eie aanhangers. Ek praat maar gewoonlik van my rentekrou daar in die Parel. Ou Marius, Maxie, natuurlik iemand wat my baie geleer het ook in Sondona, maar nie met 'n paar gevleelde woorde nie, Sarah van der Merwe,
0: ja.
1: Wat 'n persoonlike vriend van my is. Ja, maar ja, daar het ek en ek het 'n vriend daarso, Luyulu, in Oos-London. Dis 'n swart man. Maar ek en hy is soos, ons is die grootste vriende. En hy support my deur dik en dun, of het nou goed gaan of sleg gaan.
0: Ja, hy is daar.
1: Hy is daar. En jy weet, dit maak het lekker.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Want jy is amper nou soos het raak een familie. Is nie nou net vriende, het raak nou een familie. Weet,
1: van, absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut. En dis die type mense, as jy ver weg van die huis af is, en jy het iets nodig, dan spring die ouwe in sy kar en sê, man, maar ek weet waar dit is, ek sal dit gaan haal.
0: Ja.
1: Of ek sal dit laat regmaak, doen jy solang dit. Die type vriende is maar, jy weet, maar dit is hoe jy een rentekrou bou.
0: Absoluut, absoluut, ja, nee. Maar voordat ons nou weer een bietjie musiek toe gaan, wil ek net gesels oor jou pa ook, Jackie DeVos. Nou, jy het vir my... een foto gestuur van een 1937 chef. En weet jy wat vir my die mooiste van alles was? Kyk, is een prachtige kar daar, ek moet vir jou sê. Maar die mooiste van dit alles, die foto, ek en die foto het ek gelaai op ons blad Maandag Lekkerte met Vinkel en Koliander. Gaan kyk al op, hy is daar, en dan gee sommer so duimpie daar so, en jy kan daar ietsie skryf ook, ek is seker al van Rudolf gaan kyk daar, maar die mooiste van die hele foto was, wat jy vir my gesê het, jy het nog die kar, oorspronkelijk soos hy. So die liefde vir jou, is nie die liefde vir die kar, dis die liefde vir jou pa ook. Die herinnering, die memories wat jy saam dra, en hy is nou nog by jou, dit gee jou hoendervleis. Waar het jou pa, jy het gesê, die stokkar het gekom hier van die vroeg 1970, 71, wat hy SA kampioen was. Waar het hy oorals gery en, dan wil ek ook net sê, nou, so voordat ek nou oorgaan na die stokkar toe, daar is een luisteraar wat sê dat het Blanche damiekie wat, dit sê, haar pa, het saam met jou pa reesies gejaag, met die RX2.
1: Ja, as het Hertsdochter Blanche dochter
0: hy,
1: is,
0: ja,
1: okay, ja. Ja, dit is 100% reg. Ja, die My pa se eerste intrede tot motorsport was maar met stokkaars gewees en jy is reg, daai is 'n 1937 Chevy Coupe. En hy het hom gebou kom ons sê 'n week, twee weke voor die Suid-Afrikaanse kampioenskappe in Bloemfontein in 19 man ek weet nie of 1970 of 71 is
0: maar, die vroeg maar 70,
1: dit ja. is een van daai twee jare. Ek sal eerder gaan en sê 1971. Nou, so was my pa, alles word op nummer 99 gedoen. Dis maar hoe het lyk met die ou mense gewerk het. En daai kar is op die sleepwa gelaai, hy is by ons werkwinkel uitgetrek, af in die pad, onder het hy 'n donut, dit was 'n grondstraat gewees. Ja. En hy teruggekom reg bo op die trailer op, en dit was kom en sê so 11:30 in die aand gewees, die vrydag aand. Hulle moet saterdag aand in Bloemfontein SA's ry.
0: Hy het hom net getoets bestuur.
1: Hy het hom net so toets gesoet en daar was 'n paar vreemde woorde wat daarmee gepaard gegaan ja. te gesê, die kar is reg.
0: Ja.
1: En so het my pa gaan stort en die ander ons het die kar vasgemaak en die kar agter die Chevy gehak en hulle het pad gevat, kom ons sê 12:00 die nag op pad Bloemfontein toe. En so 30 kilometer uit die dorp uit daar waar jy oor die Gamtosbrug gaan, daar's 'n ou staalbrug. En in hy 30 kilo's toe my pa oor hy brug ry, toe ry met die Chevy so half die tralies raak in die kant. En die ou wat saam met my pa was, sê nie, maar trek af, jy's moe gaan lê en slaap. Want toe het hy vir die vorige paar aande die aard van die saak nie geslaap nie. Maar die kar, sy engine was vars gebou nog. En hy het op die trailer het hy gestaan in idle. So vir 100 kilometer het hy sy idling opgestel na 2000 RPM's toe. En die volgende 100 kilometer op 1000 RPM, wat die engine net kan inloop na Bloemfontein toe. En so het hy hom in Bloemfontein afgelaai. En hoe dit gebeur het, my pa, daai aand was hy Suid-Afrikaanse kampioen gewees.
0: Ook, is ook een wit motor wat daarin is.
1: Dit was 'n 327, en as een reel het hy in 1937 was het ons nog maar 4-cylinders gewees. So die kar, of die engine kom uit een kar uit wat my pa ingesleep het, en dit is natuurlijk daar ingesit. En ja, en toe my pa klaar is met stokkaars, het hy in die middel 70's, het hy met die Mazda RX-2, het hy begin reesies ry, en toe het hy nog een gekoop, en Hertog van Blanche het die tweede kar gery. Ek dink my pa was nummer 86, en hy was nummer 87, en so het hulle nou, toe was hulle ook nou maar soos Ketty en Klip op die baan.
0: Ja, absoluut.
1: En ja, sout van die aarde, die mense.
0: Daar sy.
1: En ek dink, as ek nie mis het nie, oom Hertogse vrou, sy naam was ook Sylvia gewees.
0: Kan jy dit goed,
1: ja,
0: nee?
1: Ja, selfs my vrou, ja. Niet om in, ja, en toet my, ja, en so kom ons sê, so 2-3 jaar later, toet die gier gebyt van rally, toet my pa die selle Mazda RX-2 gevat, en toe die Roof of Africa in 1979 gaan ry, die Trans-Kalahari, die Babelspan 500, en die Trans-Kalahari het toe later verander na die Toyota 1000. Maar toe het hy dit gedoen, ja. En toe het hy sy loopbaan, het hy toe maar halt geroep en gesê.
0: Ja. Dis baie, baie interessant. Rudolf, ons gaan so bykie in muziek toe gaan, maar ek wil ook dan nou net vir die luisteraars wat nou inskakel, of wat nou net ingeskakel is, ons gesels vanavond met Rudolf de Vos, en hy het een chef Can-Am, Verenza Can-Am. En ons gaan nou oor hom gesels, maar as daar enige vraag is, dan kan julle kan 082-333-367, julle kan self vraag stel, en dan, ek is seker daarvan, Rudolf sal julle wil antwoord daarop. So ja, André, terug na die muziek toe.

0: As ons gaan dans by Meisiesfontein, Kudern, Thuisie Bosveld klonk met Tansan van Christiana, Wiekus van der Merwe, jy kan my druk. Hey man, en het gaat lekker hier so in die atelier, en hier so is een klomp WhatsApps wat deurgekom het.
1: Jong, ek weet jy of ons by alles gaan uitkom, he, maar hy is een wat sê, Nancy wil net groete sê vir skoonpa Dolf. Ek en vrou luister hier uit Potensie, JP, Mieke en Petrus, is Mieke, ne?
2: Is
1: Mieke, ja, you go papa, nou kyk nou daar, nou kyk nou daar. En ek het hier ene wat sê, goeienaand daar, Funkel en Koljander, ek hoor Dolf vanavond julle gas. En nou net gehoor oom Dani de Vos van Hubertina was sy oom. Oom Dani self het 'n Brain Master Capella met die rotary engine gejaag. Natuurlik oom Dani ook breakdowns gedoen in die langloof. Ek self baie male saam met oom Dani op die breakdown gery as kind. En so geniet as hy in tale begin praat. Dan die Corine moes die hele tyd net mooi praat en paai. Een ding, oom Dani het allemaal in die lang kloof altyd gehelp met herstelwerk. Man met 'n wonderlike groot hart. Ja, ek ken oom Jackie en is het Eben, Emden, is ek Eben de Vos ook. My pa was Koos Koöperasie van Twee Riviere, heerlike program hoor, en is Hein Gerber van Hubertina af. Nou kan jy nou glo. Ja, ek moet sê, hierso is ene wat sê, wil net met julle deel, Dol was ook 'n kranige rugby speler en het agste man vir Nico Milan gespeel. Ek praat onder korreksie, dink hy het of Opie of sprongelkleren in judo gekry op school. Nou kan jy dit glo.
0: Nou as jy nie dink aan reg mag jy, dan
1: slaan jy om reg. Voordat ons nou by die ander WhatsApps deurkom, André. Kyk, ek moet vir jou sê, jy was 'n krana geskreer vir 'n A1 Verenza wat daar gejaag het op Skribanti.
0: Ja, yes, like, nou moet ek nou dink nou aan ou Basil van Rooyen, dit was nou mos my gunsteling gewees. Nou, Rudolf, as ek nou so kan terugdink aan die Can-Am. Nou kyk, ek weet, jy is nou daar so, en die, is nou die veteraan motors, of is dit nou classics? En vertel vir ons 'n bietjie man, wat gaan aan rondom die classics? Kan jy verander aan die voertuig? Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
2: Ja, André, dit is, party mense praat van 'n classic car of 'n historic car. En nogal, ek het aan 'n ou vriend van my gedink, ou Thuis Geyser, daar in Jeffreys Bay. En ek en hy het op 'n stadium teen mekaar gery en hy het 'n verskriklike vinnige rooi golfie gehad. Met 'n turbo te gelyk soos 'n groot slak wat daar teen hy golfie se blok vasgebout is. Maar nie te min.
1: Hy was wit warm.
2: Nee, hy was wit warm. Maar ou Thuis kan ry ook, moet nie fout maak nie.
1: Ons het so, ou Thuis is ingeskakel, hè, Rudolf. So ons wil vir hom ook sê, goeienaand. Kyk, hy is ook 'n kranige reusies, ja, so welkom by die program. So ja, hy hoor wat jy nou sê.
2: Ja, ag. In elk geval, so kom ons kom terug na wat jy mag doen en nie mag doen nie.
1: Ja.
2: As jy in 'n modified klas ry, soos waar my vriend Thuis gery het, as jy redelik oop, jy kan doen wat jy wil. Maar as ons praat van 'n historic car of 'n classic car, is jy redelik beperk met sekere goeders, soos wielgrootes. Jy mag nie, ek gaan nou so 'n bietjie Engelse termes gebruik, jy mag nie superchargers gebruik, turbochargers nie. Hy moet 'n normal of naturally aspirated kar wees. Jy mag nie groter as 'n 16 duim wiel gebruik nie. Geen ABS nie, geen launch control nie. Geen ewene ding soos 'n power steering. Nee,
1: niks.
2: As hy nie in 1970 whatever uitgekom het en hy het net met 'n rek en pinion uitgekom, jammer my ou broer, dis wat jy gaan ry.
1: Ja.
2: Nou op my ouderdom wat nou al gebreekte skouers en goed gehad het en sulke goeters, draak 'n handvol as jy daai kar vir 8 na 10 laps met daai verskriklike groot wiele moet ry sonder 'n power steering. En ag, dan kan jy na die transmissie byvoorbeeld gaan, waar ouens ons moet 'n gewone uitspatten radkas soos 'n gewone radkas soos wat jy in jou bakkie het. So jy mag nie air shifters gebruik of sequential bokse in sulke goeders nie. Dis totaal uit. Jy mag nie in die silhouet van die kar mag jy nie verander nie. So jy is redelik beperk in wat jy mag doen en nie mag doen nie.
1: Nou ons het toe ons nou kinders was was dit nou vir ons van daai kar het voorgery A1. Dit was 'n Forenza Can-Am. Basil van Rooyen. Nou wil ek vir jou vra waar kom jy aan die liefde aan die Can-Am? Waar het en hoekom daai kar? En het jy vir Basil geken? Is dit waar die liefde vandaan gekom of vertel vir my 'n bietjie hoe is dit van ek bedoel dit is een wit warm voertuig hy wat hy is pragtig. Ek het 'n klip op ons blad ook gelaai en jy kan as luisteraar kan jy gaan kyk daar maandag lekkerte met Vinkel en Koljande waar jy man dit is soos 'n sprookies verhaal soos daai voertuig al my baan gaan
2: ja in 1975 was ek so 8-9 jaar oud gewees en dis die tye wat my pa met die RX2 op die baan gery het hy en hom Dr. Blanche en dis waar ek 'n ou gesien het. Hy was 'n man van Oos-London, Des Ali. En hy het 'n oranje, wit en blou kar gehad.
1: Yes.
2: Maar daai kar was deur GM gebou. So as ek kan teruggaan na die eerste kar wat gebou was. Dit was in 1972 het Basil van Rooyen na Bob Price. Hy was die managing director GM Suid-Afrika gewees. Hy het 'n afspraak met hom gemaak en het hom gaan sien en gesê, maar jessie man, hoekom Ford het die Piranha in Renault het Cordini en al die goed, en wat doen GM? Niks. Hy sê, maar kom ons doen iets. En hy sê, maar wat het jy in gedagte? Hy sê, man, geef my 'n klein tweedeur Forenzaakie, hy 2.5 Forenza,
1: ja.
2: En ek sal 'n agtsilinder om hom sit. En ons gaan dan 'n kar bou. Hy het natuurlik sy eerste keuse vir die kar, sy naam was 'n Mamba. En dit wat ek nou vir julle vertel, is goed wat ek het hom persoonlik geken. Ek het hom ongelukkig nooit man tot man gesien nie, want voor ek 'n trip Australië toe kom beplan, is oom Basil toe oorlede in 2023. Maar ek het die ongelooflike voorreg gehad om hom te geken het en alles wat ek kon weet van 'n chef Forenza Can-Am het hy my as persoon het hy dit vir my vertel en ons het ek dink dit was die 22ste April 2023 het ons die 50th anniversary die carnival van die chef Can-Am op Swartkopsrenbaan
1: gehou. Yes, ek het dit gesien ook op YouTube.
2: Ja, yes en as ek moet vir jou sê dit was een van die top 5 beste goed wat ek in my lewe gedoen het. En dan natuurlik om Jeff Mortimer wat die eerste resieskar gebou het. Hy daai kar en ook iets wat hy vir my in persoon vertel het, Jim het vir my kar opgestuur en hy het hom gekry die Vrydagmiddag en hy het eers vir sy girlfriend in Durban gegaan gaan kuier met die Can-Am en maandag hom gestrip en begin 'n resieskar maak. En in 'n rekordtyd het daai mense daai karre wat hulle dit omskep het in 'n resieskar. En die eerste Can-Am, daar was nog nie 'n Can-Am in die strate te sien nie. Ek dink dit was 5 November 1972. Toe die eerste Can-Am het Basil van Rooyen en Jeff Mortimer die 9-hour gedoen met dit. Ek het ongelukkig nie die uitslaag gekry van dit nie. Op 'n stadium het ek geweet het hulle radkas gebreek. Nietemin in 1973 het die eerste Can-Ams van GM Port Elizabeth het hulle uit die stoor uitgekom. So vir my was dit 'n ongelooflike voorreg om hom Basil te ken op daai. As ek nou lus voel om hom te bel ek hom.
1: Ja, en jy vra vir hom iets oor 'n Can-Am of 'n Forenza en hy het vir jou alles vertel
2: ja,
1: wat hy kan. Ja,
2: ja. Hy die laaste paar jaar het hy baie swaar getrek sy gesondheid. Ek hoop nie iemand neem aanstoot nie, maar hy het iets soos asbestose gehad. So hy het alles wat hy geweet het, het hy in my ingeploeg met die hoop dat dit sal behoue bly, waarvoor ek baie dankbaar is. En hierdie jaar word, ek dink oom Jeff Mortimer word 90 hierdie jaar. Hy staan vandag nog voor 'n werksbank en hy kan 'n engine aan mekaar sit.
1: Ja, dis fantasties. Nou kyk, hy kon self ry.
2: Jo.
1: Jo, nee, kyk, hy was ook.
2: Jy kan vir hom 'n kruiwaak gee, hy sal hom ook ry. hy is net next level.
1: Ja, ja.
2: En in die proces wat ek al hierdie navorsing gedoen het, maar in elk geval, so die Des Ali,
1: ja.
2: Het toe die, hulle praat van die flag kar, dis die oranje, wit en blauw kar. Mm. So die A1 kar was altyd geallocate vir Basil van Rooyen.
1: Ja.
2: En die A2 kar het hulle vir enige ander ou wat hulle gedink het, arrive and drive, hier soos die kar. Ja,
1: dit kan nou miskien jou pa gewees, of kan Sarel van die Merwe gewees het.
2: Yes.
1: Ja.
2: Kon die kar vat en hulle kon hom ry.
1: Ja.
2: En dit was in 1973. Ek dink toe in 1974, en die volgende ou wat ek nou wil van praat, is Paul Clark. Nou, hy was een van die, ons gaan net dalk by 'n vraag kom, waar was die hoogtepunt en waar was my laagste punt. Maar dit was een van die grootste verleenthede in my racing carrière. Ek kom op die eerste keer wat my kar op die baan kom in Port Elizabeth, en hier kom 'n ou oom na my toe geloop, en hy sê, is jy die eienaar van die kar, maar hy praat Engels, kyk, en ek is, kom ons maar eindelijk net van iemands dorp af, en ek is 'n breakdown driver, so I only speak the tale very delicious, en die Engelse airtime raak vannacht klaar. In elk geval, en maar ek, so kan ek myself help, en ek sê van, ja, ek is die eienaar van die kar, hy sê, weet jy, dis die eerste kar, Can-Am, wat ek sien, wat net so goed is, soos die oorspronkelike GM fabriekskarre of dalk inteendeel beter is. En ek sê vir hom, jessie, nee, baie dankie. En nou wil ons aan die onbeskof wees nie, en die ou sê, hy sê vir my, maar weet jy wat, ek het vir GM, daai jaar het ek vir GM gewerk, en ek sê, jessie, is dit nou so? Maar in my kop dink ek nou maar, Hy het seker achter in die store gewerk, hy het boukies en moerkies getel, of miskien was hy een security guard of iets. Net, tot laat ek my kop in skaamte kan sak. Hy was een van die ingenieurs wat op hy kar
1: gewerk het.
2: Meneer Paul Clark.
1: Jo.
2: En wat 'n ongelooflike, kennisvolle ou. Hy is next level wat vir jou inligting kan gee oor 'n Can-Am. En so baie van my inligting en goed wil ek toeskryf aan Basil van Rooyen, Jeff Mortimer, Paul Clark. Die drie mense. So, en dan natuurlijk, so toe die eerste twee karre klaar gebouw is, het hulle toe die derde kar gebouw. Die derde kar het hulle gebouw nie op 13 duim wiele waar die eerste twee het gekom het, hulle het hom op 15 duim wiele gebouw. En dit is die kar waar Paul Clark self by betrokke was, en oom Basil, want toe moes hulle die wielaartjes achter uitsnij, om die 15, om die groter 15 duim wiele te akkomodeer.
1: So, fantasties. André, ek dink ons gaan so 'n bietjie, ons gee kans vir die mense wat nog vra wil vra. 082-333-367. Maak so, en ons gaan so 'n bietjie terug na die musiek toe, en dan kom ons terug, gesels ons 'n bietjie oor I Can Am.
0: Daar sê, en dan wil ek ook net vra, dat die wat ingeskakel is, en wat WhatsApp gestuur het, moet het asblief nie afheen nie. Ons gaan later by dit uitkom, so, byt net so 'n bietjie vas. Baie dankie, dit is nou 7:20, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie, op die program Maandag Lekkerte, en daar kom die Lekkerte.

0: voorgevraagd nie. So, uit uit een compression ratio gehad van so 11.8, 12 tot 1, wat redelijk hoog is, so baie keer kon jy nie op gewone straatpetrol eindelijk rij nie, of jy moet sy timing so ver terugskuif, laat hy nie moet detonation maak. Ek vraag een verskoning van my Engelse termes. Ek is nou nie so goed met al die
1: hoge Afrikaanse woorde.
0: Ek het my woordeboek saamgebring en ek het ook nie gestaan op die bibliotheek se stoep geslaap het. So ja, en as jy kyk, nou kom ons meer spesifiek na my kar, is baie eenvoudig, moet nooit windie raak nie. Moet nooit ophou werk aan jou kar, jy moet bly ontwikkel aan jou kar, en ek dink net, as die hele pakket moet goed saamwerk, dit is wat 'n kar suksesvol maak, en dan, die mees belangrikste, omring jouself met die regte mense, dan is dit die maklikste ding, as jy kundige, regte mense rondom jou het, dan is jou job om voor te ry nie so moeilik nie. Ek gaan nie sê, is a walk in the park nie, glo my, want daar is een ander kennem in die Kaap van Franco Donadio, wat net so vinnig is, en partij daar vinniger as ek is, dan moet jy jou sokkies optrek. Maar ja, so, wat die kar suksesvol maak, ek dink een, was my engine bouwer wat ek gebruik het, brilliant, Piet Frost. En die kar, ek dink, ek kan op my een hand tel, in 6 jaar, wat ek die kar gery het, wat hy gebreek het, of iets fout gegaan het, waarvan een van hulle was, een papwiel, en een gebreekte duf. Ek het een keer in 6 jaar, een engine gebreek, en dit is my eie skuld, want jy kan nie net een engine ry, en nie, goed, ons praat van altyd hierdie, refresh die engine, en dit het so lekker gegaan, hoekom sê julle, don't touch things that's not broken,
2: ja.
0: Maar ja, rij om tot hy breek, en een valve kan net soveel hammering vat, en dis wat my 2 jaar terug in die Kaap gebeur het, het hy op nummer 8 piste in een valve gedrop, en toe slaan ek die hele engine fyn en flinters.
2: Ja.
0: So dit was groot hartseer, maar die rest van die kar, die sukses van die kar, wil ek graag toeskryf aan goeie onderhoud en goeie mense wat ek gebruik en ek omring my met goeie mense.
1: Ja. Rudolf, as ek nou hier kan inkom van die kant af, wil ek vir jou sê, kyk, daai ding maak geweldig baie krag. Geweldig, jy het net vir ons gesê ook, kyk, hy tel sy voetjies op. En kyk, en net wat jy gesels het met ander oor die historiese karre, daar sekere dinge wat jy nou nie kan verander, so, jy moet jou story ken as jy achter die K&M inklim, want hy kan vir jou gooi as hy wil, so jy moet weet wat jy doen, en so jy moet die kar moet jy leer ken, en jy moet hom kan leer, van soos wat jy hom beter leer ken, weet jy hoe ver jy hom kan druk, en wat jy kan doen. Vertel vir ons een bietjie daarover, en dan ook een hoogtepunt, man.
0: Ja, ek dink, kyk, van dag 1 af, is soos as jy dag iemand ontmoet, en jy kan sien, maar jy gaan met die persoon oor die weg kom, of jy gaan nie met hom oor die weg kom. He. Nou, ek en Haikar was soos van dag 1 af, Ketty en Klip. Ons het mekaar aangevul, en jy weet, ek praat baie keer met die kar en sê, jy weet, as jy my nie gaan seermak, gaan ek jou nie seermak,
1: ja,
0: nie.
1: Ja.
0: En ja, dit is een ding wat mag van 2 kante afkom. Maar ja, en die hoogtepunt was in 2020, was ons hier af Kaap toe gewees, en op my oorlede paase verjaardag, die 8ste februari 2020, het ek wedren daar gedoen, en ons het hulle redelik geknuffel daar en goed gedoen. En na die tyd kom me daar een ou na my te geloop, en maar met een redelike Engelse accent, en hy stel homself voor aan my, en vraag vir my, who's the owner of this Vauxhall Firenza? En toe wil ek eers vir hom iets anders sê, dis nie een Vauxhall nie, hierdie is een chef. Maar ek sê toe nie, maar ek is die eienaar van die Vauxhall Firenza. Hy sê, how would you like to come and race this car at the Goodwood Week of Speed in Engeland? En net daarvan toe sê hy is die commentator, die kar het my so beindruk, laat hy my, hy sal reël dat ek uitgenooi word om in Engeland te gaan resies ry, daai selfe jaar in Goodwood. Nou Goodwood is soos ek wil amper sê dis die wêreldse grootste reisies. Ek wil amper sê dis groter as die Daytona 500 wat die opening reis is, soos wat ons in Suid-Afrika het ons The Passion of Speed, het ons op Swartkops elke jaar einde Januarie, begin Februarie. Maar Goodwood is next level, dis waar jy in die pit loop jy af en hier loop Jackie Stewart langs jou, daai tipe van goeders. Ja. So, en toe is ek uitgenooi na dit toe. En die grootste teleur, en jy wil seker weet, wat is die grootste teleurstelling?
1: Ja, vertel vir ons.
0: Een maand later, toe is het COVID.
2: Ja.
0: En daar gaan al die drome en alles.
1: Ek wil nou net praat nou en ek wil nou net sê, wat, hoe het dit nou gebeur? Hoe het jy gedoen daar? Al die bevallinge en nou sê jy vir my, daar kom COVID en hy ja, bogger alles op.
0: Ja, so dit was nogal een groot ding vir my, dat ek uitgenooi word Engeland toe. Inteendeel, die dag wat ek daar gery het, net na die wedren kry ek een oproep, so 20 minute na die wedren kry ek een oproep, en ek sien hier soos my vriend Sarel van der Merwe, hy sê vir my, en hy is ons maar een redelike uitgesproke man, en hy sê vir my, ek wil net vir jou sê, jou kar klink fantastisch en alles. Hy sê, maar jy vat draai in, vat jy verkeerd, jy moet dit en dit en dit doen. En net die een tip wat hy my gegee het, het hy my een seconde en een half vinniger per lap gemaakt.
2: Jo.
0: Ja, so dit was nogal iets, is lekker as jy so iets, en om terug te kom wat ek net nou gesê het, omring jou met die rechte mense, ek sal met respect vir alle mense luister, maar het gaan dalk by die een oor ingaan en die ander oor ja, uitgaan.
1: Ja.
0: En ek het een ander vriend in dispatch, Os Herter, en hy het gesê, man, al wat jy vir daai ou vrou, hoeveel championships het jy al gewen? En het is waar, as jy wil raad vat van die ou af, vra net vir hom, hoeveel championships het jy al gewen? Ja. En dan kan jy sy raad vat of nie.
1: En jy het net, het jy gesels oor Sarel van der Merwe, en jy het Wesbank ook gery?
0: Ja, ek het in 1998 het ek my eerste Wesbank gemodificeerde sedan motor was een Opel Rekord wat deur Willie Hebben gebouw was. En net terloops, die kar wat ek vandag rijd, die Can-Am, was ook deur Willie Hebben vir my gebouw.
1: Wat praat jy nou?
0: Ja, so dit is een oorspronke, ek het om in 2019 het ek die kar by Willie gekry. En in die begin het ek nie so gedink nie, maar weet jy, een ongelooflike goeie kar wat hy eindelijk vir my gegee het. En dit is iets wat ek nie verstaan het, toe hy vir my sê, there is a neutral, good car, go and set it up for yourself. Toe dacht ek by myself, wie ek verwag een kar wat dan klaar championship kar moet wees. Dit werk nie so nie. Jy moet een kar opstel, jy moet die kar ontwikkel, tot waar julle twee by mekaar pas.
1: Ja,
0: maar,
1: maar
0: om terug te kom, wat ek vir julle gesê het, ek en die kar was verskeet teen klip, van dag 1 af. So, jaar, 2 jare, 3 jare na die tyd, nog voor om Willie dood is, toe gaan ek aan hom toe en sê vir hom, thank you for the good car you gave me. Natuurlijk is daar 'n paar karre wat my partij keer opdrande gee. Ek het nie net altyd alles gewen in my lewe nie. Maar as jy vat die rekord wat ek in die kar, want nou kan ek nie, een kar kan nie homself ry nie, en ek kan nie hardloop om die wedren te wen nie, so dis ek en die kar, so dis die kombinatie. So as jy vat 5 jaar in een ry wat ek gery het, het ek die Passion for Speed opening race op Swartkops gewen.
1: Ja, fantastisch, het wil gedoen wees nie.
0: Ja, ek is nog wel redelijk trots op
1: absoluut, die, natuurlijk
0: op,
1: ja.
0: Op dit.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ek het 'n vraag hier.
0: Ja.
2: Het jy ooit al Sarel van der Merwe pak slag gegee?
0: Nee.
2: In die opbaan?
0: Nee, ek moet bietjie vroeger opstaan om dit recht te kry. Nee, kyk, hy is ook een van die ouwens, ek meen, kom aan, hy het NASCAR gery, hy het op die baan gery, hy het rally gery.
1: Ja.
0: Weet jy, ek dink nie, daar is nog 'n naam. So Sarel van der Merwe nie.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dit is nie omdat hy vriend van my is nie. Kom, ons gaan kyk net na die feite. Jy kan die feite net uitvee.
1: Ja, nee, hy is fantastisch. As jy kyk nou na al die wedrenne, kyk ek hou van hom, ek hou van reesies. Ek kyk nou al soos 1991, 1989. Ek het nou, ek kyk daai een reesies wat ek gekyk het waar Terry Moss en Sarel van der Merwe mekaar net so geraak het. Ek kan nie onthou, was het by Skribanti of waar was het gewees nie?
0: Dit was op Goldfield.
1: Was het op Goldfield gewees?
0: Yes, Goldfield ja. Renbaan, welkom.
1: Ja.
0: Ja, en toe het Terry en Sarel het hulle mekaar geraak. Wat precies daar gebeur het, weet ek nie, maar dit was teen 300 kilo's een
1: uur. Ja.
0: Ja. Toe het hy met die Sapphire het hy aan die rol gegaan.
1: Ja.
0: En ek dink hy het ribbes of twee en hy het, goed, hy het,
2: ja, hy bietjie seer gekry.
0: Nee, hy bietjie pyn in lyding. Ja, dit gaat maar hy laat hom nie onderkry deur nie. Nee, nie die sulke klein goedjies nie.
1: Daar sê ander ek dink ons gaan so bietjie musiek toe en dan as ons terugkom en sê ons gaan gesels ons weer met Rudolf. Daar's nog 'n paar goedjies wat ek wil weet, man.
2: Ja, sê nou kom ons maak so. En ja, kan jy glo amper kwart voor 8. Jy kan dit nie glo nie. Dan net 'n uur van se kuier. En bly ingeskakel daarna, dan sit Jakkalsdraf saam met Johan, so bly ingeskakel, dit gaan nog 'n heerlike aand wees.

0: As hy Bob Seger daar so, the old time rock and roll, Bill Haley's a shake, rattle and roll. Nou ja, hy laat my baie dink aan Kobus die eerste keer toe hy gery het. Sy bynaam is Ruk en Rol. En dit was gewees, ek dink as ek nou kan onthou, daar by die Westbank Kobus.
1: Dit was by die Westbank gewees, ja, nogal met... Johan van Junse is een golfie.
0: Ja, toe sê, Ruk en Rol.
1: Ek kry hom nou net hier onder 1 minuut 15 en ek sê, gee hom so.
0: Jy het dan so oor die 15 minuut gehad. Nou ja, CCR daar, looking out my back door. Hey, het gaat lekker hier so in die atelier. En net so, voordat ons, kom by die vraagie van jou, Kobus. O, Pieter is ingeskakeld, so van Engelandse wereld af. En hy sê, meneer De Vos praat die hele tyd van, hy het die kar gebou. Kan julle bietjie verduidelik wat beteken... En dan, soos hulle sê in Engels, slash, behels dit.
2: Ja, ek gaan sal met graag te antwoord. Onthou net, die kar, aanvankelijk is dier Wally Hebben gebouw. Ek het die kar verder ontwikkel. So, ek sal vir alles vertel wat in die kar is. Die historic rules, sê jy mag, ek kan bijvoorbeeld die nou een 6 liter Lumina engine vat, wat heeltemal, ons praat van een fully aluminium engine, die blok alles is aluminium, is uit, jy mag het nie doen nie. So ek het nog steeds, die reel sê, jy moet nog steeds een cast iron blok gebruik. Ons gebruik wel nie meer een GM blok nie, is een aftermarket blok, want die GM blok kan nie meer, ek dink hy is goed, kom ons sê, tot so 450 perekrag. Maar ek, nadat ons nou die dag in die Kaap was, het daai ou gesê, hulle praat van 560 kilowatt, wat hulle maak met een BMW, en die kar van my trek harder as dit. Maar dit daar gelaat, ek kan nie op een ander man so goed praat nie, ek kan net sê wat my kar, so kom ons sê, give and take, ons praat van 600 perekrag, wat my kar maak.
0: Jo.
2: Ja, so die rest van die goed, my upper control arms is nog steeds een Schaefer Enza sinne. Die steering rack, die steering column, al die goeders is alles nog Enza. Die blok lyk net soos een rechte Schaefer Enza wat hy in die tijd uitgekom. Die heads, die koppe is aluminium. Ons gebruik die AFR, dit staan vir Airflow Research. Dis wat voor het staan, so ons het een hele pakket wat ons by EFR koop met die intake, dat het een matchport is, alles. En die radkas is een 4-spoed radkas en hy het een klatsch as enige aan een gewone kar, is dan wel een triple pack uit 3 klatschplate. So dit is maar net om die talk te vat, want die specifieke ene wat ek gebruik, die Codemaster, is gegarandeerd tot op 1000 Newtonmeter talk wat hy vat.
0: Jo.
2: So nou, obviously, julle weet, horsepower is een ding, maar talk is een ander ding. So as jy die klats wil beproef, is het nie horsepower, is talk. En so ek kom nie naast hem by 1000 Newtonmeter talk nie. So dis die klatsch. En dan prop shaft is een prop shaft. Ek het nou maar net my tube is van Kromolly. Net om bykie gewicht te spaar en om soveel sterker te maak. En die diff is een 9-inch diff wat hy in het, selfs wat een F100, een Fairmont GT, alle goed, allemaal ken een 9-inch diff. Verder is daar niks naaks aan die ding nie. Dit is maar net 6 jaar se harde werk, laat nachte, baie geld.
0: Ja, baie geld.
1: Ja,
2: die bodemlose put.
1: Ja, die, maar kijk, as ek so kijk na die kar, ek dink is alles die moeite werd. Alles die moeite, ja. Kijk, toe ek nou kijk, toe ek daai, van ek het nou op YouTube gaan kijk, en dit is waar ek jou nou raak geloop het nou. En toe het ek nou gekyk, jy was nou, toe die ouds, toe daar staan Basil van Rooyen boe op die kar, toe is my oore gespits en ek kyk toe nou toe. Ok, ek moet hem nou ook nou sê, laat ek net so hier so tussen weide tree nou en sê, Thuis, hy het gesê, jy het die kar Kaap toe gevat, van daar was een rooi golfie wat hom geja het. So, ek weet nie.
2: Jou Thuis, die rooi golfie het my nie gejaag, ek het die rooi golfie gejaag, en ons het vroeger in die vroeger die aand het ons gepraat oor wat ons mag doen en nie mag doen en alle goed. Alle krediet aan Thuis uit een fantastische fantastische golf gehad. En ons verwijs maar altijd aan ons breakdown taal. Ja. Hy Turbo, hy sit soos 'n slak daar so. Maar hy was fantastisch. Ja, ja. Ja, maar ek het die karakap toegevat om 'n professionele renjaar achter die wiel te sit en te sê,
1: maar jy is mos 'n professionele renjaer.
2: Wel, baie dankie, maar elke ou is geregtig op sy opinie, nee. Nee, maar baie dankie. Nee, ek het toe vir nie aan die tooi geskakel en gevra, wil jy nie die kar vat? Kom ons, stel die kar op soos wat jy hom wil hê en jy hom sal ry, ja. En geef hom my terugvoering, laat ek kan kyk of ek die kar self, die self ondervind as wat jy het ondervind. Ja, ja. En ja, en Nian het toe gesê, is reg, bring die kar, ek en my chauffeur Solvia is toe hier op Kaap toe, en ons het daar gekom, uit die kar afgelaai, en toe die kar se wiele grond raak, toe alle hel los, toe gons het.
1: Ja.
2: En, want op die stadium, wel, kom ons praat nou, is die twee Can-Ams, Franco Donadio en my kar, wil ek sê,
1: kop aan kop.
2: Ons is kop aan kop, en ons doen baie, baie die selle tye. Die laaste keer wat ek in Franco, ek het al in Kaapstad, het ek 1 minuut 18.1 gedoen, toe ek een dag voor hom Willie Hebben gejaag het. En, maar toe ek in Franco te mekaar gerei het, het denk ek, het ek 1 minuut 19.3 en hy het 19.4 gedoen. Ja. So, ek en hy kuil mekaar baie goed op, en is een fantastische oomteen te rij. En ja, en toe ons die kar, toe Nian die kar uitvat, en hy gaan uit, en hy doen 1 minuut 16.9. Toe sê hy los. En toe sê hy, nee, die kar mag nie rij nie, en ek dink dit is op YouTube, jy loof nie vir my te glo nie, waar Nian gesê
1: het
2: wel.
1: Ja, van ek wil jou nou net gevra het, van dit, ek het het gehoor, so, ek het nou nie geweet, kan jy nou daarover praat of nie, want ek het gehoor, hulle sê toe nou, nee, die kar kan nou nie, ja, nee, ons kan nou nie reis, en dit was vir my toe nou, een teleerstelling, want ek wil dan nou, ek wil ons nou sien, dat ek nou gekyk het, wat hier gebeur het, en dan as daar nou een reis, dan wil ek moes sien wat gebeur.
2: Ja, kyk, punt 1, ek dink, as daar twee ouwens is, niemand wil alleen daarvoor rij nie. As daar een goeie, soos ons in die oude termen gepraat, as daar een goeie dice is, dan wil die mense dit sien. Ek dink die karre maak die rechte geluide. So, ek meen, ek het vroeger vanavond vir julle gesê, jy weet, die kapenaars, hulle hang soos vinke aan die draad, en skree, en gaan tekie, hulle is mal oor die dice wat hier aan die gang is. Maar, ongelukkig, Kaapstad, is die enigste baan in Suid-Afrika en is die enigste, kom ons sê, classic car of historic club, wat in klas A een breakout rule het. En dit is, ons mag nie vanmiddag as 1 minuut 21.5 gaan nie. En ek en Franke en Michael Hitchcock, wat met die 67 Mustang rij, ons allemaal, ons praat van dan het jy uitgebreek, dan het jy vinniger as dit gegaan.
1: Ja, ja.
2: En dan word jy gepenaliseer. Op een stadium, 2 jaar terug, het hulle gesê, ons moet hulle skriftelik in kennis stel, wat ons gaan doen om ons karre dan stariger te maak. En toe sê ek vir my, Jesse, weet wat, dis nie net een ding wat jy vir iemand op een WhatsApp of een e-mail stuur nie. En toe rij ek Kaap toe, tot ons een vergadering met die mense, en tot ons probeer en gesê het, goed, dit sal ons doen.
1: Ja.
2: Maar ons het niks stariger gegaan nie, want dis 200 wat die selle bal jaag.
1: Ja, ek bedoel, as ek nou opgelet het in die klas vanaan, dan het jy gesê, daar is sekere dinge wat jy nie mag doen, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, jy mag nie. Nou, al die reels is daar, but why? Verstaan jy, hoekom sal jy nou, wanneer motor, kyk, ons ouwens, wat jare nou al gaan kyk, wat toeskouwers is, wat hou van, dis ons type voertuie daai, dis ons jare se voertuie, ons wil dit sien jaag.
2: Ons het groot geword met
1: dit. Yes, ons wil dit sien jaag. Waarom sal SA Racing dan nou kom en, ek wil amper sê, een nitty gritty reel daar plaas wat, ek wil sê, wat nou amper hierdie hele story knie halter, want as jy gaan kyk, Reesies is nie soos hier in die 1991s, 1990s daar rond. Ek praat nou van plaaslik en hier by ons in die Kaap. Daar is nie meer so baie mense wat gaan kyk nie. So, hoekom sal jy dan nou nog een demper op dit sit, verstaan jy? Dit is vir my nie, dit is onregverdig.
2: Ja, ek wil jou net sê, dit is nie motorsport Suid-Afrika nie. Dit is net Kilani. En hulle het die reel van een klas A breakout rol. Toe, wat het wel vir ons verskrikkelijk moeilik maak, is, jy mag nie een onboard timer in jou kar hee, om te sien, hoor jy, ek gaan nou een minuut en 20 sekondes doen nie. So dit is in die witboek geskryf, jy mag het hee nie. Ek mag nie, ook nie pitcommunikasie hee, laat ek vir Andrei sê, Andrei, praat met my heeltyd en sê vir my, as ek gaan uitbreek, jy mag ook nie dit doen nie. Ek mag nie sê, Kobus, jy staan langs die baan, jou voorkant van jou hemp is rooi en die achterkant is groen. So voor ek daar by die timer kom, as ek sien jy, ek sien die rooi hemp, dan weet ek, ek is te vannacht, ek moet nou breek trap. Come on guys, as ek wil starig ry, vat ek my Hilux bak en ek gaan koop kook by die café.
1: Goed gestel, bro. Ja,
0: is, nou, is so stolle. Hy sê, hy wil die swing vat, hy wil ja.
1: Hy wil ja. Ja.
0: So, as hy ken en wegvlieg, nee. Soos hy nou sê, dan beweeg hy maag van jou soeie uiteindelijke rekmerke. Jy weet so.
1: Absoluut. Kijk, die tyd raal ons ook amper in. Amper sê ons het een opvolg nodig. Maar voordat ons nou na muziek toe gaan, en as ons terugkom, dan gaan ek jou ook nou nog een vraagje vraag, dan gaan ons groet. Maar as jy nou kyk, die grootste verrassing van, as jy nou sê van alles, wat so groot verrassing was daar in jou loopbaan gewees, wanneer het kom by racing?
2: Ok, die verrassing wat ek nou ewerskielik onwillekeurig weer aan dink, en is nie aan een ou met een kar nie. Dis die ingenieur wat ek gedink het, hy tel boukies of moerkies. Paul Clark, dit was vir my die grootste eye-opener, met ander woorde, never judge the book by its cover, nooit nie. So dit was vir my die grootste verrassing, hier is die ou wat ek dink, hy tel boukies en moerkies, of is een security guard, en tussen is hy een van die ingenieurs wat help ontwikkel het aan die kar.
1: Ek het een foto gesien waar jy in Dion Slabbert ook maar hy was ook achter gewees. Jy was voor. Ja.
2: Hoorie, dit is van die geleenthede wat ou thuis net nou van gepraat het. Dit is waar ek sommer met my historiekar, dan spring ek sommer daar tussen die modified karre in. Want baie keer dan, en ek skies, jylle moet nie denk ek praat groot nie, jylle twee. Dit, dan raak het lonely daarvoor. En dit is nie goeie sportsman gees om vir allemaal te kyk hoeveel keer jy hulle kan lap.
1: Nee,
2: dit is vir niemand lekker nie. Dit is nie vir my mede-competitors, vir my nie. Dit is nie vir die spectators lekker nie. Dan vat ek hy historiekar van my en spring ek al tussen hy modifieds in. En dit is vir my lekker.
1: En dan sit hy lekker duis. Dan sit hy aan.
2: Nee, kyk, jy is dood as jy hyd klim. Nee. Want hy man het alles wat kan open toemaak. Turbos en ABS en traction control en whatever. Dan moet jy met die stuk kaskar met jy teen hulle rij. Maar dit is lekker.
1: Laat die oom vir julle wees hoe.
2: Ja, dit is... Het gaan net, jy moet net lekker voel as jy uitkom.
1: Ja, absoluut. Ja,
2: alles gaan nie net oor punte in bekers en goed nie.
1: Ja, ja. Maar ek, wanneer kan ons luisteraar en familie jou sien? Ja.
2: Weet jy, ek sou nou komende naweek gery het, maar ek is nie tevrede met die kar waar ek uitgekom het nie. Ek het te veel aan die werk. Ons is nou die toekoms vorentoe. Is die 5de September is daar 'n groot reisie in Port Elizabeth, Elders Krabanti, is 'n Ford's and Friends. Ek weet nie of het Ford's or Friends is nie, nie te min, wat karre uit die Kaap uitkom, Oos-London, reg oor die land kom mense hier na toe, en ons ry nou oor, ek dink vanavond oor 2 weke, ry ons Maputo toe. So is die eerste keer wat ek buiten die landse grense gaan ry. Net na die incident in Kaapstad het die mense dit gesien en gesê, weet wat, kom ry flat out daar by
1: ja,
2: ons.
1: Ja,
2: ons
1: ja.
2: Sal jou ons sal jou nie keer nie.
1: Absoluut. Jenne, dit is mos lekker.
2: Ja, ja, ons is medepligtige in hierdie saak. So kom ons gaan.
1: Daar sê. Ander ek dink ons kan gou-gou terug gaan na die musiek toe as ons daar klaar is, dan gaan ons jou lekker groet en so. Dit was nou heerlik geweest.
0: Verseker. Nou ja, kom ons hardloop so 'n bietjie rond soos hulle sê.

0: Amber sê ek dis droster en Ellen, maar dis vaste en Ellen met Mello, Mary Lou.
1: Praat jy nou van jouself van laas week?
0: Van laas week, ja. Nou my sê maar net droster alwaars.
1: Ja, nee.
0: Dalsivita, wat gespeel het, en dan was het Dion gewees met Run Around Sue, lekker. Sommar so van die Golden Oldies so by mekaar, so na mekaar, het geloop so stroop.
1: Ja, ek het hier so een WhatsApp wat sê, hallo Dolf, van Kaskar gepraat. Ek onthou hoe jy en Dirkie die Kaskar achter jou pa se breakdown vastgemaak het voor hy ry. Al twee julle in blauw overalls. Jy ken van Kaskar, ja, en jou pa het julle gepiets en ek en Ria, jou sister, moest toekijk. Groetnis, en het is Christma wat so sê. En dan Hein na van Hubertine af, hy sê, vraag jy asblief Dolf se historiese kar, wat hy tussen saam met die modified karre gaan speel het. Wat se kar praat hy hiervan asblief? En dis ou Hein. Nou kyk, ek dink, ek het gepraat van die, ek dink is een golf, nee, dis een polo gewees, wat vir jou lekker dice gegeet. Dion Slabbert, en ek dink hy het 2 liter daar, en het hy met ook een slak, is het ook een slak turbo, wat het hy daar?
2: Ja, jy is recht, het was Dion Slabbert gewees, maar het was hier nie Dion nie, daar was baie ander ouens wat ook goeie dice vir my gegeet. Mm. Soos my ou vriend thuis. Ja, dit was so gewissel. Wie was daar vir die dag? Ja, so, en het was lekker gewees. Ja. Het leer my ander goed as.
1: Ja. Van, as jy nou kyk, as jy nou, ek praat nou van die voertuig van Dion op hierdie stadium, die Oranje Paulo. Dan moet ek vir jou sê, kyk, die man se voertuig, hy is wit warm. En vir een historiese kar, wat dit wel gedoen wees.
2: Ja, ek dink, hy kar is so warm as jy in die straat voorbij rijd, en smelt die chocolates in die syp, op die sypaaie, so warm is hy.
1: Maar hy so dat ken hem, hey man, een hartse pin daai, een hartse pin, ons wil jou sien jaag. Hier definitief in PE. Ons gaan kyk of ons nou een program daar net so voor die 5de met jou weer gaan gesels, net dat jy vir ons een bietjie van alles vertel, en dan gaan ons gaat allemaal by mekaar trek daar. Maar Rudolf sê vir my, is daar speciale persone wat jy wil hallo sê, en Kubai sê vanavond, ons het nou lekker gepraat oor die karre en die reesies en goede, maar as jy vir enige iemand wil hallo sê of Kubai sê nou, van ons is nou op die Kubai sê, wees wat is die woord wat ek
0: voel vry.
1: Voel vry, daar is hy, voel vry om het te doen.
2: Ja, ach nee, Kobus, nee, ek wil net baie dankie sê vir al my supporters. Jy weet, is vir my lekker as die mense die ondersteun, my familie, my kinders. Dis net wow. It doesn't get better than this.
1: Ja.
2: Ja, en ek wil vir julle twee baie dankie sê vir die voorreg wat ek het om vanavond hier te wees. Ek het dit ongelooflik baie geniet. Dit was my verskrikkelijk lekker.
1: Nee, ek is bly. Kijk, ek moet vir jou sê, Dolf, hier by Luister FM raak ons familie, broer. Ons raak familie.
2: Nee, dit sien ek.
1: En ek wil vir jou net sê, baie dankie vir jou en Sylvia, wat julle het nou gery net vir hierdie onderhoud. En man, dit was vir my nou heerlik geweest. En ek is seker daarvan al die luisteraars wat vanavond ingeluister, dit was speciaal vir hulle ook geweest. En baie dankie, en julle moet veilig terugry ook. En weer eens, vir alles wat jy ook beteken vir motorsport, dat dit nie, dit is soos boeremuziek, dit is soos concertina muziek. Baie mense sê, hy gaan op die einde van die dag gaan hy doodloop, maar hy gaan nooit, want daar is altyd iemand wat hom aan die lewe hou, soos Frikkie McDonald ook, soos jy ook nou met die reesie saam. Baie dankie vir dit ook, en dit was heerlik. En Sylvia, vir jou, om nou vir Rudolf nou saam te bring hierna toe, ek hoop jy het bestuur van anders te, bestuur eerder jy terug ook, van anders is jylle oor 15 minute in die mansdorp.
2: Wat die radio is, wil jy stop.
1: baie dankie Rudolf, dit was vir ons heerlik gewees.
0: Ja, baie dankie Rudolf, ek waardeer, en Sylvia, baie dankie vir jou ook, en weet ons het so traditie, so by Luister FM, jy moet afsluit met 'n liedjie van wat jy self moet sing, ou Rypert, asseblief so. Nee, ek spot dit.
2: Dat is nie een kans nie.
0: So ja, van my kant af ook wil ek sê baie, baie dankie en veilig ry terug. En ja, dit is, die laaste woord is joune.
2: Ja, baie dankie. Ek dink net, ou man net, jy weet, ons lag nou lekker oor alles en so aan. Ek dink net, ou man nie vergeet waar alles vandaan kom nie. En dit is maar net uit genadeheid wat ons dit kan doen. So ek is baie dankbaar daarvoor, vir die voorreg wat ek het. Ek is regtig gevoel bevoorreg. En ek dink die Engelse woord is privileged. Dit is maar so. So baie, baie dankie vir julle en dankie vir die saamkeier. Dit was wonderlik. En dankie vir al die luisteraars daar buiten. Dit was baie lekker om saam met julle ook te keier.
0: Daar is hy so, hoe dol wat lekker kon keier het. En ons gaan daar so voor, hier so, na in September, wanneer hulle jou, ja, as hulle nou wil gaan swing vat, dan gaat ons weer een bykie sessie met hom hee voordat hy reesies plaas van. Nou ja, kom ons gaan terug in die muziek toe, 23 minuut oor 8, jy op maandag lekker te luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: As hy die Campbells het, baby, like jy my. Nico van Rensburg se daspoort vastrap, Jacaranda vastrap. Jy, is om so, soos hulle sê, een mix daar, so een mingelmoes, daar is die rechte ding. Danny Smoke, ijskas skuif. Hey man, dit het lekker gegaan daar so. Nou ja, dit is amper groetheid, 10 minuten. Dan is het groetheid, Kobus, jy sal hierdie WhatsApp moet deurwerk.
1: Deurwerk, goeienaand julle twee manne, baie lekker program. Ons net graag ons seun baie geluk sê met sy 25ste verjaarsdag. Bly so lekker mens soos jy is, ons is baie lief vir jou. Gerard en Teresa daar van Carnarvon. In die Noordkaap.
0: Hey, baie welkom.
1: Hoorie, dit is seker baie, baie koud daar so. Dit is seker baie, baie koud. Naand, baie dankie vir 'n interessante program vanavond. Heerlik om na 'n legende te luister. En is 'n Koos wat so sê. En dan, Sean wat sê, die vijfde is, hy is geboek. Hy sê, hy merk hy datum. dit is aan in Japan. Ja. Ek het so 800cc Can-Am vierwiel motorfiets gehad. Die beste ding wat ek ooit verkoop het. Alles dat ek vandag met julle gepraat het, die Rotex motor is nie speelgoed.
0: die spoorga van die langkloof.
1: Ek dink dit is net so koud daar in die langkloof. Met al die reiskar stories vanaand moet julle Tell Laura I Love Her speel. Tommy wat so gereis het om vir Laura 'n ring te koop, asseblief man. Ja, nee. En daar, ek weet nie of jy Michielsinne gelees het, die André?
0: Nee, ek het nog nie by omgekom.
1: Michiel gauw sê, Nancy, my hoogst betrouwbare maters, Vinkel en Koljander. Eerstens wil ek noem dat ek juist vanochtend aan my ou vriend al André gedink het, toe ek my eerste smoke break by die werk gevat het, so 6:30 as ek kan. Al wat my lyf in die oggend koue vir my sê, is dit is
0: verkeerd.
1: Soos André sal sê. Het 'n paar handskoene seker eers so teen 8:00 vanoggend uitgetrek. Dan wil ek ook noem dat ek van laasweek al uitsien om vanaand te kon inskakel om na Dolf se Renja stories en geskiedenis en staaltjies te luister en dat ek bevoorreg was om hom so 'n paar jaar terug persoonlik te kon ontmoet wat 'n kennisvolle man wanneer dit by karre kom. Ek het ook 'n versameling van my oorlede stiefpa se car magazines so ver terug as die 1960s en vroeë 70s. En ek sal dit kyk of ek die Can-Am Varenza dalk in een van hulle kan sien en in daai tydskrif dan vir Dolf te skenk. Dankie vir julle tyd en lekker gesels soos altyd, maters.
0: Hey, wat 'n mooi boodskap, ou Michiel. Ja, nee, kykie, dis verkeerd om so koud te kry. Dis al wat ek vir jou kan sê.
1: Ja, nee, okay, ek kan Michiel, ek kan hom nou vir jou een ding sê. Kyk, André en my vrou, hulle kyk eerste na die Kaap. Daar is nog nie eers 'n koue front, dan trek hy twee al jaste aan. Ja. Hallo, julle oom Spanner Fourie op uit Naag het ook 'n Can-Am. Ja, ja. En dan hier is ene... Ek weet nou nie baie van motors af nie, maar het al gaan kyk by Roy Hesketh circuit, né?
0: Hesketh,
1: ja. In Pietermaritzburg, hoe motors jaag saam met my kerel in die 80s en dit geniet. Julle lag is aansteeklik, reën en koud hier in het nag, mooi program en lekker aan de Sandy. Ja, Sandy. Jy weet, my vrou het ook altyd saam stokkarre gaan kyk en reesies tot ons getrouwd is, toe sê sy nou, maar sy het my moos nou so, sy hoef nou nie meer al die dinge te doen nie, en visvang.
0: Definitief.
1: So nou gaan ek en André moos gaan kyk, maar hoe ja hulle.
0: Kobus, ek sing hier so as ene van Henny, as jy nou so bietjie opgaan, en sing jy hier so as ene wat Henny gestuur het, ja nee. Hy sê, dis wanneer jy... wanneer jy weet, jy koop regte, echte, jy ding nou, kiek, die man is opgeswel, hy oos toe.
1: Hy oos toe. Nou ja, kyk as jy nou weet, winkel en kool, die ander ening, wat jy weet, sêk en ander, jou kom groet in die, as jy ons oor wat, ons hou my opskreef, jy sê, jy is toegesteek, die bye, die angel sit nog aan.
0: Dit is definitief die sinus. Hy sê, ek wil sien wanneer jylle weer ening bring, of die bykies ook so gesteek het.
1: Ja, die, kyk, ons het geleer, kyk, ons het twee, ander het een bye en ek het een bye. So, ons het hulle geleer, hulle mag laat die steekie en ook die bekleinie, want ons soek jening uit hulle uit.
0: Ja, jy. Kobus, hier so ene, hier so van Hein Barkhuis en ook, of Hein, excuse toch, ou lang Hein. Ek weet nie of ons om gelees het nie. Waar hy sê, ek het soos, ek daai tyd gesê het, lak, stak en barrel gejaag in die straat met my Cordini, my Tasmanian Devil. Can-Am bly steeds my favorite en tweede is het ou John Perino op Dispatch, RX2. Ek ruik sommer nou petrol in die huis, wonder wie liep vir een Ford Cosmo hoof.
1: So iemand wil nou duis nou.
0: Ja, is nou lis.
1: Ja, nee, kyk al was, daar was, kyk al was, die ouwens het in uit nagoek geja.
0: Yes.
1: Die daai jare toe ons ouers nou jong was.
0: Dis hy.
1: En ek dink, het kan wees al by Spendel, dis die tyd ook, om Kelsiel en al die ouwens. Ons het een bykie gesels hier aan daar oor, en trek hulle weg al by die, ek dink was op die plein gewees daar in uit nacht, dan was daar roadhouse gewees. So ja, ons het een bykie daar oor ook gesels. En
0: ons kan daar oor gesels, die dinge gaan was so lekker, nou, het ek ook enige gekry so van Paul Schenk, vroeger vanavond, die Dover, hy loop, is al wat ek kan sê. Hy sê, naan broer, sit voor ons heater, terwyl ons na julle en Dolf luister, great program en lekker muziek. Nou, dis was altyd net daarom een ding wat hy nou nie vanavond het doen, is hy lekker te vir ons gestuur het.
1: Ja.
0: So man so honger is.
1: Ja. Naand man in my oorlede pa was een Fairmont GT man. Hy het in 2000 in een eienaar Can-Am & P gekoop. Hy het altyd gebrek oor hoe vinnig sy GT's was. Maar oor daai Can-Am was hy maar wit in die gesig en tjoepstil. Lekker aan Dion. Ja, wit warm.
0: Wit warm, wit warm. Ou Dani sê, naan manne, hoop dit gaan goed. Hier, lekker muziek. Hoe lekker stap die trok nou uit. Hoop nie hier een spoedkamera sê. Groete Dani. Daar uit Germiston uit Gauteng. Nou, baie welkom op die program. En dan het ek enetjie hier so gekry, Kobus, en hy sê die volgende.
2: Hallo broers, neer is ou Pieter van Joburg is ook in geskakel. Ek luister elke maandag na julle. Dit is bietjie koeler af vanavond hier so, maar ons is reg. Dankie julle.
0: Daar is hy so uit Johannesburg uit, baie, baie welkom. Ou Pieter, altyd lekker om saam te kuier. Nou ja, Kobus, ek sien dit is groetheid.
1: Ja,
0: of amper groetheid. Nee, amper
1: ja,
0: groetheid.
1: Kyk, dit was nou vinnige 3 ure gewees. Ja, maar ek moet sê, dit was vir my rarige eer om ou Dolf hier te hee vanavond. Jy weet, vooral, ek gaan nou definitief meer kyk of ek nie op daardie 5de September, kyk, of ons hier een klomp manne by mekaar kan kry nie.
0: Ja.
1: Laat ons luister even in familie sommer so by mekaar sit, so op een draai of so, en ons allemaal braai en so, weet dit, dit moet lekker te wees.
0: Kijk, dan moet het een groot vier wees.
1: Nee, ons allemaal braai,
0: ja,
1: dit lekker. Kijk, dit was die lekkerste altyd van die reesies, wanneer jy gaan reesies kyk het, en allemaal sit daar, andere, ons het vleis gebring, en dan het ons gebraai, en worstbroekies, en Johan, hulle het nou weer soete geikies gehad, en jy eet oorals. Jy eet ja. Oorals, Ragie maak, sy kan nie voorblij nie.
0: Kobus, ek sien hier so staan iemand wat verskriklik kwaai lykie by die kant, hè?
1: Ja, hy wees ook, hy soos, ek ken hem vanaan, hy spin vanaan die en, hy sê, daar is hier een wei wat ons oor, ons tyd gaan vanaan toe.
0: Nou ja, dit is nou groet tyd en ja, Johannes hier net hierna, met jakkels draf, ek sien hy staan hier so en hy klop al in die venster. So ek gaan vinnig maak, ek gaan bitter vinnig maak, Johan. Moet nie worry daar oor, ons gaan nou groet.
1: Ons is 5:46 minute voor 9:47 en dan soms hy uit.
0: Daar sê, nou Kobus, Groet uit.
1: Nou ja, baie baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Dit was vir my heerlik gewees om vanaand te kon kuier en saam met julle te wees en te kon gesels met 'n legend. Yes, dit was nou regtig baie lekker gewees. En ek moet ook nou kyk, ek dink Johannes ook, toe hy nou geluister het, Andrei het hy ook nou, lyk het vir my so bietjie petrolkoers gekry. So ek wonder of daai bakkie van hom nog staan in Idle onder hoor.
0: Ja, seker.
1: Ja, so van my kant af Kobus Albers, mag jy 'n fantastiese week hê. Ons sien uit na volgende keer ook. Dit gaan heerlik wees. Volgende maandag is hier ons paar. So van my kant af, lekker week. Love you lots. Tot ziens.
0: Daar sê, baie dankie vir die saamkeier. Baie dankie vir die elke WhatsApp wat deurgekom het. As ons miskien nie by jou nou uitgekom het, die Frans nederig om verskoning, maar het was net 'n heerlike aand saam met ou Dolf gewees, saam met hom en Sylvia wat hier so was, en wat 'n voorreg was dit hier gewees nie. So van my kant af, André Albert, se geseënde nagrus, se geseënde week, en as hier ons spaar, dan keer ons weer volgende week saam op maandag lekker te bly ingeskakel, Johannes net hierna met jakkelsdraf, so staan vast.

0: En dis 'n hartlike goeienaand en baie welkom hier by die program Jakkals Draf op 'n lekker koel maandag aand. Dis die 8ste Junie 2026. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou tot om 12 uur vanaand. Net hier op Luister FM 90.6, 89.6, asook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan my ook vang op my Facebookblad, Johan Kloete. Op Luister FM. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program. Dankie vir hulle gaste wat vanaand ingeroer het. Nou, ek moet sê, as 'n mens nou gesels oor vinnig ry, dan, en jy klink dan in 'n ryding, dan wil jy ook sommer nou automaties 'n bietjie vinniger ry. En vanaand toe ek nou in die bakkie klim al by die huis, en ek is deur die modder af van die grondpad af, en ek is op die teerpad, en nou gesels hulle oor jaag toe, toe trap ek ook arm nou so bietjie. Want, jy weet, het klink nou so lekker, maar ek so hier in tweede rad kom, dat ek nou net wil lekker begin ry, toe kom die diesel liggie aan, toe besluit ek nie, ek gaan maar nie vanavond die jaagie, gaan maar net lekker rustig ry, hier stasie toe. Baie dankie vir die Alberts broers en hulle gaste vanavond vir die program, vang hulle elke maandag aan tussen 6 en 9, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Goeienaand, ons Jerry Strydom. Hy sê, Nancy Johan, ek is halfpad by. Weet nie, het ek back and close of malkoe siekte of katgriep of varkgriep, maar ek dink dis maar net boeregriep. Lekker aand en wees veilig. Sê ook dankie vir die broers. Baie dankie om Jerry dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy voel sommer gou weer beter. Daniel Tabekus daar van Jeffries Baise Wêreld sê goeienaand Johan, baie dankie dat jy die ysbeere trotseer en kom inloer hier by ons. Vertrou dit gaan goed met jou.

0: Ek het die radiokie op batterij oorgeskakel, want ek is dankbaar vir die municipaliteit en Eskom, wat ons dorpie se instandhouding getrou doen. Weet ek luister graag saam na jou program aanbieding. Groet ook met 'n veilige tuiskoms, geseënde nagrus en week vir jou en jou gesin. Seën groete vanuit Jeffreys Bay. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap daar. En baie dankie dat jy jou batterij radiokie aangesit het om lekker saam met ons te kuier vanaand. Matjups is ook ouder gewoonte ingeskakels. Hy sê, goeienaand Jaisie, hartelijk welkom terug. Goeienaand Matjups, dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier. My oom Bram is ook in die huis.
1: Ja, Nanda, Johan. Dankie vir die inkom. Die moeite wat jy doen om in die koue te kom. Maar op die radio uit te saai. Dankbaar dat jy daar vol het om in die koue te gaan. Maar ek het my gaten uitgeniet hierso met die ginkeling Koljaner. Nou is het jou beurt. Ek gaan het ook geniet daar bij jou. Ek hoor, het is baie lekker gegaan bij die Van Diesie. Ek het mooie radio geluister hierso. Jy moet het maar geniet daar so, Johan. Ek gaan vir jou luister. O, hoor vir die papegaai. Bobby, hy roep jou ook nou. Ja, nee, maar lekker aan te daar so, Johan. Geniet het. Ek gaan vir jou luister. Mooi loop. Dankie hoor. Bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar in Bram. En dankie dat jy en Bobby gereeld saam met ons kuier hier op 'n maandag aand op Jakkalsdraf. Anton is ook in die huis. Hy sê, hi Johan, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Jy moet nie te vinnig wawawoom nie. Nee, Anton, ek het vinnig het ek besef. Dit is 'n baie slegte idee daai hoor. Nee, ek sal nie te vinnig wawawoom nie. Kom, ons gaan maak eers weer 'n draai by ons musiekfabriek. Ons is nou weer terug.

0: Dis die klanke van Marno van der Merwe met een van my gunsteling goeders om te doen. En dit is om die bakkie piekie te plant. Johan Venter met Leer om my lief te hee en Steve Hofmeyer het die drie spel vir ons afgeskop daar met feestlied. Paul Schenk is ingeskakel, hy sê naand Johan, ek weet jy is een besige man. Onthou om te kom kuier daar by die Elgawa Toyota 4x4 club woensdagaande. So vir een braai van 6 uur af, sien uit om jou daar te ontmoet. En Paul, baie dankie vir jou boodskapie. Ek sal definitief een hand een draai maak daar by julle. So tussen deur al die ander dingetjes waarmee ek besig is, maar het klink baie lekker. En ek sien uit daarna om bykie daar by julle te kom kuier. Baie, baie dankie vir die uitnodiging daar. Die spook van die Langkloof is ook ingeskakel. Hy sê, goeie naand Johan, jou intro liedjie bring altyd goeie studente jare terug. Baie dankie. Spook van die Langkloof, dat jy ingeskakel is en ook lekker saam met ons kuier. En die koekoes is ook ingeskakel. Sy sê, hy asseblief moet toch nie die song van Spook en Champagne speel nie. Uit en die koekoes, dit is my een van my gunsteling liedjies daai. Maar ek sal kyk of ek vanavond vir ons ietsie anderste kan laai. Om Niek is ook ingeskakel, naan sê Johan, ek is ook op my pos gesorg dat ek maar betyds terug is in my huis. Hulle sê, there's no place like home. Blyk oon daarom het draai maak saterig al by die plaasmark, het dit nogal baie geniet en sal weer gaan voor en toe. Gesien jy is nogal bezig met die afslaarij, al was ek aan ek aan die draad. Eindelijk vriend saamgevat wat geïnteresseerd was in die elektrische scooters, maar gehoor baie stelletjies onttrek met die onzekerheid van die weer. Het daarom lekker daar ook gesels met John Durker en nou Gerkie Opel en sy kroos. Nou is ek reg om saam te keir tot Klaas Vakie kom sê, dis genoeg. Anyway, groete en lekker vir allemaal wat ingeskakel is. Vir jou geselsies en lekker muziek, groete om Niek, baie dankie. Laat jylle kom keire daar by die plaasmark, het was lekker om jylle daar te sien. Het was daar erg een baie lekker dag gewees. En ja, die veer het mooi saamgespeer, het was eindelijk een lieflike dag. Bietjie nat nog, aan die grond, maar definitief een baie lekker dag gewees. Baie dankie vir allemaal wat kom, hello sê daar so. Ek het die dag erg saam met my damse eende geniet. Dit is nou so 22 minuut oor 9. En jy is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.
0: Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe reis en plattelandse aktualiteitsprogram vanavond. Ons gaan bietjie gesels oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag wat opkom. En verlede week het ons natuurlik gestel oor stap en staproutes. Hierdie week gaan ons gesels oor ietsie wat my redelik interesseer, een baie gewilde activiteit, en dit is natuurlijk kanoerij. So ten 10:30 is het dan natuurlijk tyd vir die groot 5, en soos julle nou sou kon raai, gesels ons oor die beste kanoe ervarings in Suid-Afrika. In kampvuur resepte gesels ons 'n bietjie oor winter trooskos, want hierdie koue is nou eenmaal nie vir my nie, en 'n lekker curry hoenderpot laat my sommer vinnig beter voel. Net so na 11 is het tyd vir jou boodskap en versoeke. Stuur langs vir my jou boodskap en versoekie deur, wat ek vir jou gaan speel so tussen 11 en 12 vanavond. 082-333-667 is die nommer hier by my in die atelier. As jy wil saamgesels, laat weet vir my. Stuur vir my 'n WhatsApp daar, ons gaan lekker saamkuier, bly ingeskakel.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowroad Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: was nou wij.
1: Dit is die klanke van Arno Jordaan met Jagtrip. Pita met Mieren om my hart en Appel het die drie spel vir ons afgeskop daar met Alice. Dit is nou 25 minuten oor 9, dit is maandag die 8ste juni 2026. Ons is amper in die helfte van die jaar en ek wil julle graag vertel dat die 18de juli 2026 is die Toyota Uitenhaag 4x4 dag daar by die Uitenhaag vliegveld. Dit is natuurlijk ten bate van aanmeimering ouwe thuis op Uitenhaag en het word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou, daar is verskillende kategorie om jou voertuig in te skryf, van standaard produksievoertuie, aangepaste produksievoertuie tot supermodifieds en top trucks. Dit gee aan elke deelnemer een regverdige kans en verseker ook dat jy in jou voertuig binnen die voertuigse perke ry en dat die voertuig ook in een stuk bly, terwyl jy een lekker dag geniet. Daar is 10 bane, waarvan 6 hindernisse is, stijl op en afdraande technische klim en vir die lekker natuurlijk een bykie modder. Daar is ook 4 bane wat meer is op Western Games gebaseer, wat nie net die voertuig toets nie, maar ook die bestuurder en sy passagierse spanwerk toets. Het is regtig een baie lekker deel van die dag. Die Toyota Uitenhaag 4x4 dag word natuurlijk moontlik gemaak deur Toyota Uitenhaag. Luister FM is die media borg en hulle sal regstreeks uitsaai vanaf die dag daar by die Toyota vliegveld. Dis nou natuurlijk die 18de Juli. Die ander borge wat hulle deel doen om vir ons 'n onvergeetlike dag te reël is natuurlijk Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagterij, LA Sport, Spiedikoop, Imperium Auto Space, J-Leds, Dan Uitenhaag, SSK, Bilson Trucks, Hudson Auto, Eastern Cape Motors, Workwin is ook deel daarvan en natuurlijk 4 Explore Adventures sal ook op die dag daar wees. Ondersteun gerus hierdie borge, ek gaan ook daar wees, so kom sê gerus hallo, dis die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, die 18de Juli 2026 by die Uitenhaag vliegveld. Om in te skryf of vir verdere navraag, kontak gerus vir Linda op 078-542-2466 of vir Karel op 082-827-7922. Daar is ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar, so as jy sou belangstel om 'n stalletjie op die dag te hê, kontak gerus vir Esti op 071-718-7464. Net na die musiekbreek, ry ons bietjie kanoe, bly gerus ingeskakel.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister FM. Dis hier reken jou tere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis het net te van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister. Môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil. En saam sal ons lach.

Dis die groen mopani. Dis die ou lei klip. Dis al die sterre in die hemel. Wat stil daar sit.

0: WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.
1: Elke keer als ik je zin.

0: is die klanke van Jackals Vibes met die heeltemal stom Blackie Swart met I, my GTI, Rieke Snel, Armtas, Bok van Blerk en Ravense het vir ons gebring, Harde Kole en Kurt Darren het daar weggespring met 6-7, dis nou 7 minute voor 10 en dis maandag die 8ste juni 2026, jy is ingeskakel op die Jackals Draf saam met my Johan Kloete, keier saam met jou tot en met 12 uur vanavond, ons gesels bykie oor iets wat nogal baie interessante buitemuurse activiteit is, en dit is natuurlijk kanoery of kajakry, soos hulle dit noem. Nou, daar is verskillende maniere om hierdie story aan te pak, en die manier wat ek nou al by dit betrokke was, is jy gaan na 'n plek toe, en daar is iemand met so'n bootjie, en dan betaal jy die persoon, en dan klim jy in die bootjie. Ek weet my broer het op 'n kol, was hulle daar in Afrika gewees, ek verbeel my amper hulle was in Zambia, maar ek praat ook onder korreksie, want dit is nou al een hele paar jaar terug, en soos dit nou maar is, moet familie luister, jy moest nou nie altyd mooi wat die persoon sê nie, maar ek onthou hoe hy vertel het, dat hulle het in die skuit geklim, in die kajak saam met een, kom ons noem het nou maar een gids, en hulle daar op die rivier gery, maar dit was een van die ou het nie geroei nie, hy het so lang stok, en dan smaak het vir my, druk hy die stok op die bodem van die rivier vas, om die kajak nou vorentoe te beer, maar so het hy die stok gevat en dan kap hy aan die kant van die kajak, hy bamboesgoeders, wat so lyk so boomstomp wat uitgehaal is, een van die oukies, en dan dop die seekoeie somme so hier langs jou in die rivier op, en my broer was toen nog redelijk klein gewees die tyd, en dit was nou glad nie vir hom baie interessant gewees, maar as ek nou vandag, as my skip nou enig inkom en ek toer nou hier op Afrika toe, is dit nogal iets wat ek graag sal wil beleef. Maar hier in Suid-Afrika kry jy dit ook. Daar is mense wat jou in hulle bamboeskajakke uitvat, of jy kan sommer by 'n vakansieoord een van daai hier wat jy trap om soos 'n fiets. Jy kan vir mama inlaai, of boetie en sissie, of as jy nou 'n jong man is en jy het nou jou meisie saamgevat op vakansie, dan kan jy nou lekker met haar gaan, op haar bootjie gaan ry, waar jy nou so trap, en dan ry jy nou lekker die hele rivier vol. Maar aan die ander kant, as die mens aan buitelewe dink ons vinnig aan 4x4, ons dink aan kamp, staproutes, bergpasse, vuur maak en natuurlik braai, maar daar is iets besonders aan 'n dag op die water. Jy beweeg stadiger, jy hoor meer, jy sien meer. Jy kom op plekke waar jy nie met 'n voertuig of selfs sommer te voet kan kom nie. Nou, kanoery is een van daai aktiwiteite wat buiten vir almal iets bied. Vir die een is dit oefening, vir die ander een is dit ontspanning. En vir iemand anders is dit weer avontuur. Vir baie mense is dit sommer net lekker en 'n verskoning om buiten te wees. Die mooi ding van kanoery is dat dit nie noodwendig 'n professionele atleet hoef te wees om dit te geniet nie. Jy kan rustig op 'n dam of op 'n rivier roei, jy kan saam met die gesin gaan, of jy kan dit meer ernstig aanpak in langer afstande en vinniger water. Maar soos enige buitemuurse aktiwiteit, begin die lekkerte altyd by 'n bietjie voorbereiding. Die eerste groot ding, natuurlik, is veiligheid. 'N reddingsbaadjie is nie opsioneel nie, al kan jy goed swem, vir ander koue water, wind, stroom en paniek, die prentjie baie vinnig. Draai jou reddingsbaadjie. Kinders en behoorlik vastgemaak is. Dan is daar die weerstoestande. Wind is een van die groot faktore op die water. 'N dam wat vroegoggend rustig lyk, kan teen middag 'n heel ander storie wees. So gaan nie weer na, begin eerder vroeg en moenie skaam wees om te draai as die toestande verander nie. En nog 'n belangrike punt, moenie alleen gaan as jy nog onervare is nie. Gaan saam met iemand wat die water ken of sluit by 'n plaaslike groep aan. Dit is ook slim om vir iemand op die land te sê waar jy gaan roei en hoe laat jy behoort terug te wees. Na die musiekbreek is ons terug, dan gesels ons verder, bly gerus en geskakel.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: La. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou

0: Ons is daar in Angola, in Rundu, bij mijn pa zijn een broer gekeer 1 jaar. En dit ons haar, hij een Portugees gekend aan Angola's kant. Had ons zo over die rivier gegaan met die boomstompen, wat zo uitgehol is. En hij, Uwambo, whatever die ding nou roei. Maar hij had ook zo stok wat hij om het deurstoot oor die water. En toen om nou, mijn oma, sy het nie ingeklim. Ek en mijn ma, ek en mijn ma is nie ingewees. En dan was mijn pa en mijn zuster en die ander ingewees. En toen ons zo oor gegaan naar Angola toe, gaan keer nou wat die Portugees. Ja. Hij is hier koeien, hij is krokodillen, hij is enige ding aan die water. Maar ga je sê, hij tiervis is so prachtig waar hij zo iets spring. Dat heb ik baie geniet. Ja, nee, Johan. Het is interessant om zo op hij stom te gaan. Lekker aan haar, so Johan. Geniet het, baie.
1: Baie dankie daar vir jou boodskap en Bram. Ek waardeer het redig baie. Dit klink vir my redig baie interessant en lekker om dit te doen. Die spook van die Langkloof sê, daai skuit, sy naam is 'n Makoro. Hy sê, ons het doer in die noorde aan Messina se wêreld van die brug afgespring, wanneer die Sandrivier in vloed was, met 'n voertuig binneband. 14 kilometer verder stroom af, het 'n boere kabel gehad, wat oor die rivier gespan is. As jy by daai kabel kom, moet jy gryp en jouself kant toe trek. Mis jy die kabel, dan gaan jy land uit Mosambiek toe, en dan see toe Domma Strand, maar ons allemaal lewe nog. Nou, spook van die Langkloof, ek moet vir jou sê, dit nee, klink nou soos iets waar ek myself sal betrokke kry. En ek sal van haar sprisgheid die kabel ook nog mis, om net om te sien, waar kom my ou dan uit. Ek wil nog baie graag eendag, dis op my emmerlysie, is om hier in een van ons plaaslike riviere, wil ek in die binneland in die rivier gaan klim. As ons nou die visrivier vat as 'n voorbeeld, dan wil ek nou daar in Kraddock se wêreld, wil ek met my Makoro daar in die visrivier klim, en dan wil ek met hom ry totdat ek hier onder net aan die kant Port Alfred by die see uitkom, en dan net so voor ek die see vang, net voor die branders my begin wil omdop, dan wil ek uitdop daar, en sommer net vir die lekkerte so in die rivier afry, of dalk daar van die dam afry in die Gamtoos rivier af tot by die Gamtoos mond. Ek sal maar nog sien hoe die dinge in mekaar steel. Dis 12 minute oor 10. Ons gesels bietjie oor skuitery en dit klink heeltemal nie reg nie. Ons gesels bietjie oor kanoery en makoros ry en sulke goeders, maar nie skuit nie. Dit klink baie verkeerd. Wat se toerusting nou betref, het jy hou dit eenvoudig, maar prakties. Neem jy water saam, sonbrandroom, 'n hoed, 'n droë sak vir jou foon en jou sleutels, miskien 'n lekker waterdigte sakkie sal nie 'n slegte idee wees vir daai ouetjie nie. En dalk 'n ligte baadjie. Op die water voel mens soms koel, maar die son werk hard. Kanoery leer mense respek vir die natuur. Jy beweeg stil deur die omgewing. Jy sien die voëls, die visse, die rietlande, die rivierwalle en van 'n heel ander hoek af. Maar dan kom daar 'n verantwoordelikheid saam. Moenie rommel los nie, moenie broeiplek versteur nie. En wees versigtig waar jy uitklim. Vir ons hier in die Ooskaap is al baie moontlikhede, riviere, damme, estuaries, kusgebiede, elkeen bring vir ons 'n ander ervaring. Party plekke is perfek vir beginners, ander is vir mense met meer ondervinding. Die geheim is om die regte plek vir jou vaardigheidsvlak te kies. En dan, natuurlik, is kanoery 'n uitstekende familieaktiwiteit. Kinders leer balans, geduld en selfvertroue. Groot mense kry die kans om weg te kom van skerms en geraas en saam bou mens stories, daardie tipe stories wat later rondom die kampvuur weer vertel word. So my raad is, begin klein. Kies 'n rustige dam of 'n veilige riviergedeelte, kry die regte basiese toerusting, gaan saam met iemand wat weet en maak dit lekker. Jy hoef nie dadelik stroomversnellings aan te vat nie. Die eerste doel is nie om te bewys hoe taai jy is nie. Die eerste doel is om veilig terug op die land te kom met 'n glimlag. Kanoery is 'n buitelewe op sy rustigste en soms op sy opwindendste. Het is oefening sonder dat het soos gym voel. Die avontuur sonder dat jy noodwendig ver hoef te ry. En dis 'n manier om Suid-Afrikaanse waterpaaie weer met nuwe oë te sien. So jakkelsdra vriende, dalk is het tyd om die kampstoel vir 'n paddel te verruil, die stofpad vir 'n waterpad en bietjie te gaan kyk hoe die wêreld lyk van onderaf. Net bokant die waterlyn. Net hiernaas ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

Luister FM. Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou a love song op sy snare. Al het ek nie a paard om op te klim, sal ek vir jou a likkie uit my hart uitsing.

0: naam.
1: Dis die klanke van Dozy op Luister FM met Susanna Soen, my Danny Smoke moet beloof en die Jacobs met Volraad Woltemaal in die landry die vierspel afgeskop met vier op die water. Dis nou precies 10:30. Dis maandag die 8 juni, ek is Johan Kloete, ek kers saam met jou hier op Jakkels draf. Ek het 'n boodskapje gekry van die spook van die Langkloof. Hy vertel my hier van 'n story van Sean, wat in die Lewubu rivier geklim het en besluit het hy gaan see toe via die Limpopo rivier. Eerste keer het hy reg gekom, die tweede ronde was erge konsekwensies. Iemand anders wou dit ook doen, maar het nie ver gevorder nie, want 'n krokodil het sy bootjie vir hom net daar in die water gestop. Hy lewe daarom nog wel. Dit is dan goed om te weet. Die boot het dit nie gemaak nie, maar die ou lewe daarom nog. Sean se tweede keer, saam met 'n dame het sleg uitgedraai. Toe sy malaria opdoen, Sean het gestap om te gaan hulp soek. Hy kry toe 'n nedersetting. Hulle het haar gaan haal en behandel met natuurlike medikasie. Hulle het vir 6 maande daar gebly, voordat sy herstel is. Jesse, ja, jong. Dit laat die ou twee keer dink as jy so iets wil doen. Maar ek dink wat ek sal doen is ek sal 'n voertuig kry om my te volg. So dat ek hom elke aand net kan kyk, dat ek nie besig is om helemaal mal te raak. Nie dat ek nie nou al helemaal mal is, maar net dat dit nie erger raak as jy so daar in die rivier aftoer nie. Maar baie dankie dat jy saamkuier, baie dankie dat jy ingeskakel is, baie dankie vir die stories. Dit is altyd lekker om van die luisteraars te hoor, hier op jou lekker luisterstasie. Het is nou tyd vir ons Groot 5, en vanavond kyk ons dan nou natuurlijk na die Groot 5 kajakbestemmings in Suid-Afrika. Het is natuurlijk die Weskaap, een fantastische bestemming vir beginners en gesinne, die beskutte water, prachtige uitsigte van die Nuisnakoppe en volop voorlewe, maak die ontspanne en toeganklike roeibestemming. Dis ideaal vir iemand wat die sport wil geniet, sonder uitdagende stroomversnellings. Nommer 5 is dan die Nuisna Lagoon. Nommer 4 is die Kaaimans rivier daar by Wildernis. Hierdie kort maar ikoniese route neem jou die groen rivierkloof tot by die bekende Kaaimans waterval. Dis een van die mooiste daguitstapjes per kajak in Suid-Afrika en bied uitstekende natuurfotografie geleenthede. Nommer 3, en hier is hy nou, dis die Great Fish River, die Groot Visrivier. Vir ernstige roeiers is die Groot Visrivier 'n legende. Die jaarlikse Fish River Canoe Marathon trek deelnemers van reg oor die land. Die rivier bied 'n goeie kombinasie van avontuur, tegniese uitdagings en natuurlik die Oos-Kaapse natuurskoon. Nommer 2 is die Sabi Rivier in Mpumalanga. Wanneer dit kom by witwater kajakry, is die Sabi Rivier moeilik om te klop. Die rivier bied uitdagende stroomversnellings, kristalhelder water en asemrowende louveld landskappe. Dit is 'n gunsteling onder adrenaliensoekers. En nommer 1 is die Oranje Rivier. Dit moet sy oorsprong natuurlik daar in die Noord-Kaap, die onbetwiste koning van kanoe-avonture in Suid-Afrika. Meerdaagse ekspedisies deur die Rigtersveld bied ongelooflike natuurskoon kamp op sandbanke onder die sterre en daar se roeigenot op een van die land se grootste riviere. Vir baie avonturiers is dit 'n ultieme kanoe ervaring in Suid-Afrika. Dit is dan die Oranje Rivier met sy oorsprong daar in die Noord-Kaap. Die Oranje Rivier is ongeveer 2200 km lank en is die langste rivier in Suid-Afrika. Hy ontspring in die Drakensberg in Lesotho en vloei uiteindelik uit in die Atlantiese Oseaan by die grens tussen Suid-Afrika en Namibia. Dit was dan jou Groot 5 in 'n ry en is nou tyd vir jou Country Groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Dit was ons country groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie. Bobby Angel en Arm Tas met Green Eyed Angel, Bills en Blackwood met Crazy as Me, Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Bolly, Alabama Song of the South, en Alan Jackson met She's Gone Country. Baie dankie dat jy ingeskakel is, baie dankie dat jy saamkuier, ek is Johan Kloete. Ek hou jou geselskap tot om 12 uur vanavond hier op maandag die 8ste juni 2026. Dis amper tyd vir jou kampvuur resep en net daarna is dit tyd vir jou boodskap en versoeke. Stuur gerus solank jou boodskap en versoekie vir my deur net na 11. Dan gaan ons bietjie aandag gee aan daai boodskappe en versoeke net hier op jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir jou kampvuur resep en vanavond maak ons bietjie 'n curry hoenderpot vir die koue aande. So wat jy nodig het hierso is 8 hoenderduitjies of 1 heel hoender in stukke gesny, 2 groot eie wat jy grof gekap het, 3 knoffelhuisies fyn gekap, 2 groot aardappels sal die ding doen in blokkies gesny, 2 wortels wat jy in skywe sny, 'n rooi soetrusie wat jy gekap het, 2 eetlepels matige currypoeier, 'n teelepel borrie, 'n teelepel komyn, 1 eetlepel appelkoeskonfyt en 1 eetlepel bladjan, 500 ml hoenderaftreksel, 250 ml klappermelk of vars room, sout en swart peper na smaak, olyfolie vir die braai en 'n handvol vars koriander of petersilie vir die opdieningsslag. So wat jy doen is jy vat 'n platboompotjie wat jy warm maak oor matige kole en dan voeg jy so 'n skeet olyfolie by, braai die hoenderstukke tot goudbruin en haal hulle uit. Braai dan die eie en die knoffel tot hulle sag is, voeg die currypoeier, borrie en komyn by en braai vir ongeveer 'n minuut tot dit die geure loskom. Daar was 'n ou oom wat gesê het hulle moet met mekaar trou. So braai hulle totdat die geure met mekaar trou. Sit dan die hoender terug in die pot, voeg die aardappels, die wortels en die soetrusie by en roer die appelkoeskonfyt en die bladjan in. Gooi die aftreksel by en laat dit stadig prut vir so ongeveer 60 minute. Voeg die klappermelk of die room by en laat dit nog 20 tot 30 minute prut totdat die saus dik en romerig is en geur dit dan met sout en peper. Bedien nou daai met vars potbrood, geelrys met rosyne, pap en sout of roosterbroodjies wat jy daar oor die vuur gemaak het. Gooi 'n handvol droë appelkooshelftes by die pot saam met die aardappels. Dit gee 'n heerlike soetigheid wat perfek saamwerk met die curry en maak die gereg ideaal vir koue winteraande rondom die kampvuur. Onthou ons kampvuur lees as die kole warm is en die pot begin prut, weet jy die stories om die vuur gaan vanaand lank aanhou. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek net hierna. Kyk ons na jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskappe en versoekie vir my deur 082-33-33-67.
1: 1, 2, 2.

0: Dis die klanke van die pragtige beeldskone asemrowende Nadine met eindeloos Boskreet, Willebees, Brandewyn, Vriende en Elvis Blue met Karahari Reen. Dis nou 3 minute oor 11. Dit beteken is tyd vir jou boodskappe en versoeke. En ek het bietjie vroeër met die spook van die Langkloof gesels en hulle het vir my daar so 'n paar liedjies deurgestuur. Daai die 80er jare uit. Ek het 'n paar van daai liedjies gelaai. Baie dankie. Laat julle ingeskakel is. Ek gaan nou daai ander boodskapie bietjie lees. Daar's so, Tannie Alta Bekes daar van Jeffrey's Boys se wêreld. Sy sê, Johan, asseblief aan my 2 seuns, Hein en Cornei Bekes, saam met hulle gesinne, as ook aan almal wat ingeskakel is, baie dankie vir julle liefde en omgee. Geniet alles, want môre is net genade van ons Hemelse Vader se hand. Mag ek asseblief vra vir Pennies op die spoor van Dousie? Baie dankie, Johan. Baie dankie vir jou boodskap, Tannie Alta. Ek bring graag vir jou Pennies op die spoor.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Dozy daar met Pennies op die spoor. Annelien is ingeskakeld, sy sê baie dankie, want jou program is heerlijk om na te luister. Baie dankie Annelien, dat jy ingeskakeld is en lekker saam met ons keir. Ek het een boodskapje gekry, hierso van Reino af. Hy sê, naand luister jy vir hem, ek wil net sê, my vrou lief, ek is baie lief vir jou. Jy is my alles en my lewe van Reino af. Reino, baie dankie vir jou boodskapje daar. En ek hoop jou vrou lief is daar so om te hoor. Hoe lief jy vir haar is, ek het vir jou liedjie gelaai daar so Gerrit Stein, as jy iemand so lief het.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Dus die klanken van Irene Cara met What a Feeling. Gerard Stein met As Jy Iemand So Lief Het. 16 minuten oor 11 is maandag die 8e Junie 2026. Ek is Johan Kloete, ek keier saam met jou tot ons skyns voor 12 vanavond. Jy is ingeskakel op die Jakkalsdraf op Luister FM, jou lekker luisterstasie. John is ook ingeskakel, hy sê, jy speel asjeblief Timmy Trumpet's Freaks of Sound of Silence van Disturbed of the Climb. Van Miley Cyrus, Johnny Greilig is allemaal vir jou gelaai, gaan nou voor een Sound of Silence van The Surf speel, maar bly ingeskakeld, die ander twee nummerkies sal so bykie later speel, hulle mag telk oorgaan na morgenochtend toe, maar ons is nou hier en ons kei lekker saam, so hulle is vir jou gelaai daar so. Eben is ook ingeskakeld, hy sê, hallo Johan, Eben hier, hoop het gaan goed Eben, baie dankie. Kan jy asjeblief Terrenlands iemand en niemand speel? Dankie vir die lekker program, groete Eben. Eben is my plesier. Dankie dat jy ingeskakel is en so lekker saam met ons keier. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Ons luister dan na Disturbed met The Sounds of Silence.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

0: Dusie klanke van Jane Leonie May met Hungry Eyes, een van die liedjes op Mochip se lysie vanaand. Sy sê ek is jammer, jy sê ek hou niks van copycat of covers nie. Mochip, ek stem nogal saam, daar's sekere liedjes wat net die oorspronkelijke mense kan sing. Ongelukkig was die oorspronkelijke ene nie beskikbaar nie, en toe ek maar die enekie van Jane Leonie May probeer. Maar bly gelis ingeskakel, ek die ander liedjes op jou lys ook vir jou gelaai daarso. Janine is ook ingeskakel, sy sê, hallo Luister FM, kan jy asseblief een lied van John Belcher speel? Vir my man Reino sê, ek is baie lief vir hom, en dan is die nog een boodskapie vanaf deurgekom, wat sê, ek waardeer wat jy vir my en ons seun beteken. Dit is dan natuurlijk vir Reino daarso, van sy vrou Janine. Af ek het daarso vir jou John Belcher se gebore om by jou te wees gelaai, so bly gerus ingeskakel. Daarvoor, so het die tyd geword vir my om te groet. Baie dankie dat jy vanavond saam met ons gekuier het. Dit was vir my lekker om hier so te wees. Ek het vir ons nog 'n paar lekker nommers gelaai. The Police is daar, Chris Stein, Survivor met Eye of the Tiger, John Lennon met Stand By Me, Cliff Richard met Living Doll, Gerry Pretorius is daar in die mix, Timmy Trumpet en The Savage Freaks, en Miley Cyrus met The Climb, alles nog op pad na jou kant toe. Bly gerus ingeskakel daarvoor, totdat jy my weer vang op die lughawe van Luister FM volgende maandag aand, tussen 9 en 12 net hier, op jou lekker luisterstasie. Dankie dat jy ingeskakel het, ek is Johan Kloete, goeienacht.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.